0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 €. Cāļa gaļa marinādē Bauska, divi veidi, 3,99 €. Graudainais biezpiens Smiltene, divi veidi, 2,29 €. Rimi.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mēdze, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. Jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.
3: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
4: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
5: Ar prieku.
4: O, Savs cilvēks Briselē.
3: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SV.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi. Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvais pašgājējs, darba platums 46 cm, 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgādājs, 89,99. Piecvienīgs dārza mēbeļu komplekts, tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
1: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.

0: 6. jūnijā. Vairāk info www.aquaparks.lv uz tikšanos vasarā. Līvu akvaparkā!
1: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
2: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Signet banka piedāvā.
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lielākie pludmales olaibā svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmas. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
2: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: lietus un iespējams arī pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.
1: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies!

Piektdiena, 5. jūnijas ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī tiekoties ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas prezidenti Odili Reno Baso aicinājis uz ciešāku sadarbību projektu īstenošanā Latvijā, tai skaitā austrumu pierobežā. Rinkevičs paudis gandarījumu par bankas ikgadējās sanāksmes un biznesa fóruma norisi Rīgā, kā arī atzinīgi novērtēja finanšu institūcijas atbalstu Ukrainai. Vairākās vietās Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Bankas prezidente šodien arī parakstīs līgumu par 26 miljonu eiro aizdevuma piešķiršanu Next Biogas ražotnei Lēdurgā. Eiropas valstu grupa ir aicinājusi Eiropas Savienību padarīt stingrāku vīzu režīmu Krievijas pilsoņiem. Šo jautājumu izvirzīja Polija, Norvēģija, Baltijas valstis un vēl 9 Šengenas zonas dalību valstis. Ir ļoti nepatīkami vērot, ka aizvien vairāk Krievijas turistu bauda atpūt Eiropas pludmalēs un Eiropas kurortos, kamēr Ukrainā turpinās raķešu un dronu triecieni civili iedzīvotājiem. Tā teikts vēstulē. Tajā uzsvērt arī hibrīd draudi. Saimai atbalstot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomas locekļa amata par jauno nepulpē priekšsēdētāja ir ievēlēta Aurēlija Ieva Druviete. Līdz šim viņa bija priekšsēdētāja vietniece. Savukārt par nepulpē vietniece ievēlēta padomas locekla Ieva Kaldarauska. Līdz šā gada 15. jūlijam vairākās Rīgas apkaimēs tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, pamatojot to ar nepieciešamību uzlabot gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību. Pārmaiņas gaidāmas 6 esošajās neregulējamās gājēju pārijās Baseina ielā, Nometņu ielā pie Talsu ielas, Senču ielā un Kurzemes prospektā pretī Imants tirgum, Baltās baznīcas ielā un Meldru ielā, arī Tālivalža ielā pie ieejas Teikas vidusskolā un Lidoņu ielā ierīkos jaunas neregulējamas gājēju pārejas. Kuldīgas ielā pie Gregori ielas sašaurinās brauktuvi gājēju pārejas zonā, kas arī kalpošot gājēju drošībai. Kuldīgas ielā posmā no Vīlipa līdz Gregori ielai plānots atjaunot ietvju segumu, tādēļ izmaiņas pie gājēju pārejas tikšot veiktas pakāpeniski. Sākotnēji darbi tiks īstenoti vienā pārejas pusē, bet pēc ietvju seguma atjaunošanas darbu pabeigšanas otrā pusē. Šodien parlamentā 3. reizi notiks senioru diena – aktīva novecošanās, veselība, līdzdalība un iespējas. Tās laikā plānotas 2 paneļa diskusijas, pirmā veltīta senioru līdzdalībai un dzīves kvalitātei, otrajā tiks pievērsta uzmanība veselībai un aktīvam dzīvesveidam. Latvijas Nacionālajā teātrī šodien un rīt gaidāmas Berlīnas teātra šaubīna viesizrādes vardarbības vēsturi. Bet Rīgas cirkā sākot no šodienas savukārt 3 dienas būs skatāma Rīgas cirka skolas mācību gada noslēguma izrāde cirks savā vaļā. Rīgas cirka skolā trenējas apmēram 130 bērnu un jauniešu vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Un šodien rīt un arī nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs, vietām gaidāms arī stipras lietus un pērkona negaiss. Sagaidāms, ka visvairāk nokrišņu būs nākamnakt, tātad naktī uz sestdienu, un spēcīgākās lietus gāzes būs Kurzemē. Svētdiena būs saulaina.

gaisa temperatūra līdz plus 25 grādiem, rīt sestdien nekļūs siltāks par plus 22 grādiem. Kopumā nākamnedēļ gaidāmi mainīga laikapstākļi un nedēļas vidū kļūs vēsāks. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Nu, labrīt, es esmu sveicināt. Ir tik patīkami saņemt, ja no rīta pamostoties, ieslēdot internetu apakaļ telefonā un ieraudzīt, kā čomi patusējuši.
3: Nopietni!
2: Ja, pabalējuši.
3: Ak, tie, cik jauki sūta, tiešām.
2: Es tik sen nebiju saņēmis tādus tiešām smieklīgus, feinus video.
3: Parādīsi, bet es tev arī parādīšu. Man arī draugi bija izrādās patusējuši tur dziesmas, austeres, kad pilsētas. Vienā brīdī jau lies uz galvas kaut kādu ūdeni, bet dziedājot un sūtīja. Līmējās pret sienu arī ļoti labi. Gāja gulēt, tad citināja par tiem piedzīvojumiem. Bet nu skaisti. Šodien tas visiem. Šodien visiem atļauts piedzīvot kaut ko. Piektdiena ir klāt, 5. jūnijas klāt.
2: Nu, tā kā vienu pa dienu pātru man šķiet viņa aizgāja.
3: Jā, bet
2: tā kā nesagaida. Jā, nu labi, loģiski vakardien uzspēlējām balli. Feina tā koncertzālē vienā jaukā. Un tad pēc tam jau loģiski, ka,
3: jā.
2: Tas nemiers jau tracina iekšē, vai ne?
3: Tirda.
2: Nā, jau tā, ka var aiziet. Es jau arī nevarēju aizmigt.
3: Var tās ieslāt.
2: Es jau paliku augšā no mamādā.
3: Bet, zini, es šodien agri, ir jau priekšrācības arī agri celties un braukt. Šodien izgāju kontaktā ar pliko skrējēju.
2: Tā, paga. Tā, stop, klusums. Okay. Vēl, kas notika?
3: Nu, es nezināju, bet tagad tā. Mēs esam satuvinājušies. Tas ir skaidrs.
2: Es atradīšu īsto dziesmu. Pagaidu, man ir dziesmu, kuras slīkšu. Vēl neizstāstu.
3: Es arī mēģināšu, kā to noformulēt. Jo, redzi, viņš arī parādās, ka tas laiks ir tāds mazliet sliktāks. Vai uz novembri jau vēl? Vai mazliet šķiet, ka varētu sākt snikt? Un tā. Un es braucu. Es braucu tagad vienīgi pa savu Valdemāru ielu. Es jau to saucu par savu. Un es redzu, ka viņš skrien. Viņš skaidrs skrien. Mēs jau vairs neesam tur manā rajonā, bet jau mazliet viņa centrā. Viņš skrien un es mazliet sabremzējos. Braukšu garām lēnāk. Ja tā gadījumā tiešām man izdodas atvērt logu un pateikt viņam labrīt, kur tad mēs tā skrienam? Nu, kā toreiz vectēvs, uz apaļa, kad ezīts bija sabraukts.
2: Jā.
3: Kur tad tā ir jāskrien?
2: Jā.
3: Nu, lūk, es braucu lēnāk, un es tagad redzu, viņš griežās uz mani. Viņš nebeidz skriet, viņš pagriežās uz mani, paskatās un māj. Un kaut ko māj. Un es nesaprotu, es vēl mazliet sabremzējos, bet es no lūpām lasu tādu, pāpi, malā! Jo viņš grib pārskriet ielu, bet es nejā.
2: Viņš bija,
3: lai es pamātu man malā, lai viņš var šķērsot ielu bez apstāšanās. Un es nosarku kā mazs meitene. Es domāju, pats paim malā.
2: Vai, super.
3: Pats ar tiem logiem kliekšu. Es vairu.
2: Paim malā.
3: Viņš
2: rupjāk, jā?
3: Mazliet. Tas ir tāda seksuāla pieskaņa.
2: Ar to pašu
3: burdu. Jā, bet īsāk.
2: Vai nu burvīši, tā, labi, nu redz, kā norāvās.
3: Jā, tas, norāvās, norāvās. Bet nekas, mēs esam izgājuši kontaktā, tagad viņš man ir redzējis. Neatcerēsies ne mūžam, bet zemapziņā varbūt nosēdīsies un kādā vientuļā ceļmalas bārā, kad tiksimies pēc daudziem gadiem, kur viņš skries jau lielākus attālumus. Lai es sēdēšu ar metru ķeli.
2: Tu vēl make-up lietas?
3: Nē, man seja piesarga, tāpēc mēģinu viņu atjaunot. Ar pirkstu galiem pliķēju.
2: Ko tu pliķēji savu seju?
3: Es mēģinu atjaunot piesargu
2: savu seju. Mums vēro arī online, tie laikam tad pamanīja. Es zinu, par ko iedomājies, George Michaels vai kādreiz būtu domājis, kad viņa, kad šī viņa izpildītā dziesma, skanēs fonā uz šo stāstu. Es domāju, nekad.
3: Tieši rakstot?
2: Jā. Nē, pagaidu rakstījis, kas tad viņi ir rakstījis. Es nezinu, vai tas ir George Michaels. Man liekas, man šķiet, ka nē.
3: Bet arī nav George Michaels, vai viņš to būtu domājis. Nu, nezinu. Es jau te tāpēc jau arī, piemēram, Busulim vakarā aizvakar prasīju, kā tu iztēlojies, kādā atmosfērā tie cilvēki tev dziesmu klausās. Es nezinu, tu pats kādreiz iztēlojies rakstot dziesmu, kā viņi cilvēki klausīsies.
2: Starp citu, jāatvainojas, viņš ir viens no komponistiem šīs dziesmas, George Michaels, un viņa grupas biedrs Andrews Ridgilijs.
3: Un tad Andrews Ridgilijs gan varēja būt domājis, kas
2: Viņš zināja, ka būs tas
3: viņa. Nu, bet dabīgi.
4: Nē, nu tā kā mēs pasēdējām kopā ar George Michael, viņš jau stāstīja, pie kā tik viņa dziesma nav skanējis.
3: Nu, bet dabīgi.
4: Un kam fonā viņš to dziedājis.
3: Vai
4: ne? Es nekad neaizmestīšu to nakti ar viņu rocinēju.
3: Jā. Nu, labi. Ejam iekšā jādā dienā. Tā rokena un viss tas rokenrola lietas šonakt noteikti tiks sargātas. Skaidrs, ka pūļi neies dusēt, bet turpinās no visaugstākajās priedes galotnes rūpēties par to, lai rokenrols neaizmieg. Prieks par tiem, kas jau vakardien to sāka. Sveiciens jums. Sveiciens jums mostoties.
2: Es teikšu, kā ir dzīvi. Dzīve jau turpinās.
3: Dabīgi.
2: Dzīve iet priekš, jā.
3: No, kā šūpolis, draugi, kā šūpolis tā dzīve.
2: Lai skan, life goes on. Jā. Dzīve iet priekš, dzīve turpinās. Viss kārtībā. Saņemamies.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā.
2: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze!
3: Hei, šeit Krisnoa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Gan es iespiedu man kājas zem galda. Nekas, esmu viss kārtībā.
2: Es zinu, ka tev bija pa augstu.
1: Labi, atlaik.
2: Nolaidīšu zemāk.
1: Nevajag mainīt augstu. Es pati nopalaidīšu zemāk.
2: Jā, viss tagad esam ordinā.
1: Mēs mainam kalnu augstumus. Gan es iespiedu man zem galda. Cik interesanta pieredze.
2: Jā, kad iespiedu zem galda.
1: Nebijusi.
2: Es esmu slēpies zem galda, bet tas nepalīdzēja. Man direktors tāpat ieraudzīja. Un tu no tās pagultes lien ārā.
1: Jā. Nu, tas jau droši vien kaut kādā tad jūs orķestra pasākumā. Pareizi.
2: Varēja
1: kaut
2: tikai pa vienam, varēja iesildīties.
1: Ir dzirdēts, ka tu tur esi labi iesildījis. Tā.
2: Kādā ziņā?
1: No mūsu kolēģiem. Mēs arī reizēm ņemam iedvesmu. Ufo un Fredis ir mūsu leģendārie rīta putni, kurus jau ir iemīļojuši. Nu, starpgalaktiski, es gribētu sacīt, ne tikai tā Radio SVH ietvaros. Viņi mūsu monarhijas ciltstēvi.
2: Pat uz Plutona.
1: Jā. Nu, lūk, bet rubrikā vien jau var ņemot vērā. Jā, paskaidro droši vien, ka tās ir dziesmas, kuras parasti radio ēterā neizskan.
2: Nē.
1: Tad, lūk, UFO man vienā dienā zvanīja. Atsūtīja kaut kādas, vienreizēm atsūtīja kaut kādas video, reizēm piezvanu un šito atsūtīja. Dziesma. Nezinu, kā lai viss skaidro.
2: Šis skaņars par šo mākslinieku esam sen atpakaļ rādījos stāstījis klausītājiem. Bet tas bija tik sen, ka mēs izstāstījām vēlreiz. Adriano Celentano.
1: Celentano, par viņu var runāt un stāstīt. Viņš tāds ļoti leģendārs arī dzen.
2: Jā, nu cilvēks, kurš, kā saka, nu tādā brutālā veidā, nu tā brutāli teikšu, apčakarēja visus ar angļu valodu, savu angļu dživrišu.
1: Jā. Dzīvniši ir tāda nevaloda, un improvizācijā to bieži ir izmanto un spēlē izrādēs tāda nevaloda, kas izklausās
2: nu,
1: pēc
2: piemēram,
1: valodas.
2: Ja mēs dzīvnišā aizietu, tagad, nu kādu valodu, nu somu. Uksta kraklik, faure, keita, kas tā, anēši taisa ļaujums atainojas.
1: Nu, jā, nu, jebkurā gadījumā
2: cilvēki... Viņa rakstan zinuma labšanas, pat nebija džiuriš, nu, tas bija īsts vārds.
1: Tas skaitās džiuriš, jā, tik un tā, ka tur kaut kas izklausās pēc valodas, bet īsti nav. Nu, lūk, draugi, un Celentano tādā veidā, būdams itālis, uztaisīja angļu valodā dziesmu.
2: Jā, un ir pat vesela tāda video dokumentālās filmas par cilvēku, kurš apčakrēja visu pasauli 1973. gadā. Un šī dziesma kļuva populāra visā pasaulē. Un tie, kas to angļu valodu nu, nevisai zinē,
1: tā kā es
2: domā,
1: piemēram.
2: Jā, ka tā tiešām ir angļu valoda.
1: Jā, mierīgi.
2: Un es jums teikšu tā, ieklausieties. Tiešām liekas, ka viņš kaut ko pa īstam dziedā angliski. Jā, viņš tur, hey, baby, Jennifer, play.
1: Nu, tad vien jau var. Nu, vien tā klasika, žanra klasika.
2: De formula due delle. Ja? Trīšķin, čelēšķin, šesol.
1: Ok.
2: Vienu jau varu.

0: answer to, nu pašam dziedāt dzīvrišu, bet lai kuris tas ansambls iemācītos vārdu vārdā to dzīvrišu un pēc tam atkārtot tiešai. Tā ir šeit dziesmā, nu, tā abrīnojami.
1: Forši izdomā.
0: Nu, super. Nu, Adriano Celantano mums vienu jau var švarīt. Nu, paldies liels viņam par šo absolūti unikālo skaņdarbu.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Nu, nekur tālu neesam aizgājuši.
1: Jā.
0: Tie man paši ir 70. Gadi esam, nu, iesāksim, sāksim 70. Lai skan, ja Beach Boys.
1: Par Normans raksta par Čilantēno Rēnu, kā piedzēries leitas Londonā.
0: Tu zini šo dziesmu? Tā fona, jā, mēs
1: šajam peik,
0: mēs šajam, true baby, jā? Jau kā te tā salicies 70. Gadu rīts mums.
1: Mm-hmm.
0: Bet saknes jau jāatcerās. Sveicieni vecākiem, jā.
1: Rūgāniem vecajiem.
0: Nu kā, kuram ir bijuši? Vai brūk?

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:33. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
0: Rādīti ēterā Sanda un Nauris.

brīdi laidīsim gaisā arī fikso sveicienu. Sveiciens, ko tu vari nodot kādam mīļam, tuvam cilvēkam kādā īpašā nozīmīgā dienā vai vienkārši tāpat puspaziņai ar piektdienu sveicot. 273

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Jā, skaidrs, ka ir jau pasaules vēsturē datēt arī gadījumi, kad ir labs garastāvoklis kļuvis arī bez rīta fiksā sveicienu, bet nu, kāpēc lai to darītu, kāpēc lai liektu sevi iespēju kādu pasveicināt vai saņemt ko jauku?
2: Un, protams, ka tas ir jādara, vienā brīdī tas ir jādara.
1: Ja? Labi, ko tu tur atradi tajā klavierē?
2: Ai, es biju izdomājis, es tik tālu jau aizietu jūs efektos, kad atgriezos
1: nu, parā, atpakaļ pie klavierēm.
2: Nē, nu, labi, man
1: nu,
2: bija pagaid, doma...
1: Nu, tikai netaisi neko tādu nesaprotām.
2: Man bija doma tāda nu, ritīga prāka.
1: Pagaid. Nu, parādi. Dzirdu, kā uzspiedu kodu, iekodēju. Nē, kas tik par ļaudis sūta uz 27339933 WhatsAppā mums ziņas. Kaut kā SMS to savu krātu vispār neesam vēruši gadiem vaļā. Jāpaskatās šodien, vai tur jau nesvilko
2: Tā doma bija tāda, kad mēs varētu, nu, kaž, nu tā kā piekdiena,
1: nu.
2: Un ka varētu viss būt tā kā, nu kāpēc viņš vairs nekstrādā?
1: Nu varbūt labi.
2: Ka bas.
1: Visi vienkārši uz basu maukt?
2: Jā.
1: Interesanti. Ļoti interesants doma gājiens. Šis nav bass.
2: Kas te notiek?
1: Nu labi, uzspiedu, kas būs, tas būs.
2: Labi. Viss. Tagad kas ir?
1: Kas
2: ir palicis?
1: Tas ir, jā, ārprāt. Aiziet.
2: Es nezinu, kas
1: tas būs.
2: Es pat nezinu, kas tagad ir.
1: Uztais džinglu.
2: O, labi, lai ir, jā.
1: Zodiaks. Aiziet.
2: All right. Sāksim. Aiziet. Tu gribi kaut ko neitrālu, bēdīgi, emocionāli,
1: romantisku. Es gribu vispār,
2: romantisku.
1: Es gribu vispār, ka sākam.
2: Ka sākam, bet kur tu gribi romantisku? Romantisku.
1: Aiziet.
2: Romantisku. Rīt fiksējas sveicijas ir atklāt, var šito būdu nākt tricināt.
1: Ok. Sveiciens Oslāns likto puišu komandai, lai svētītu dienu.
2: Lai, jā.
1: Darviks sūta tādu sveicienu. Sveiciens Silver būvēju, paldies par vakardienas izvilkšanu Arvim. Jā, es gribu nodot tādu sveicienu.
2: Neviens tā izviltis kā tu. Paldies, kā vakar izvilki.
1: Rīt sveiciens Gustavam, kurš šobrīd brauc līdz mammai uz darbu, izbaudīt pēdiņās brīvlaiku, lai jāta paiet dienu mazajam grāmatvežu palīgām.
2: Atskaitīt kādu. Forši,
1: Gustim kādu atskaitīt mammai palīdz.
2: Atsūti, atskaitī mums.
1: Labrīt, rīta fiksējas sveiciens būbēji, snīpim, čiksim no Miņča. Šodien beidzot būšu mājās un varēšu jūs

0: sveicu, jo ir taču piekdiena. Oh, yeah, baby.
1: Oh, yeah, tad ir piekdiena klāt.
0: Labais rītiņš, kā parasti gribas sasveikt mūsu ostlandiešus un silveristus, lai jauka piekdiena un aizraujošas brīvdienas.
1: Lai aizraujošas brīvdienas mums.
0: Sveiciens LVS Building brigādē, kas brauc uz darbu uz babīti, lai viegli strādājas šodien sirsnībā Mārtiņš.
1: Kad es būšu darbā.
0: Es braukšu mājās.
1: Es braukšu mājās.
0: Es braukšu mājās.

0: Jā.
1: Jā.
0: Sveiciens manai kolēģei Ingai. Es jau skrienu vēl drīz būšu. Reiga, būšu mājās.
2: Es tad neparasti.
0: Piekdiena ir klāt. Svētītu dienu visiem vēl kāds tāds ekumēniskais sveiciens no Jurģa.
2: Kad es būšu mājās, tad manas lūpas pieskārsies.
0: Fiksējas sveiciens fiksējiem sveicējiem no Jāņa.
1: O, oh, fiksējiem Jāni.
2: Kad es būšu mājās, kad es būšu mājās.
0: Sveiciens, sveicis skolnieks ar pirmās darba nedēļas beigām. Oh, sveiciens sūkārtas.
1: Visiem tiem, kam jau prakses ir sākušās. Kāpēc šis ir izdomāts dzīvē?
0: Sveicienis ir beigušies, bet neliels sveiciens no Mērķeļa jums šajā rītā.
3: Es gribēju, lai pirms, kad es kopā satiku, nu bijām ar Kaņu vestijā, mēs esam bieži pasēdējuši. Un viņš cīra, kad es būšu mājās.
0: O, Kaņa, izklausās pēc
3: Kaņa. Tad es būšu klāt.
0: Ok.
3: Bet tagad, lai noskana viens oģinālais, ja no posma kārtīs ar Jāna un Kaņa vest.
0: Mērķel. No,
3: kā mēs ar viņiem toreiz Mērķel. Pasēdējām. Jēziņ, atceraties zebreni.
0: Mērķel.
3: No to zebri. Zebre.
0: Viens tavs vārts un jūra dēk.
3: Oh. Ai, šitā mēs trietā dziedājam. Afīdindā.
0: Labrīt, piekdienā, draugi.
3: Es palīdzēju ar melodiju.

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atsta, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
5: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļa skarbonāde 1 kg 3,79. Biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
8: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
9: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
10: Signet banka piedāvā.
11: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
12: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
11: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
13: Nu, kaut kas no pala, nu tīnī, dāmas un kungi, new shoes. Burvīgs skaidrs šajā rītā, 7:50.

Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku, nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši

0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
2: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Starzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofoti īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
3: Radio SVH ēterā. Sandra un Nauris.
4: Nu ko, 7:55 minūtes, jau 5 minūtes pagājuši, kopš pēdējo reizi teica, cik ir pareizs laiks?
5: Jā, bet, zini, reizēm vajag pateikt. Šorīt mums, piemēram, rakstīja, a kam vispār šodien ir vārdadiena, vai te ģerdētam un ģirtam? Izrādās, ka šodien vārdadiena nav ģerdētam un ģirtam, bet Igoram, Margotam un Ingvaram.
4: Jā, nu redz, kāds mulsums te mums bija kādai klausītājai.
5: Klausītājai, jā, bet tāpēc, ka mums jau vienkārši televīzijā mēs tur esam kaut ko saspēdījuši, tūlīt atliksim atpakaļ.
4: Nu,
5: bet visiem sveiciet arī ģirtiem un ģedertiem, no kāpēc nevarētu pašaut vaļā,
4: arī,
5: teiksim tā.
4: Ievas, jā. Mūžīgi aizmirstās ievas.
5: Nu,
4: kurš Ziemassvētkos atcerās apsveikt ievas? Nu, reti kurš.
5: Un ja jūs domājat, ko tad nedēļas nogalē vai kāds svin vai nē, protams, paši būsim aizrāvušies ballītēs. A, tur Ingrīda un Ardis rīt gaida apsveikumu.
4: Un neaizmirstam arī apsveikt Jāni, nu.
5: Arī Jāni
4: laicīgi. Aizmirst, bet viņi apsveikt. Jā.
5: Un nu, svētdien.
4: Cik tādi gadījumi nav bijuši?
5: Svētdien Ārnis Arno gaida. Nu, gaida pēc viņa ārda dienas. Ārnis un Arno, nu, kā lai pasaka, ārda dienas svin gaida Ārnis un Arno.
4: Jā, svētdien.
5: Sapratāt ideju.
4: Jā.
5: Laicīgi sapratāt. Sestdien jau vairs nesapratīsiet pret vakaru.
4: Un labāk jau ir saprast tagad.
5: Protams.
4: Jā, jo reti ir bijis tā, ka nesaprot.
5: Un ja nu gadījumā tiešām nav kur aizbraukt, tad vārddienu gaviļnieki, taču vēl ar vienu liekas spēkā tas likums, ka uz vārddienām nav vajadzības ieaicināt, var nākt tāpat.
4: Kurā vietā?
5: Uz
4: vārdienām. Jā, es atvaļos vienu reizi bija tāds spilgs gadījums, ka manai mammai atnāca visi. Visādi darba kolēģi un draugi.
5: Baiba,
4: jā, uz baibām.
5: Ceturtais decembris.
4: Jā. 4. decembrī bija tik pilna māja, kad vienīgā vieta, kur man bija, kur apsēties, bija uz dīvāna malas. Es sēdēju ar savu brālēnu un skatījāmies, kā pieaugušie ballē. Tad tādā pozitīvā ziņā ar dejām un un es atvinos, ka nu, bija tik daudz atnākuši nelūgtie viesi, ka beidzās viss ēdiens, un es ieeju virtuvē un skatos, tur kāds vāra arī olas beidzamās. Uzgriezis kaķis. Arī olas. Bet zini, tas laiks, kad visi vienkārši bija priecīgi satikties.
5: Jā.
4: Nu?
5: Tad jau varēs nekot arī kaķu barību.
4: Tā bija kaķu leģendāra. Barību.
5: Kaķis ēda to pat, ko mēs atceries tos laikus, kad nebija atsevišķas kaķu barības.
4: Nē, nu kaķis
5: kaķiem nebija barības.
4: Kāds smiltiņas bija saplēsta avīze un labi, ja viņš tās avīzes tajā kastē. Un tad ar to koku.
5: Nu tas jau, ka kaķi bija kasta, tas jau bija unikums. Mums bija tāda koka kasta.
4: Nē, nu jā, es saku, man jau nebija ordināta. Bija kaut kāda vannīte, kurā bija iekšā saplēsta avīzes gabali.
5: Kaķis gāja tur pat, kur cilvēks, un ēda to pašu. Tagad jau ir citi laiki, citi
4: tīkumi. Jā, suņi, jā, arī.
5: Pamēģina atnākt tev ciemiņu un uzvārīs olas. Skatīsies uz tevi kā uz dīvaini.
4: Tieši tā. A kādreiz... Tev ir olas?
5: Tev varbūt ir arī krējums, ko atjaukt ar sāli un piparu.
4: Inā, viņiem tak ir olas!
5: Jā, viņiem ir olas!
4: Un tad viens otru sasvilpa un tad nāca.
5: Tie nelūgtie viesi.
4: Jā, gan ir, jā.
5: Es esmu, es pasaukšu sarmīt, viņai ir savējās olas gribi.
4: Nu, pēdējo reizi sarmīt, tad es savas olas vakars nebeidzās tik mierīgi. Tas... Labrīt, šeit rādrīt.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un ko.

Piektdiena, 5. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu. Viņš paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. Tā savukārt paziņojis Kremlis. Vairākās vietās Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renaud-Basso šodien arī parakstīs līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražotnei Lēdurgā. Saimai atbalstot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata par jauno nepalpē priekšsēdētāju ir ievēlēta Aurēlija Ieva Druviete. Līdz šim viņa bija priekšsēdētāja vietniece. Savukārt par nepalpē vadītājas vietniece ir ievēlēta padomes locekle Ieva Kalderauska. Līdz šā gada 15. jūlijam vairākās Rīgas apkaimēs tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, pamatojot to ar nepieciešamību uzlabot gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību. Pārmaiņas gaidāmas neregulējumās gājēju pārējās Baseina ielā, Nometņu ielā pie Talsu ielas, Senču ielā un Kurzemes prospektā pretī Imantas tirgumu, Baltās baznīcas ielā, Meldru ielā, Tālivāžu ielā pie ieejas Teikas vidusskolā un Lidoņu ielā ierīkos jaunas neregulējumas gājēju pārejas. Kuldīgas ielā pie Gregori ielas sašaurinās brauktuvi gājēju pārejas zonā, kas arī kalpošot gājēju drošībai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmā

ietvaros notiek remonta darbi un tur jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTV velo maratons, kura laikā īslaicīgi tiks ierobežota satiksme uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas jaunmuiža. Par sportu Starptautiskā ledus hokeja federācija oficiāli ir apstiprinājusi 2027. Gada pasaules čempionāta grupu sastāvus. Latvijas izlases turnīru aizvadīs Diseldorfā, kur tai pretī stāsies šā gada finālisti Somija un Šveice, kā arī Zviedrija, Mainiec Vācija, Austrija, Slovenija un Ukraina. Nākamā gada pasaules čempionāts norisināsies Vācijas pilsētās Diseldorfā un Mannheimā. Karolīnas Hurricanes atspēlējies no divu vārtu deficītu un panāca neizšķirtu NHL Stanley Cup izcīņas finālsērijā. Fināla otrajā spēlē Hurricanes savā laukumā 4-3 pagarinājumā pieveica Vegasas Golden Knights un sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts šobrīd ir 1-1. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlase šodien Rīgā Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēs tiksies ar Rumānijas valsts svinībām. Latvijas volejbolistas spēlēs ar rumānietēm pulksten 16:30, Latvijas vīriešu izlase pulksten 19:30 aizvadīs maču ar rumāņiem, tiešraide LTV 7. Bet Latvijas vīriešu un sieviešu 3-3 basketbola izlase šodien Varšavā pasaules kausa fināla turnīrā cīnīsies par iekļūšanu 4. Finālā. Sieviešu izlase 7. Vakarā 8. Finālā cīnīsies ar Ungāriju, vīriešu izlase pulksten 20:25, 8. Finālā tiksies ar Jaunzēlandi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Mīļie puiši, labie puiši, apdomājiet jūs. Bet šis konkurss arī meitenēm. Puiši vienkārši vairāk ir uzvarējuši. Raitis, Uldis, Gatis, bet Elēna mums tā kā jauk tāda
2: Mārgrieti,
1: Ozola Vainagā, Vīd, otrdienā uzvarējusi zibatmiņā un ieguvis divas biļetes zelta zirga sacensībām 6. un 7. jūnijā. Nu, tas nav nekādas zelta zirga sacensības, Sandiņa, mīļo.
2: Jā, mīļos sirds, jā.
1: Mīļos zibatmiņā
2: mēs spēlējam kopā ar MXGP
1: of Latvijā. Kas ir pasaules motokros čempionāta posms Latvijā. Un pasākums pulcē profesionāls sportists un skatītājs no Latvijas un ārvalstīm. Nu, starp citu, notiek, jā, notiek,
2: nu,
1: norisinās
2: notiek,
1: katru
2: jā.
1: Gadu trasē zelta zirgs, bet, nu, mīļie draugi, MXGP of Latvija ir viens no lielākajiem un startautiski atpazīstamākajiem motosporta pasākumiem. Tā kā, ja gadījumā ir interese, un es ticu, ka ir, un rītdienai vai parītdienai vai plāna nav, tad ielūkojieties MXGP Latvija oficiālajā mājaslapā, tur vairāk informācijas. Nu, un divi ielūgumi mums vēl palikuši, tos labprāt kādam iedāvināt.
2: Jā, nu, 27339933, lai piedalītos zibatmiņā. Nu, šodien esmu, tā saka, kā jau vienmēr, pacenties.
1: Tu esi pārspējis pats sevi, es ķicinu lasot tos vārdu salikumus. Es Dievs dot ļaudis jums spēt atcerēties kaut daļu.
2: Nu, tā, ceļam augšā pirmais zvanītājs. Labrīt, kas mums sazinīs?
3: Jāni, labrīt.
1: Labrīt, Jāni, kā iet?
3: Neiet, brauc.
1: Paņem, nolik man.
2: Atjautīgi.
1: Nolik man uz mutis. Jā. Labs, Jāni, ļoti labs iesākums. Skatīsimies, ar ko sacentīsies.
2: Tā, mums...
1: Nu, nāk iekšā.
2: Jā, o, kā ienāca, o, kā ienāca sajūtu. Labrīt, kas mums sazinīs.
3: Labrīt, neticam, domāju, zvanīt, nezvanīt, domāju, neviens nezvanīt.
1: Andris?
3: Andris.
1: Sveiks, Andri, kā tev iet? Andri, kā tev iet?
3: Es arī, man patika otra kolēģa, Jāņa, labs humors, es arī braucu.
1: Nu, labi, nu, Džekli, viss ar jums ir skaidrs, bet esiet uzmanī.
3: Es nestūrēju vairāk.
1: Jā, ļoti labi, Jāni, tu arī poņem...
3: Mangāšu mašīnu.
1: Es domāju, ir kaut kā nebraukt.
2: Tā, labi.
1: Negribu dzirdēt kaut kādu crash.
2: Tev jāpagaida nedaudz, jā, kā Jāni mies.
3: Jā.
2: Nu, forši, Jāni, labi. Tā, nu ko, Jāni, vai esi gatavs?
3: Tev
2: piezim gatavs. Es zināju, ka tu tā teiksi.
1: Lūdzu, beidz. Es nevaru tik ātri beigt. Tā, labi, aiziet, sākam.
2: Es nevaru aiziet, es braucu.
1: Veiksmi, nevajag tev veiksmi.
2: Nu ko, aiziet. Ietilpīgais sēdeklis, draugu zeķis, reti skaisti, būtības apzināšana, mīlas spieķis zelta ponīs.
1: Aiziet, Jāni.
3: Spieķis, reti skaisti, apzināšana.
1: Labi iet tev, labi.
2: Labi, labi, nu.
1: Brauc, labi.
2: Nu vēl, vēl.
1: Nu spied ārā, četri jau ir.
3: Sēdeklis!
1: Juhu!
2: Pieci jau ir!
3: Nu, zelta bija.
1: Zelta bija,
2: seši.
1: Vai būs septiņi? Laiks beidzās.
2: Laiks beidzās, apsveicam.
1: Labi, labi,
2: seši
1: Jāni.
2: Punkti, Jāni.
1: Seši punkti ir nav slēgti. Ietilpīgais bija sēdeklis.
2: Izspiedi.
1: Draugs Zeķis aizmirsās būtības apzināšanās, nevis parasti vienkārši apzināšanās. Mīlas spieķis iztrūka, mīlas ponijas bija tas zelta. Labi, seši punkti ir nopelnīti, tas nav slikti.
2: Ļoti zolīgi.
1: Tas nav slikti. Citu dienu mums ar sešiem arī paņēma banku. Bet nu pastīsimies, kā ies Andrim.
2: Andri, esi ārpa.
1: Andri!
3: Varbūt vien, varbūt atcerēšu.
1: Andri, tu jau bišķi to nauri zini. Nu, tas ir tie naura vārdi.
2: Ko lūdzu?
3: Es tērēju
1: vismaz uz vienu. Nu, beidziet. Nauris ir tāds cietais riekstiņš, nevis vaļēja pistācija, ko ar pirksti var atpildīt.
2: Andri, gluži kā mēs uz manas terases, ja?
3: Jā.
2: Labi, tā. Nu, ko, Andri, esi gatavs?
3: Nu, nē, neesmu gatavs.
1: Nu, bāc, a tu vai tad nepiedzimi jau gatavs? Labi, skatamies, kā būs, tā būs.
2: Aiziet. Gudrie bijušie sudraba kloķeni, sievas māte Stīvena, dižanais tramplīns, piezemēta sieva, vēlu veiksmi.
1: Aiziet.
3: Dižanais tramplīns, sievas māte.
1: Kas viņai galvā?
3: Hūte. Sievas māte cetpus.
2: Pagaidz. Jo?
3: Gudrība kaut kāda.
1: Jā. Pašās beigās vēl bija tāds, tā kā vēlējums.
4: Jānis, palīdz.
3: Zin, kā es nemocīšos, es padodos malec, Jānis, vajag labi viņam sanāk.
1: Bet nu čo, Andri, 4 punkti.
4: Labi, Andri, 4 punkti, okei. Vai, ko es tas piesnēju?
1: Saspēdījām. Paldies, Andri. Paldies. Čau, Andri, kur tu nedēļas nogalē, ko tu vari ieteikt pārējiem, kur apmeklēt, tu jau tāds zinošs, kur aizbraukt, ko padarīt?
3: Šovasar?
1: Šo nedēļas nogali.
3: Nu, nedēļas nogalē noteikti uz zelta zirga jāizbrauc ir, jo tas ir kaut kas vienkārši fenomenāls, kas tur notiek, jo nu, tāds motokros, ko visi mēs skatāmies pa televīziju, pa Eiropā, kas notiek Vācijā, tagad, kas notiek pagājušajā nedēļā, un mēs to visu varam redzēt klātienē. Man ir žēl, ka par to varbūt mazāk runā un reklamē, un televīzijas varbūt tik ļoti daudz nerāda, tur jāmaksas kanāls. Bet noteikti, ja jums ir iespēja aizbraucies.
1: Vaic, Andri!
4: Vaic, super!
1: Jā, noklēn Jančika.
3: Ja man čoms ir ļoti liels fans, viņš katru gadu brauc, viņš ar viņam tēti, kādreiz motokrosu fans bijis, un pats brauc, viņš vienmēr aicina visu ģimeni no Liepājas, un bēdz uz viņu sturien. Un tāpēc, es saku, ja bārši cilvēks no Liepājas aizbrauc no Grobiņas, nu tad...
1: Nu, te pārējie, tad vispār pārējie, Jāni.
4: Labi, Jāni,
1: paldies tev, nu redz.
4: Čau, atā.
1: Dzirdēji, nu, Jāni, tu būsi tas laimīgais. No kurienes tu brauksi?
5: Es no Salkrastiem brauksi.
1: Nu, bet arī gabals pareizi. Nekas, Jāni.
5: Nē, tas patās blakas.
1: Tas
4: tieši tā, tur viss ir blakas Latvijā. Apeti nedaudz tālāk ir.
5: Bet Andri noteikti vajadzētu kaut kādu kūrētāju šitam visam pasākumam. Viņš tik ļoti labi izstāst.
1: Jā, nu gan es tik aizrautīgi. Mums jau raksta klausītāji Andris Ritīgi foršs čais.
4: Nu, Andrim sanāks izteikt. Sanāk. Jāni, pirmkārt tev aplausi. Apsveicam, ielūgumi ir tavi.
1: Jā, varēs baudīt. Bet visiem pārējiem atgādināsim, ka vairāk par MXGP Latviju oficiālo mājaslapu neiet. Ejiet iekšā, tur visu uzzināsiet. Tālāk nekur neiet.
4: Nu, Jāni, tradicionāli jau, kā skanētu tavs sapņu motociklis lūdzu atdarini?
5: Brum!
4: Skaisti.
1: Dzirdu sudraba kloķeni.
4: Un cils mēs cīveris jūt, ka
1: vēlu galvāju. Veiksmi.
4: Labi, jāklīt visu aizskatrā tevi saliksim. Noskatrosim, saliksim visu ko
1: numuru pa cīpariem, un tad jau sazināsimies par balvas saņemšanu. Bet nu super, draugi. Super iesaistis
4: rīt. Nu super.
1: Nu super, jūs mums esat vienkārši super.
4: Tas ir super!

0: turpina uzcept un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: robežiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: nu, uz tādas mīlas sajūtas nocis mēs turpinām šo dienu. Ja,
1: Kāpēc ne?
0: Jo, redz, šobrīd ir apmācies. Kādreiz mēs tā, nu, teiksim godīgi, nu, ziemas laikā gribējās, lai vairāk saule, bet tagad ļoti. Padomāsim tomēr par tiem, kuriem ir dārziņi. Ja? Jo tā laistīšana ir pilnīgi apriepusies.
1: Par tiem, kuriem ir pa grans ceļu noputējušas mašīnas.
0: Padomāsim par tiem. Ja? Un nebēdāsimies nedaudz par lietutiņu. Ja? Tie putekļi tomēr ir jāizskalo.

0: saimniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ētera Agnese Vasermane, labrīt! Atbildīgā Rīgas domes komisija ir atbalstījusi vairāku pašvaldības skolu remontu. Ēku renovācijas un atjaunošanas darbi notiks Rīgas 74. Pamatskolas ēkā, kas no 1. Septembra būs Rīgas 64. Vidusskolas ēka. Tiks remontēta arī Rīgas Raiņa vidusskolas ēka Krišjāņa Baronielā un plānots izremontēt arī Rīgas 4. Pamatskolas ēku. Savukārt Virtuvju un ēdamzāļu atjaunošanas darbi ir paredzēti divās vispārējās izglītības iestādēs – Rīgas Imantas vidusskolā un Rīgas 69. Pamatskolā. Uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi īstenotajā energoefektivitātes paaugstināšanas un pārbūves projektā Bonaventuras muižā Latvijas etnografiskajā Brīvdabas muzejā ieguldīs vairāk nekā 2 miljonus eiro. Projekta īstenošanai nepieciešamos projektēšanas un būvniecības darbus plānots īstenot līdz šā gada rudenim. Līdz vasaras beigām noslēgsies fasādes, koka logu un ārdurvju restaurācijas darbi, tiks veikta jumta seguma montāža, lietusūdens noteku un zibens aizsardzības sistēma ierīkošana, kā arī visu inženieru tīklu izbūve un pārbūvēts tiks arī ēkas veidtveris. Bet Baltarājā par 146 tūkstošiem eiro top skateparks un aktīvās atpūtas zona. Atpūtas vieta bērniem top starp Lemešu ielu 11 un Stūrmaņu ielu 13, līdzās Rīgas 33. Vidusskolai. Teritorijā norit Baltarājas pumpu trases būvniecība un līdz ar jaunā skateparka izveidi šeit veidosies vienota aktīvās atpūtas zona. Skateparka izveide ir 2024. Gadā iesniegts līdzdalības budžeta projekts, kas guvis iedzīvotāju atbalstu. Par to nobalsoja 2601 iedzīvotājs. Būvdarbus plānots pabeigt 4 mēnešu laikā.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs! Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Es esmu daudz ko es aizdomājies. Man šeit ļoti labi ietri klausītājiem tādas sarunas kopējās par nosaukumiem.
2: Ja? Par nosaukumiem mums
1: par
2: labi
1: grupu, ietri. Par grupām, vai nekā mēs samazinājām grupas jaudi, ja? Nevis Opus Pro, bet Opus Beginner bija.
2: Nu, jā, nu samazinājām.
1: Jā, nu tam man gribējās vēl
2: iet tālāk.
1: Ja nevis par muzikālajām grupām, bet par iespēju nu, pārsaukt kaut ko.
2: Nu, ko tad tu gribētu pārsaukt? Nu, dod vaļā. Nu, mēģināsim tev palīdzēt.
1: Nu, nē, nu ļoti daudz ko varētu
2: kaut pārsaukt. Kaut kādu šovu uz televīzijas tu
1: nu,
2: domā?
1: Nu, es domāju, ka jā, varētu televīzijas šovus pārsaukt. Ja?
2: Aha.
1: Dažādas. Ja mēs,
2: nu, samazināt, palielināt.
1: Seriālus.
2: Seriālus, pamazināt, palielināt vai kaut kādas citā virzienā ejam.
1: Tas tagad mēģinās tevi runājot, varbūt jā,
2: varbūt latvisko. Varbūt pielāgot, lokalizēt, varbūt.
1: Lokalizēt,
2: jā, bagātie arī raud, bet, nu, purciems arī raud.
1: Jā, lokalizējam seriālu vai TV šovu nosaukumu.
2: Skaidrs, nevis troņu spēles, bet...
1: Bet ķangragu spēles.
2: Tad viena dzimta dzīvo vienā krušķovkā un visu laiku kaut kas notiek. Bet, kas ir aiz sienas? Viņi nekad nav bijuši tālāk.
1: Ziema nāk.
2: Kas ir aiz lanču tilta?
1: Bet man,
2: zini, reizēm es šajā taipus Daugavai dzīvoju, arī jutos kā tādās troņu spēlēs. Es nekad par šo pus Daugavu neko īsti nezināju. Es tagad pamazām sāku iepazīt, un te ir tik skaisti, un te ir tik forši, un es katru reizi braucot no taizemes uz šaizemi jūtos fantastiski, ka es arī šo pusi Daugavai iepazīstu, un es jūtos kā troņu spēlēs mazliet.
1: Mums Elvis atsūtīja roņu spēles.
2: Bet Zilgma atsūtīja, ka Mārupe arī raud.
1: Te mums ir vēl saimas spēles.
2: Nē, nu visādas ģimene buņģa.
1: Buņģā. Super.
2: Konservētā.
1: Jā,
2: tas arī jāsvienīgais grūti iedomāties.
1: Nu, uzreiz uz sitie nenāk, es domāju.
2: CSI.
1: Jā.
2: CSI ādaži.
1: Jā. Nu, lūk, nu, padomājam. Es domāju, mēs varam ļoti...
2: Padomājam.
1: Neprasam uz sitie. Nu, tagad, nu, šodien atgriezīsimies. Mēs vēl ēterā, mēs varam paturpināt šo, jā. Bet, nu, ķangragu spēles, tas bija super. Roņu spēles, nu super. Nu, pameklējam, atceramies nosaukums, jā, bišķi pārveidu, varam arī ņemt latviskos, jā, seriālus,
2: jā. Protams, arī, mierīgi. Nu,
1: kaut kā bišķi pamainam nosaukums, jā, lokalizējam, jūs sapratāt virzienu, virziens ir skaidrs.
2: Jā, arī Walking Dead guļošie dzīvie, tieši stulkojums. Beverly Hills lauki, Rīgas pāķi.
1: Super, labi, gaidam no jums 27, 33.
2: Jā, tas ir izlaušanās, prison break, aplaušanās, latviski vienkārši.
1: Nu, skatoties to seriālu, ir aplaušanās.
2: Slavenības nefiltrē.

0: turpina uzcept un uzgrillēt loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Čau, te Intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert

0: Номер Каймені на впаспеюші Пірміє. Команда Дилдесміт 4.
1: Ура! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
4: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitol metā.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
8: Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: strādā rītī, ēterā Sanda un Nauris.
1: Nu, jums ar humoru nav problēmas.
2: Nu, vispār jums nav problēmas, jo jau, ja jūs nācāt pie mums un gribējāt, pārbaudiet lūdzu, doktor, vai mums ar humoru jau,
1: problēmas,
2: tad mēs
1: kārtībā.
2: Esam veikuši analīzes un skatāmies, ka jums visā sailītēs ir pilnīgi, pilnīgi perfekti rādītāji, perfekti. Jūs varētu mierīgi iet šī humorā iekšā.
1: Jā, mēs mēģinām lokalizēt.
2: Dažādi pasaules šovas un seriālus.
1: Tiešām, nu ko ķeramies klāt, ko esat sasūtījuši mums? Hameleona rotaļas, ķirzaku spēlītes.
2: Jā, mierīgi. Jā.
1: Dziļi iekšā. A, kurš tas seriāls?
2: Dziļi iekšā.
1: Čā, dziļi iekšā.
2: Sekli ārā.
1: Latvieši arī raud. Jā.
2: Kamalēna rotaļas varētu būt arī visu pa vecam mīlas lietās. Tas
1: karā. Jā, nekas. Seksu. Paju, nekas
2: izteksu. Es domāju, ka seks un lielpazēta ir seks un nav seks pāvilostā. Tas varētu būt.
1: Seks un nav seks. The Big Bang Theory. Lielā alus teorija. Teorija, populārs seriāls, mums ir Big Bang.
2: The Walking Dead ir pēc pozitīvas mājupceļš.
1: Seriāls, tunelis vienkārši būtu caurums. Jā, tā.
2: Filma Mission Impossible varētu būt piezvanīt uz vidu un uzreiz kaut ko saprast. Tas paldies, Andri.
1: Dirši 9210.
2: Tas tā kā Beverly Hills. Bija arī balvi 7000.
1: Tur jau ko var pielikt labi Beverly Hills vietā. Vai Alpa veterinārā ārsts. Zikai, tas tie, nu tas Alpa. Tas
2: The Last of Us varētu būt pēdējais no Vecmilgrāvja.
1: Balderā ir slepkavības.
2: Viņa zaģē labāk.
1: Tas ir ļoti labi. Te mums vēl viens balvi 7028, vai ne?
2: Walking tā. Dead kapusvētki šķienaros.
1: Limuzīns rūsas krāsās.
2: Oh, yeah.
1: Emīla biznes.
2: Emīla mikro uzņēma. Pašnodarbinātāji.
1: Es nedarbinu, jā, viens tik labi. Yeah. Emīlas biznes, tā. Nelīk tie viesi. Pašatnācēji.
2: Vienkārši Marija varētu būt vienkārši Tante Bauskā.
1: Tas prosto Marija.
2: Jā, vienkārši Tante Bauskā. Talantīgas draugas. Paldies. Alpu veterinārārs.
1: Sātans Bārtas Brunčos.

0: kalış. Vallahi. Havai ne opiyet? Maskaç kan opiyet.
1: Turnalas, раздевал, когда трудно съемска.
0: Sismiņā
1: Monika vidējā Latvijas inte.
0: Ai, super, bāc, paldies.
1: Presīts treniņš pašā rīta akrimā. Paldies, draudu. Pulkstens vēl nav 9, bet sporta zāle jau ir. Man vajadzēs aiziet uz otro stāvu pirms viņām.
0: Es tu teici par to. Badīs spēlē zolīti.
2: Eironics veikals iepirkšanās un izklaides centrā Akropola Rīga tagad jaunā izskatā. Par godu atjaunotā veikala atvēršanai, grandiozas atlaides elektrotehnikai līdz pat 50%. Atjaunotā Eironics veikala atklāšana 4. jūnijā, pulksten 10. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Eironics.lv.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas malks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

Lai nu ar ļoti lieliem smiekliem esam šo stundu, mēs noslēdzam Anda raksta sēciens visiem SVH klausītājiem. Šis bija jaudīgi, perfekts humors, nevar beigt smieties. Liels prieks, ka esam mēs sakonektējušies ar jums kopā un varam veidot tik burvīgu saturu. Nu ko, nu šo stundu noslēdzot, uzliksim The Killers ar Mr. Brightside šajā brīdī. Labrīt visiem un lai visiem absolūti jauka šī piekdiena.

0: Pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.
1: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

Piektdiena, 5. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu. Viņš paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. Tā savukārt paziņojis Kremlis. Vairākās vietās Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renaud-Basso šodien arī parakstīs līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražotnei Lēdurgā. Saimai atbalstot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata par jauno nepalpē priekšsēdētāja ir ievēlēta Aurēlija Ieva Druvieka. Līdz šim viņa bija priekšsēdētāja vietniece. Savukārt par nepalpē vadītājas vietniece ir ievēlēta padomes locekla Ieva Kalderauska. Līdz šā gada 15. jūlijam vairākās Rīgas apkaimēs tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, pamatojot to ar nepieciešamību uzlabot gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību. Pārmaiņas gaidāmas neregulējumās gājēju pārējās Baseina ielā, Nometņu ielā pie Talsu ielas, Senču ielā un Kurzemes prospektā pretī Imantas tirgumu. Baltās baznīcas ielā, Meldru ielā, Tālivāžu ielā pie ieejas Teikas vidusskolā un Lidoņu ielā ierīkos jaunas neregulējums gājēju pārejas. Kuldīgas ielā pie Gregori ielas sašaurinās brauktuvi gājēju pārejas zonā, kas arī kalpošot gājēju drošībai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un tur jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTV velo maratons, kura laikā īslaicīgi tiks ierobežota satiksme uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas jaunmuiža. Par sportu Starptautiskā ledus hokeja federācija oficiāli ir apstiprinājusi 2027. Gada pasaules čempionātu grupu sastāvus. Latvijas izlases turnīru aizvadīs Diseldorfā, kur tai pretī stāsies šā gada finālisti Somija un Šveice, kā arī Zviedrija, Mainiec Vācija, Austrija, Slovenija un Ukraina. Nākamā gada pasaules čempionāts norisināsies Vācijas pilsētās Diseldorfā un Mannheimā. Karolīnas Hurricanes atspēlējies no divu vārtu deficītu un panāca neizšķirtu NHL Stanley Cup izcīņas finālsērijā. Fināla otrajā spēlē Hurricanes savā laukumā 4-3 pagarinājumā pieveica Vegasas Golden Knights un sērijā līdz četrām uzvarām rezultāts šobrīd ir 1-1. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases šodien Rīgā Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēs tiksies ar Rumānijas valsts vienībām. Latvijas volejbolistas spēlēs ar rumānietēm pulksten 16:30, Latvijas vīriešu izlase pulksten 19:30 aizvadīs maču ar rumāņiem, tiešraide LTV 7. Bet Latvijas vīriešu un sieviešu 3-3 basketbola izlases šodien Varšavā pasaules kausa fināla turnīrā

cīnīsies par iekļūšanu ceturdaļfinālā. Sieviešu izlase 7:00 vakarā astoņdaļfinālā cīnīsies ar Ungāriju, vīriešu izlase pulksten 20:25 astoņdaļfinālā tiksies ar Jaunzēlandi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Man mīļākie brīži ir, kad man kolēģi Sāns saka, kas tagad būs?
2: Kas tagad būs?
1: Mēs gribētu, Sandra, noskaidrot tāpat, kā ļoti daudzi cilvēki grib saprast, kas šobrīd notiek ar mēnesi.
2: Es jūtu, ka nāk šis virziens. Es jūtu, kaut kā man kas bija tās 9 minūtes eņģeļa laiks. Es domāju, ka tas ir tieši tas brīdis, kad mums ir jāparunā par to. Jo laikapstākļu ziņā es tagad esmu mazliet norūpējusies par to nedēļas nogali. Protams, ka Madonas pilsētas svētki ir tas virziens, kurā es lūkojos, jā, tas ir mans vektors, un tur es būšu, un Madonā nekad lietas nav kaitējis, lai labi pavadītu laiku un baudītu svētkus.
1: Lai labi pavadītu laiku, būsim godīgi.
2: Jā, laikapstākļi nav vispār nekādā veidā noteikti.
1: Satieši pareizo kompāniju.
2: Tieši tā, bet mēnesis un sēnes un vēl viens atbalsta fonds, tas tiešām var būt kaut kas noteicošs. Tāpēc ielūkosimies mēnesi kalendārā. Pirmkārt, šodien, draugi, Veneras diena.
1: O, sieviešu diena.
2: Jā.
1: Nu jā, šodien ir jādāvina mūsu mīļajām sievām, ir jādāvina dāmām.
2: Interesanti
1: mūsu
2: tādā gadījumā, jo katra piekdiena ir Veneras diena.
1: Nu jā, tā ir.
2: Skaidrs.
1: Tā ir katra piekdiena.
2: Bet šodien interesanti. Ir brīvība un draudzība prasa iekšēju neatkarību un spēju norobežoties no kolektīvas burzmas. Vislabāk noslēgties sevī un padomāt par savām oriģinālajām idejām, neiesaistot citus un nesākot jaunu neko, ja? Un piedomājiet pie tā, kā esošie projekti ietekmē kopējo cilvēku labumu un centieties saglabāt mierīgu vērotāju pozīciju.
1: Neko jaunu nesākt šodien, jā.
2: Ar vecajiem čomiem es jūtu, ka ir jāiet. Reizi.
1: Ā, nu tas kā nozīmē, piemēram, ja es biju domājis
2: ar jaunu darīt kompāniju iziet?
1: Nē, ar jau, no, jāsaka, ar vienu no senākajiem čomiem, jā, kopā kaut ko darīt jaunu.
2: Jā.
1: Tad var, bet ar seno čomu kopā.
2: Jā, es teikšu tev jā. Es tev tad šodien jā, teikšu jā.
1: Tu man saki jā?
2: Jo rītdien.
1: Nu, tad klausi.
2: Nu. Bet šodien, kas interesanti, tas tā, jā? Bet rītdien, kas interesantāk. Pasaulu pieder tiem, kas spēj rīkoties radoši un kolektīva labā jā, ieviešot jaunas idejas savā ikdienā.
1: Super.
2: Rīkot draugus satikšanās, sākā ideju vētras vai Burbi iesaisties sabiedriskos projektos, šodien, jo orģinālitāte šodien piesaistīs nepieciešamos sasvietrotos. Izrādi iniciatīvu pārmaiņās un es sīkumaini savos uzskatos par brīvību.
1: Jā! Jā!
2: No rītdien gan.
1: Lieliski, tātad šodien viss kaut ko var darīt.
2: Šodien viss kaut ko var darīt, bet tā var individuāli mierīgāk un rītdien nu tā pašaut vaļā, nu bai.
1: Bet man, nu pat tām Veneras dienām, ja? Es to nezināju, man krustāvs, es skatos, krustāvs iet ar ziediem. Ja tie savas sievas ar ziediem, es saku, nu šodien svētki, išai, viņš saka, ne šodien Veneras dienas, kādā ziņā. Es saku, nu Veneras dienā ir katru piekdienu, un piekdienās mums ir tās sievietes nedaudz jāiepriecina, ja? Mm. Viņš katru piekdienu nes viņai ziedus.
2: Jā, jā, lai nebūtu jāatvainojas svētdien. Es zinu šo. Tā ir preventīvā pielīšana.
1: Bet, no!
2: Preventīvais atsmērīšana.
1: Vai arī tas ir vienkārši jau kāds,
2: nu. Es esmu aizdomīgi katreiz, kad vīrietis dāvina ziedus, tāpat vien.
1: Redz, un tagad tu sei aizdomas jau citām sievietēm.
2: Realitāte.
1: Es personis dāvāju ziedus, tā ka man ir vienkārši labs gastāvoks. Mm-hmm. Es tikko dāvināju savām abām meitenēm ziedus.
2: Ok.
1: Jo, nu, viena par otru uzzināju.
2: Nu, redz, nu.
1: Kā saka? Happens, jā? Es nezinu, ka jūs nezināt.
2: Kā saka? Galvenais, lai vīrs dara sievieta laimīga. Vienalga, kam tas vīrs.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klienta konsultanta.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
7: Hey, it's Christina Aguilera.
8: Hey, what's up, this is Jay-Z.
9: What's up, we're Destiny's Child.
10: Hey, this is James Morrison.
11: Hey, this is Mariah Carey.
12: Yo, what's up? This is Will.i.am.
13: Hi, this is Mary J. Blige.
14: Hi, this is Moby, and you're listening

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 9:23 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Nepieciešama palīdzība.
4: Tādu ziņu. Nu, ne, viņi ielika. Palīdziet, lūdzu, atrasties, nodzies krustā. Pagaid, nodzies krustā.
5: Palīdziet, atcerēties dziesmu. Es jau padziedāšu. Nu, viņa bija tāda. Sorry, we don't like it.
4: Tas ir tas, jā.
5: The Clash Rock, The Clash, bet laima arī raksta, meitenes ir laikam atrodušas.
4: Jā, rekur, plīt, liekam virsū.
5: Nu, paskat, ir, jā?
4: Super, nu, es tāpēc zvanīju, 70. Gadu classic tas ir.
5: Labi, zāla classic. Mani, brauc uz darbu, mēs atkodām to.
4: Viss, man ir emocijas. The Clash, jā, tas ir The Clash Rock, The Clash, bet... Nu, bet fantasies, pasies, kā mēs visi kopā.
5: Walking with the Tesla.
4: Nu, nu nav Tesla viņai. Īsti,
5: es jau pēc vārdiem mēģināju atkarās.
4: Walking with the Tesla. nu, starp citu arī pēc šīs skaņdarba, mēs tad arī viņu uzliksim tūlītās. Un pēc šīs skaņdarba tad arī Anatolijas šodien būs ciemos. Ei,
5: es tikšu galā ar Anatoliju.
4: Es ar tevi sapratu, kur tad divi vīrieši telpā, tur tas viens ir liekas.
5: Jā. Es neteikšu, ka vienmēr ar mani tā ir. Bet Anatolijas ir gana jaudīgs, lai man pietikt ar viņu.
4: Nu, jā. Nu, tu jau jūtis nedaudz pavalku laiku, jo vēl 30 sekundes mums ir jāparunāt, lai nav jāmaina.
5: Es tikai gribēju pateikt paldies visiem, kas piedalījās šīs miklienās situācijas risināšanā. Un mums Sanita un Laime izrādījās visātrākās. Nu, viņas tikai vienā momentā saprata, kas tā ir pa dziesmu. Nu, vienkārši fantastiski, ar viņām varētu iet uz
4: simpātijas balva no mums.
5: Es ierakstu mūsu sarakstā ar Sanitu un Laimu, ka mēs varam iet minēt dziesmas. Ja nu gadījumā es veidoju tādu
4: sarakstu. Uz melomāniem.
5: Jā, kur cilvēki varētu noderēt. Jo, piemēram, Arnis raksta, ka tā ir to tik gauņu eiro dziesma. Un kādam likās arī, ka Ramušteina. Bet Artūrs arī. Nu, Dievs dod, kas tā ir šī, ja? Walking with the Tesla.

0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies Hastadijā Rīgā. Anatolijs Kreipmāns Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase Nauris Miezis, Kāris Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Varšavā pasaules kausa izcīņā iekļuva izslēgšanas spēlēs, kuras sāks 8. finālā. Vakar Latvijas izlase vismaz ar 21-15 pārspēja Čehiju. Miezis guva 8 punktus, Lasmanis guva 7 punktus un 5 atliekšās bumbas, Lācim 5 punktus un 4 atliekšās bumbas. Četras atliekušās bumbas. Grupas pēdējā spēlē Latvijas izlasē 21-12 pārspēja Mongoliju. Rezultatīvākais Latvijas izlasē 12 punktiem bija Lasmanis, Lācim 5 punkti, Raimo 3 punkti un 5 atliekušās bumbas, bet Miezim punkts un 4 rezultatīvas piespējas. Līdz ar to B grupā Čehijai, Latvijai un ASV bija pa 3 uzvarām 4 spēlēs. Ņemot vērā gūtos punktus, amerikāņi ieņēma pirmo vietu, viņiem 79 punkti un nodrošināja vietu uzreiz ceturtdaļfinālā. Latvija ar 77 un Čehija ar 74 punktiem ierindojās attiecīgi 2. un 3. vietā. Latvijas sieviešu un vīriešu 3-3 basketbola izlases jau šodien Varšavā pasaules kausa fināla turnīrā aizvadīs arī 8. fināla spēles. Sieviešu izlase ar Ketiju Vihmani, Dignu Strautmani, Martu Miščenko un Paulu Ciršu sastāvā pulksten 19. tiksies ar Ungāriju, bet vīriešu izlase pulksten 20.25 spēlēs ar Jaunzēlandi. Karolins Harikens, hokejistis Nelnīkaus izcīņas finālsērijas 2. spēlē savā laukumā atspēlējās no 0 pret 2, tad minūti un 21 sekundi pirms pamatlaika beigām nenoturēja 3-2 pārsvaru, bet tomēr papildlaikā 4-3 pārspēja Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 1-1. Dāvis Bertāns guva 5 punktus un ieguva 4 atlēkšās bombas. Ja viņa pārstāvēja tādu Dubai komandā Adrijas līgas finālsērijas 1. spēlē savā laukumā 99-93 pārspēja Belgradas Partizānu vienību un sērijā līdz 3 uzvarām izvirzījās vadībā. Kris Neilands Beļģijā velobrauciena Tour de Valon 166,7 km garajā 4. posmā ar 2 otrās un 1 pirmās kategorijas kāpumu finišēja 17. vietā, bet Kristians Belahošiks 2 sprinta starfinišos bija 1. bet finišā viņam 83. vieta. Nelielas grupas finiša spurtā ātrākais bija Beļģis Arno Delje. Kopvērtējumos pirmo vietu pakāpās amerikānis Railijs Šihans, kurš posmā bija 2. Par 3 sekundēm no viņa atpaliek Jaunzēlandes itinbraucējs Bens Olivers. Nelens atpaliek par 36 sekundēm un ir 11. vietā, bet Belahošiks ieņem 75. vietu. Latvijas futbola izlases un futbola kluba Auda spēlētājs Denis Smeļniks pievienosies Skotijas premjeršīp jeb virslīgas klubam Falkirk. Viņš ir noslēdzis līgumus 2 gadiem. Melniks Skotijas klubam varēs pievienoties no 1. jūlija. Līdz tam viņam vēl ir jāsaņem oficiāla brīvlaišana un Skotijas virslīgas atļauja. Falkirkas vienība Skotijas premjeršīp turnīrā aizvadītajā sezonā ieņēma 6. vietu. Latvijas sieviešu tenis 2. raketa Dāris Meņistē Nemakarskas vērtēja 125 turnīrā Horvātijā. Arī pirmajā kārtā 6-3, 5-7 un 7-6 pieveica mājinieci Tenu Lukasu, bet 2. kārtā 6-4 un 6-4 uzvarēja amerikānieti Akašu Urhobo. Kārslēcējs Valters Krejš, leģendārā somu skrēja Pāvo Nurmi vārdā nosauktajās sacensībās Turku, ar rezultātu 5,45 m ierindojās 6. vietā, uzvarēja grieķis Emanuels Karalis, kurš pārvarēja tieši 6 metrus. Mira Andrejeva Parīzē iekļuvā Francijas atklātā čempionāta finālā, kurā viņas pretiniece būs polijas tenisiste Maja Hvalinska. Pasaules ranga 8. raketa Andrejeva pusfinālā 6-1 un 6-3 pārspēja Ukrainas tenisiste Martu Kostiku, kura pirmoreiz karjerā spēlēja Grand Slam turnīra pusfinālā. Savukārt Hvalinska, kura pasaules rangā ir tikai 114. vietā, ar 7-6 un 6-4 uzvarēja Diano Schneideri. Andrejeva ir vienīgā starp pusfinālistēm, kura līdz šim bija sasniegusi Grand Slam turnīra pusfinālu. 2024. gadā viņa spēlēja pusfinālā tieši šeit, Francijas atklātajā čempionātā. Latvijas futbola izlasē Baltijas kausa izcīņā savainojuma dēļ nevarēs palīdzēt uzbrucējs Ladislavs Gutkovskis. Tāpat veselības apsvērumu dēļ 6. jūnijā viesos ar Lietuvu nespēlēs Eduards Daškevičs un Dmitrijs Zirinkovs, bet viņu dalība 2. Spēlē vēl ir zem jautājuma zīmes. Latvijas U19 vīriešu futbola izlasē 1. Baltijas kausa izcīņas spēlē Jāņa Skredera stadionā 0-1 piekāpās Lietuvai 8. jūnijā, turpat Jāņa Skredera stadionā Latvijas futbolisti tiksies ar vienaudžiem no Igaunijas. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases šodien komandu sporta spēļu halē Rīgā Eiropas līgas spēlēs tiksies ar Rumānijas valstsienībām. Volejbolistis ar rumānietiem spēlēs 16:30, bet 19:30 turpat spēlē ar rumāņiem aizvadīs volejbolisti. Abas spēles tiešai LTV 7. Kanālā. Latvijas sieviešu futbola izlase 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīra B līgas spēlē 2022. Šodien viesos tiksies ar Portugāli. Kvalifikācijas turnīra apakšgrupā pēc 4 kārtām Portugālē ir 12 punktu, Somijai 9, Slovākijai 3, bet Latvijas komandai pagaidām punktu nav.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar F Rīga un Rietumbanku. Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
2: Paldies par sporta ziņām, Anatolija. Piektdiena ir klāta, es vakar vispār tev aizmirst brīdināt.
1: Nu, kā reiz es ierados, arī bez brīdinājuma, jā.
2: Kaut kā tu esi spējis tikt ar to galā. Nu, Klau, šodien ir beidzamā diena, Anatolija, noslēpumā, kad mēs sadarbībā ar D4K izspēlējam divus ielaugumus uz FIM pasaules kausa izcīņas, jeb komandu pasaules čempionātu pusfinālu Speedwayā 7. augustā. Man mazliet tāda skumīga sajūta par to, ka vairs tikai diviem cilvēkiem varēsim iedāvināt šo iespēju, bet pārējie noteikti to atradīs.
1: Jā, atradīs. Es zinu, ka uz nākamo dienu, uz 8. augusta, kad ir Grand Prix posms, kad ir individuāli pasaules čempionāta posmus tur. Nu, tās labākās vietas jau ir izpirktas biķernieku motocikliem. Bet uz pasaules kausu vēl var dabūt.
2: Nu, skaidrs. Nu, tad meklējiet, draugi, jā, jo 7. augustā biķernieku mototrekā Rīgā Latvijas izlases sacentīsies ar Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas speedvejistiem par vienīgo ceļazīmes finālu. Tā kā tas būs ļoti interesanti. Bet par ko šodien tavs noslēpums? Klāj vaļā.
1: Jā, nu, redzim, šis speedvejists uzvarēja pašā pirmajā Latvijas Grand Prix posmā, kas pirms 20 gadiem, 2006. gadā, notika Daugavpilī. Viņš ir vienīgais, kas Latvijas Grand Prix posmos ir uzvarējis trīs reizes. Visas trīs reizes Daugavpilī. Pirms 10 gadiem viņš kļuva par vecāko pasaules čempionu speedway vēsturē. Kā viņu sauc?
2: Ļoti labs jautājums. 2-7-3-3-9-9-3-3. Es viņu personīgi esmu satikusi?
1: Kā nē.
2: Tu to konkrēti zini?
1: Ja tu 7-8 augustā būsi biķerniekos, tad tev būs iespēja viņu satikt.
2: Nāk jau iekšā.
1: 8. noteikti.
2: Nu, labi.
1: 7. datumu es negarantēju, ka gan domāju, ka būs viņš jau, viņam te patīk, viņš atbrauks ātrāk.
2: Nu jā, reka, ja puiši jau sasūtīja, jau ir atkoduši. Atkoduši ilgi Kristiāns un Jurģis nedomāja. Sandis arī uzreiz zina.
1: Viņi neatkoda, viņi vienkārši zina.
2: Skaidrs. Nu, tad pārējiem ir iespēja tāpat piedalīties šajās sacensībās Anatolija noslēpumā, jo galu galā mēs jau izlozēsim tarp pareizo atdošu autoriem to vienu, kas tiks pie balvas. Tāpēc veiksmes 2733 993 3.

0: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās franšīzes šausminīte sastāvdaļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: Ceļa servisa tīklā.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Šitajā
2: nedēļā. Ika laikam kāda
1: bērni parādās. Ieklīst bērni, visi vecāki tiem bērnus uz darbu līdzi, un Herta arī ir atnākusi mammai līdzi uz darbu. Čau, Herta!
3: Čau!
1: Nu, kā tev ir ar pieredzi ar vasarām? Teiksim tā, kaut kādu dzīves posmu tu esi nodzīvojis, kad visas dienas tev bija brīvas, jā?
3: Jā.
1: Bet tagad tev ir konkrēti vasaras brīvas? Vai kā? Vai tu esi dārziņa vai skolas cilvēks, nospiedrosim?
3: No...
1: Vai tu ej dārziņā?
3: Es vēl iešu dārziņā.
1: Vēl arī šogad, nu, iesi, jā, pēc tam septembrī?
3: Nu, rudenī. Vai tagad rudenī. Visu vasaru?
2: Rudenī,
1: Sanda. A, ko pa vasaru?
3: Vasarā es iešu uz skolu.
2: Uz dārziņu? Vai uz skolu?
3: Vasarā iešu uz dārziņu.
1: Jā. Arī vasarā, un tad no septembra atkal iesi uz dārziņu. Tev tāda brīvlaika nav kā tur varbūt kaut kādiem skolas bērniem, jā? Tev visu laiku intensīvi turpinās darbs.
2: Un cik tev ir gadiņi tagad?
3: Septiņi.
2: Ah, bet te jau tu iesi skolā.
1: Vai tu vēl nedomā? Ne?
3: Es negribu nekādas brīvdienas, gribu darboties.
1: Skaidrs, es tevi saprotu. Mums tas pats.
2: Mēs arī
1: Klausies, ko bērni vislabāk varētu sadarīt vasarā? Kāds būtu tavs ierosinājums un piedāvājums jauniešiem šobrīd?
3: Kas strādāt.
1: Ļoti labi. Kur, piemēram, varētu strādāt?
3: Mājās.
2: Labi.
1: Ņem darbus, ko piedāvā vecāki, vai arī konkrēti jau sāk attīstīt savu biznesu?
3: Darbos var strādāt, mājās var strādāt.
2: Visu var strādāt.
3: Kur grib.
1: Jā.
2: Var darbos strādāt, mājās ļoti patīk.
1: Jā, ir tā interesanti.
3: Vai veikalā.
2: Jā. Kur tu gribētu strādāt?
1: Nu, šobrīd tieši varbūt.
3: Kur es gribētu?
2: Jā.
1: Tur tu arī gribētu, ja? Kur gribētu, tur gribētu.
2: Nu, protams. Sapratu.
1: Tā arī ir tieši ļoti loģiska atbilde. Jā, es arī piekrītu par to darbošanos vasarā. Reizēm bērniem paveicās, ka vasarā var atrast kādu darbiņu, kas tiek atalgots, bet tā jau tāda reta laime. Es savulaik mēģināju ar nodarbinātības valsts aģentūru bērnībā to darīt, bet man kaut kā nevedās, mani nepaņēma nekur.
2: No 16, es atceros, ka man pirmā jau kārta, ja, debitkārta, kas bija tā, ka, nu, un tas bija wow, es atceros, ka es sāku strādāt degvielas uzpildes stacijā.
1: Un kas tev bija jādara?
2: To, nu, visu, ko man lika darīt. Sākumā, zini, tu praksi tādi, ja mācīsies, un tad jau
1: kārtoji hotdog. Vai tad vispār kaut kādi produkti bija degvielas uzpildes stacijās?
2: Bija, hotdog arī bija.
1: Nu, redzi, Naurim ir liela pieredze vasaras darbos. Man tikai tā, es lasīju vīgriezes graumalās un sakaltētās nodevām tālāk pārpircējiem un vienu vasaru pat nopelnīju 3 platus.
3: Es arī lasīju dārziņā žurnāls.
1: Ok.
2: Jā, re.
3: Tā kā jūs.
1: Jā.
2: Jā. Katrs lasa, ko
1: tu esi gatava, Kerti, tu esi gatava radio darbam. Ļaujas piest to godīgo roku, mēs tevi ņemam. Mēs tevi ņemam praksē.
2: Kā tu pati gribēji, tev nevajag atpūtu, ej strādā.
1: Ejam pastrādām, ejiesim tālāk kaut kur pastrādāsim, jo mums te tuvojās laika ziņu un ziņu laiks, un pēc tam jau mums iemos būs arī viesis. Tā kā, teiksim, labrīt?
3: Jā.
1: Nu tad sakam.
2: Vai tu vēlies kādu?
3: Labrīt!
2: Ļoti labi.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļa skarbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Paga, ko?
3: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eiro cents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: pērkons un gaisa temperatūra līdz plus 22 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas

Divas minūtes pāri pulksten desmitiem no rīta ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu karu izbēgšanu un paziņojis, ka Ukraina sūt gatava abu valstu līderu tiešām sarunā. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis, norādot, ka ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievijas triecienos Ukrainā vakar vakarā un naktī uz piektdienu nogalināti 3 cilvēki. Krievija uzbruka Ukrainā ar 2 raķetēm un 216 droniem. Sienext biogāzes par 26,8 miljoniem eiro Siguldas novada Lēndurgā būvēs biometāna ražotni un šorīt projekta realizēšanai uzņēmums parakstīs aizdevuma līgumu ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Uzņēmums pārņems jau esošu ražotni un to pārbūvēs. Projekta mērķis ir pātrināt zaļo pārkārtošanos, samazinot siltumnīca efektu gāzu emisijas un veicinot aprites ekonomikas principus. Next biogāzes lielākā īpašniece ir Nīderlandē reģistrēta. Tā Next Biogas Holding. Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot līdz 7,2 miljoniem pasažieru. Tā šorīt TV3 sacīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Liela ietekme uz apkalpoto pasažieru skaitu esot slēgtajiem Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem, kā arī, ja līdz gada beigām netiks nodrošināti lidojumi no Rīgas uz Dubāju un Tel Avivu, lidostai iešot secen apmēram 100 tūkstoši apkalpotu pasažieru. Šobrīd lielākā ietekme uz pasažieru skaitu esot aviācijas degvielas cenas kāpuma dēļ. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ievainot 18 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Pieķerts arī 1 transportlīdzekļa vadītājs alkohola reibumā, 1 narkotisko vielu ietekmē. Abos gadījumos sākts krimināla process. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu diennakts laikā ir noformēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet 2 autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Un sanāksmes un fóruma laikā vairākās Rīgas ielās šodien būs ierobežota satiksme, no 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. novembra Krasmalas līdz Rātslaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transportlīdzekļu satiksme tiks slēgta. Bet līdz vakaram būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Jā, tas gan. Un par ilgstošu mēs varam saukt arī ilgtermiņu, kādā tiek veicināta Latvijas profesionālās izglītības kvalitāte un atbilstība darba tirgumu. Un jau mēs pašā nedēļas sākumā bijām aicinājuši ciemos pārstāvis no izglītības iestādēm, lai pastāstītu vairāk par Vācijas Baltijas tirdzniecības kameras uzsākto profesionālās izglītības īstenotāju godināšanu, pasniedzot izglītības balvu, bet excellence. Un pie mums ciemos ir uzvarētājs profesionālās izglītības balvas VET Excellence 2026 kategorijā izglītības vizītājs spēks. Sijā Lanas pārstāvis Egils Ķūzis. Labrīt!
3: Labrīt! Labrīt.
2: Nu, pirmkārt, sveiciens! Sveiciens ar balvu! Cik gaidīti, cik negaidīti tā bija? Droši vien, ka diezgan pamatoti, ja ilgtermiņā jau ilgstoši jau sadarbojaties ar jauniem cilvēkiem, kas ilgojās iegūst prakses vietu vai ne, uzņēmumā.
3: Jā, tas ir... jau no 2019. Gada sadarbībā ar Saudz tehnikumu un citiem uzņēmumiem Saldu. Mēs esam tāda komanda patstāvīga. Pieci uzņēmumi sākumā bija un Saudz tehnikums. Tagad patstāvīgi ir četri uzņēmumi, metāla apstrādes un Saudz tehnikums. Un tāpēc mēs arī šo balvu, vai tā nosacīti ir jādala uz pieciem.
2: Nu viens to godalgu varat paturēt viens, tad aizbraukt pie otra iedot, tam plauktā arī ielikt. Kā tas praktiski notiek, ka tad jauniešiem metāla apstrāde apgūst Saldus tehnikumā, un tad attiecīgi kaut kādās prakses ietvaros nonāk pie jums uz noteiktu postu, vai arī tīri visu gada garumā regulāri nāk, un kādam ir iespēja praktizēties realitātē?
3: Tieši tā ir teorijas daļa ir Saldus tehnikumā, un uzņēmumos ir praktiskā daļa. Ja ir prakse, tad mūsu starp tiem mūsu uzņēmumiem prakses uzdevums visiem ir vienāds, lai pēc tam tehnikumā viņi var izvērtēt, kas ir salīdzināt, un arī plus praksē arī iet ražošanā ar tiem uzņēmumu specifiku katram ir. Un jebkurā gadījumā pirmie trīs kursi ir rotācija. Viņi nedrīkst, ja viņš ir bijis...
2: Aizsēdēties.
3: Nē, ja bija bijis, piemēram, Lanasā,
2: jā,
3: tad līdz trešam kursam viņš nenonāks Lanasā.
2: Ak, dieniņas, viņi gan jau ļoti gribēt, varbūt iepatikās gan kafijas autobāts, gan grāmatu, vēl tik atsaucīgi. Bet īstenībā jāsaka, ka jūs uzņemoties arī diezgan lielu atbildību manā skatījumā, jo, protams, paņemt pēc ceturtā kursa kādu džeku, kas jau ir diezgan prātīgs un zinošs visā tajā, ko dara, bet paņemt jaunu gurķēnu, tā varētu sacīt, kas pēc 9. Klases tikko ir apguvis kaut kādas teorētiskas zināšanas par to, ko dara, nu tur tak visu laiku blakus jāstāv un līdz jāskatās, ne?
3: Jā, tas ir uzņēmuma risks. Paņemt, uzticēties, tāpēc jau arī ir. Nu, ja tā skatās tā no statistikas viedokļa, katrs desmitais varētu strādāt metāla apstrādē,
2: jā,
3: un viņš saprot, ko viņš grib, kā viņš grib, un ko viņš dara, un kādas tam ir sekas.
2: Un pārējiem tad jāturpina mācīties
3: dzīvāk. Jā, bet tā ir normāla situācija, kad trešajā vai ceturtā kursā viņš saprot, kad nē, metāla apstrāde nav manējais.
2: Jā, bet tajā pašā laikā viņš ir guvis lielisku pieredzi, praktiskas zināšanas, kas noteikti arī kādā citā jomā, ja sevišķi tu taisies kaut ko darīt ar rokām, noderēs arī pēc tam, ejot kaut vai uz automehāniķiem, tev jau ir sajēga par materiālu.
3: Jā, tieši tā. Un arī mums tā mehatroniķu, mašīnbūs tehniķu un atslēdznieku apmācība ir divās tādos posmos. Ja pirmais, otrais kurs ir šis atslēdznieku līmenis, jābūt, tātad viņam ir jāizprot rasējums, viņam jāsaprot vienkāršas atslēdznieku darbības. Un kurš ir atnācis no 9. Klases.
2: Jā.
3: Cits ir mācījies kaut ko savā garažajā skrūvējis, riten, moped, cits nav.
2: Nu, jā, tas ir interesanti. Tam darbam jau droši vien vienā brīdī ir jākļūst par kaislību, lai to varētu darīt būšu garbā, vai ne? Un tos kaislīgākos, kam acis deg, kā ir pēc tam palaist projām, tā kā tā praksa noslēdzās.
4: Un to mēs uzzināsim jau pēc īsa brītiņa, ja? Vai vienu dziesmiņu mēs noklausīsimies.
2: Jā, tā, no to mēs
4: kuriem deg tās acis visvairāk vai vismazāk?
2: Pēc mirkļa.
4: Kuriem deg un kuriem nedeg, varbūt tik daudz tās acis.

0: jau tādā šobrīd. Ir beigas,
1: beigas. Tās prakses ir beigušās.
0: Nu, kas tad tur notiek?
1: Pie jautājuma, jā, Sijā Landes pārstāvis Igars Ķūzis mums ir ciemos, lai mēs parunātu par profesionālo izglītību un tās audzētnes sniegumu prakses vietā. Nu, un tad beigās prakse beidzās, un tu redzi, ārprāt, cik labs kadrs, ārprāt, cik labs kadrs.
0: Grūti palaist vaļā.
1: Grūti palaist vaļā, bet nu, tas cālēns no tās ligzdas ir jālaiž. Kā tādos gadījumos ir sajūtas?
2: Nu,
1: ir kāds, kas ir palicis arī?
2: Jā, ir uzēt? Kas ir palicis, un arī mēs uzrunājam vasarā, tad, kad vairs nav mācību periods. Jā. Jā, audzēknis ir parādījis sevi, un mēs varam atrast vasaras darbā viņu pielietojumu, arī ražošanā, jā, mēs uzrunājām, pastrādāt arī ārpus mācību laika.
1: Nu, skaist.
2: Jau par augu.
1: Oj! Ok, dienīgi.
0: Un tad nu, jau sākās jau lielā pilsāt. Dzīve.
1: Tā sākās lielā dzīve, pašam ir ko tērēt, un tad jau iet jau, zini, tikko jau otrais kurs, bet čalis jau brauc ar savu spēku.
0: Jā, jā, jā, ko pats ir saskrūvējis iespējams.
1: Nu, paldies, ka pasēstīji Egil vairāk par šo tēmu, un ko tu varētu novēlēt, varbūt, ko attīstīt sevi jauniešiem, kas tā ilgtermiņā domā tālāk skatoties un lūkojoties uz savu dzīvi, nu, ka būtu forši tādā uzņēmumā pastrādāt, un tā varbūt tā metāla apstrāda, kā reiz būtu tas virziens, kurā gribētos iet, pie kā jāpiestrādā, uz kurām stundām citīgāk jāiet.
2: Tas nav tikai mans viedoklis, bet tas ir mūsu visu komandas viedoklis, un pie tā mēs arī pieturamies. Pirmkārt ir rasēšana.
1: Vai, cik skaisti. Es
2: izprast,
1: domāju, ka
2: izprast, ko es gribu izgatavot, vai izprast, kas ir uzdevumā iedots, kas ir papīrā uzrakstīts, un kā to izgatavot. Tas ir tas pirmais pamats. Un otrs ir aprēķināt kaut kādus izmērus, kaut kādus saprast loģiku, kas ar ko saskrūvēsies kopā, tātad matemātika.
1: Nu jā, nu tad es gribēju teikt dabīgais intelekts, tajā laikam mākslīgais daudz ko nevar panākt. Vai arī jums mākslīgais intelekts jau mazliet darbiņam
2: nu,
1: nost?
2: Nu, ražošanā to mēs neizmantojam, nu. Es audzēkņiem, ja viņi nevar aprēķināt, es saku, nu, ir trīs iespējas.
1: Ej mājās.
2: Meklē internetā, ej jā. Uz skolu, pie matemātikas skolotāju.
1: Jā. Vai mājās.
2: Vai prasa saviem draugiem.
1: Vai mājās pie mammas un gaidināku uzveicinājumu. Nu jā, realitāte ir tāda, kā ir, un forši, ka jūs arī jauniešiem to spēj savos uzņēmumos parādīt, lai viņi arī prakses iespējās pārauga to, kāda tā nākotne realitātē varētu izskatīties ne tikai no skolas sola perspektīvas. Paldies, Egil, ka varēja atbraukt. Saldus tevi droši vien savus atpakaļ, darba vēl daudz piekdienās. Noteikti arī nekas nemitējās.
2: Tā kā... Tagad jau arī ir. Tagad noteikti prakse otrām kursam.
1: Aha.
2: Nu, un gatavošanās atslēdzienka eksāmenam.
1: Skaidrs. Nu tad.
0: Nu vēl veiksmi.
1: Vēl veiksmi. Paldies par sevi.
0: Paldies.
3: Ilgstoša reklāma apmaksā Vācijas un Latvijas izglītības ministrijas.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Graukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
8: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
9: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
11: Top, top,

0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Sigmārs Raimoha Varšavā pasaules kausā iekļuva izslēgšanas spēlēs. Vakar Latvijas izlase vispirms ar 21-15 pārspēja Čehiju. Miezis guva 8 punktus, Lasmanim 7 punkti un 5 atlaikušās bombas, Lācim 5 punkti un 4 atlaikušās bombas, bet Raimo punkts un 4 atlaikušās bombas. Grupas pēdējā spēlē Latvijas basketbolisti ar 21-12 pārspēja Mongoliju. Šajā spēlē rezultatīvākais Latvijas izlasē 12 punktiem bija Lasmanis, Lācim 5 punkti, Raimo 3 punkti un 5 atlaikušās bombas, bet Miezim punkts un 4 rezultatīvas piespēles. Līdz ar to B grupā Čehijai, Latvijai un ASV bija pa 3 uzvarām 4 spēlēs, ņemot vērā gūtos punktus pirmajā vietā Amerikāņu, otrajā vietā Latvija, trešajā Čehija. Latvijas sieviešu un vīriešu 3-3 basketbola izlases jau šodien Varšavā aizvadīs arī 8. Fināla spēles. Sieviešu izlasē ar Ketiju Vihmani, Dignu Strautmani, Martu Miščenko un Paulu Ciešu sastāvā pulksten 19. Tiksies ar Ungāriju, bet vīriešu izlase pulksten 20.25. Spēlēs ar Jaunzēlandi. Karolīnas Hurricanes hokejistis Nanīkals izcīnas finālsērijas 2. Spēlē savā laukumā atspēlējās no 0-2, tad minūti un 21 sekundi pirms pamatlaika beigām nenoturēja 3-2 pārsvaru, bet tomēr papildlaikā 4-3 pārspēja Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 1-1. Dāvis Bertāns guva 5 punktus un ieguva 4 atlaikušās bombas. Viņa pārstāvēja tā Dubai komandā Adrijas līgas finālsērijas 1. Spēlē ar 99-93 savā laukumā pārspēja Belgrades Partizānu un sērijā līdz 3 uzvarām izvirzījās vadībā. Chris Neilands Beļģijā daudzdien velobrauciena Tour de Valon 166,7 km garajā ceturtajā posmā ar 2 otrās un 1 pirmās kategorijas kāpumu finišēja 17. Vietā. Kristians Belohošiks 2 sprinta starpfinišos bija pirmais, bet finišēja 83. Vietā. Nelielas grupas finišā sprintā ātrākais bija Beļģis Arno Delje. Kopvērtējumā uz pirmo vietu pakāpās amerikānis Railijs Šihans, kurš šajā posmā bija otrais. Pār 3 sekundēm no viņa atpaliek Jaunzēlandes itinbraucējs Bens Olivers. Neilands atpaliek par 36 sekundēm un ieņem 11. Vietu, bet Belohošiks ir 75. Vietā. Latvijas izlases volejbolists Renārs Pauls Jansons nākamsezon pārstāvēs Itālijas spēcīgākās jeb A-līgas vienību Trentino. Jansons iepriekšējās 2 sezonas aizvedīja Čehijas komandā Karlo Ivaro Čest, ar kuru šo sezonu izcīnīja Čehijas čempionu titulu un tika atzīts par finālsērijas izšķirīgās spēles vērtīgāko spēlētāju. Trentino komanda Itālijas čempionāta regulārajā turnīra aizvadītajā sezonā ierindojās 3. Vietā, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja 4. Finālu. Savukārt čempionlīgā Trento komanda izstājās 8. Finālā. Latvijas futbola izlases un futbola kluba Alda spēlētājs Denis Smeļniks pievienojies Skotijas premjeršipu pie virslīgas klubam Falkirk. Viņš ir noslēdzis līgumu uz 2 gadiem. Smeļniks Skotijas klubam varēs pievienoties no 1. Jūnija, jo līdz tam viņam vēl ir jāsaņem oficiāla brīvlaišana un Skotijas virslīgas atļauja. Falkirkas komanda Skotijas premjeršipu turnīrā aizvadītajā sezonā finišēja 6. Vietā. Latvijas sieviešu tenisa 2. rakete Darja Semeņistajam Makarskas vietējā 125 turnīrā Horvātijā. Viens spēri pirmajā kārtā 6-3, 5-7 un 7-6 pieveica mājiniece Teno Lukasu, bet 2. kārtā 6-4 un 6-4 uzvarēja amerikānieti Akašu Urhobo. Kārslēcējs Valters Krejš, leģendārā somu skrēja Pāvo Nurmi vārdā nosauktajās sacensībās Turku ar rezultātu 5,45 m ierindojās 6. Vietā. Uzvarēja Grieķis Emanuels Karalis, kurš pārvarēja 6 metru augstumu. Mirra Andrejeva iekļuva Francijas atklātā čempionāta finālā, kurā viņas pretiniece būs Polijas tenisiste Maja Hvalinska. Pasaules ranga 8. rakete Andrejeva pusfinālā 6-1 un 6-3 pārspēja Ukrainas tenisiste Martu Kostjuku, kura pirmoreiz karjerā spēlēja Grand Slam turnīra pusfinālā. Savukārt Hvalinska, kura pasaules rangā ir tikai 114. Vietā ar 7-6 un 6-4 uzvarēja Dianu Šnaideri, kura pasaules rangā ir 23. Andrejeva ir vienīgā starp pusfinālistiem, kura līdz šim nebija sasniegusi Grand Slam turnīra pusfinālā. finālu. 2024. gadā viņi spēlē pusfinālā tieši šeit, Francijas apgātajā čempionātā. Latvijas futbola izlasē Baltijas kausa izcīņā savainojumu dēļ nevarēs palīdzēt uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis. Tāpat veselības apsvērumu dēļ 6. jūnijā viesos ar Lietuvu nespēlēs Eduards Daškevičs un Dmitrijs Zirinkovs, bet viņa dalība otrajā spēlē vēl ir zem jautājuma zīmes. Latvijas U19 futbola izlasa pirmajā Baltijas kausa izcīņas spēlē Jāņa Skredera stadionā ar 0 pret 1 piekāpās Lietuvai. 8. jūnijā turpat Jāņa Skredera stadionā Latvijas futbolisti tiksies ar vienaudžiem no Igaunijas. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlase šodien komandu sporta spēļu halē Rīgā Eiropas līgas spēlēs tiksies ar Rumānijas valsts vienībām volejbolistes. Spēlē ar rumānietēm sāks 16:30, bet 19:00 tiksies Latvijas un Rumānijas vīriešu valsts vienības. Abas spēles tiešēdē LTV 7. Kanālā. Latvijas sieviešu futbola izlase 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīra B līgas spēlē 22:00 viesos tiksies ar Portugāli.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu, lūk, esam pieduvojušies Anatolija noslēpumā čifrēšanai, kāds kļūst par diviem ielūgumiem laimīgāks no D4K uz FIM pasaules kausa izcīņas, jeb komandu pasaules čempionāta pusfinālu. Speedvajā 7. augustā biķernieku moto trekā Rīgā dāvināsim kādam ielūgums, un Latvijas izlase tur sacentīsies ar Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas speedvejistiem par vienīgo ceļa zīmi uz finālu. Tikko paskatījos pa biļetēm, jā, kaut kāds kriksīts vēl ir palicis, vēl var teikt.
1: Tas ir uz 8. datumu vai?
3: Jā, uz 8. septītu arī tur tā. Beg interesants tas cenu diapazona dažāda redzamība arī
1: tur jau, jā, nē, nu, redzamība arī dažāda. Nē, nu, redzēt, tev spidvejs ir no, tevs, no jebkuras vietas redzi, nu, bet nu. Citam patīk pretī finišam sēdēt, citam pirmajā līkumā patīk, citam, nu, tās gaumas ir dažādas.
3: Protams.
1: Bet redzēt no jebkuras vietas var labi, bet, bet nu, jā, tā ir, jo redzīja, 8. datumā ir tur piedalīsies, nu, Andžēs Jebeļos vēl kāds no Latvijas izlases ar Wildcard un Dāņiem Zviedriem. Viņu līderi arī visi būs 8. Tā kā es pieļauju, ka Dānijas Zviedrijas līdzvietēji sabrauks jau arī 7. datumā. Mm-hmm.
3: Nu, protams, protams.
1: Jā.
3: Lūkosim, tad kurš tad tiks 7. datumā uz šo pasākumu?
1: Jā,
3: tad,
1: nu, jautājums būs, bija par vienu cilvēku, kurš noteikti būs Rīgā augusta sākumā, bet kurš vairs nebrauc. Gregs Hancocks, amerikāņu spidvejs, 2006. gadā pirmo reizi vēsturē Latvijas Grand Prix notika Daugavpilī, viņš toreiz uzvarēja, tad viņš uzvarēja vēl divas reizes, un vienā no gadiem pat bija speciāli uztaisīta karodziņa, Latvijas karodziņa un ASV karodziņa, jo Gregs Hancocks, man liekas, no ārzemes spidvejstiem, nu, ir numur viens, Daugavpilī noteikti, Rīgā viņš nav braucis, tāpēc tā grūti pateikt, viņš toreiz bija neviltoti pārsteigts, kaut ko tādu tribīnēs ieraudzījis. Jā. Es varbūt mājās Kalifornijā.
3: Vai ne? Smelk.
1: Jā. Nu, un viņš arī, tas notika pirms 20 gadiem, pēc pirms 10 gadiem, 2016. gadā, viņš jau par vecāko vēsturē pasaules čempionu savu 4. titulu viņš ieguva 46 gadu vecumā.
3: Wow.
1: Nu, lai kāds mēģina pārspēt. Nu, ir tur divi kandidāti, Dos un Lindgrens, bet es neticu. Viņiem abiem pa 40. Nē, nebūs.
3: Nebūs, jā.
1: Jā, tā kā pareizi atbildē Gregs Hancocks.
3: Jā, atbildes pieņemtas, tūdien izlasēsim vienu, kas tad tiks pie balvas, lūdzu. Stop! Uj, kuru man aizlaca. Biju atvērusi, bet Ansis ir pareizās atbildes autors. 2, 5, 4, 3, 2, 2, tā sākas viņa tālriņa numurs. Apsveicam Ansi, var jau laicīgi ieplānot 7. augustu, bet kādi tev, Anatolija, plāni nedēļas nogalē? Kur tad tu, kādos pilsētas svētkos pie skatuves, būsi redzams lēkājam?
1: Nebūšu, nekur redzams. šodien rīt, mēs jau par spīdvēju runājam šodien Mančestrā un rīt vakarā Mančestrā Grand Prix posmu 12 kārtas ar Andžēļa Neveļo piedalīšanos, tā ka, nu, nē, es būšu Rīgā, bet ar bet, principā, virtuāli arī Mančestrā.
3: Opa, jā, labi, labi, jā. Un tad jau mēs ir tie, ka mēs jau jaunadēļ.
1: Jā, pirmdien būs noslēpumi, un tur nu gan jau būs, pagaidām nekas tematisks nav.
3: Jā, līdz ar to varēsim pašaut plašākā
1: diapazonā. Visdažādākie, jā, diapazons būs diezgan plašs.
3: Sarunāts. Lai veiksmīgi.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
5: Šomēnes apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Jūnija top filmas Apollo kino, leģendārās franšīzes šausminīti sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo kino.
2: Vizionete, atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
3: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
8: Grautiņi Parīzē vēlreiz atgādina nepatīkamo patiesību. Eiropas kreiso politiķu gadiem piekoptā nekontrolētās migrācijas politika ir izgāzusies. Miljoniem imigrantu ļauts uzturēties Eiropā bez derīgiem dokumentiem. Cerētā integrācija nav izdevusies. Rezultātā pieaug noziedzība, sabiedrības sašķeltība un pat draudi. Eiropai ir jāspēj kontrolēt, kas ierodas mūsu teritorijā un kam ir tiesības šeit palikt. Mēs nevaram uzņemt visus. Ir jānosargā Eiropas drošība, kultūra un dzīvesveids. Šobrīd Eiropa faktiski pamet tikai aptuveni 4. Daļa no tiem, kuru patvēruma pieteikumi ir noraidīti. Solis pareizā virzienā ir šonedēļ panāktā vienošanās par jaunu atgriešanas regulējumu. Jaunā kārtība paredz, ja cilvēkam nav tiesību palikt Eiropā, viņam ir jāatgriež savā izcelsmes valstī bez kavēšanās. Īpaši svarīgi, ka būs iespējams veidot atgriešanas centrus ārpus Eiropas Savienības, kuros uzturētos tie, kuru pieteikumi ir noraidīti, un tie, ar kuru valstīm nav atpakaļ uzņemšanas līgumu. Nākošanadēļ stāsies spēkā arī jaunais migrācijas un patvērumu pakts. Tas paredz stingrāku Eiropas Savienības ārējo robežu kontroli, ātrāku patvērumu pieteikumu izskatīšanu un lielāku atbalstu valstīm, kas saskars ar vislielāko migrācijas spiedienu. Es uzskatu, ka Eiropai ir jāvirzās vēl stingrāk migrācijas noteikumu virzienā. Cilvēki pamatot sagaida drošību, kārtību un kontroli pār migrācijas procesiem. Arī Latvijas ārējās robežas ir jāizbūvē un jāsargā krietni nopietnāk.
6: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
7: Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
9: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā ETB grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputātes un ETB grupas darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio svh.lv.

0: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģuģimenes.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: No ko, mīļie draugi, 10:55 minūtes ir pietuvojies izskaņiem mūsu kopā pavadītais rādi rīti laiks. Rīts jau pārģērbies par smuku dieniņu, jau cierē uz vakara pusi, jo piekdiena galu galā ir pienākusi klusi.
6: Nemanām pietuvojies. Lai jums izdevusies šī nedēļas nogale. Jā. Lai jums viss notiek dzīvē, kā tam jānotiek. Mēs nepasveicinām šīs dienas jubilārus.
5: Sveiciens visiem jubilārus. Mēs pašā diagramā minējām Igors Margots Ingvars svin vārdsvētkus. Un sveiciens, protams, arī visiem tiem, kam 5. jūnijas dzimšanas diena. Sveiciens tiem, kas savulaik šajā dienā iestūrēja laulības ostā. Lai jums kāzu jubilē izdevusies, varbūt kādam šis kāda gadinājums noskan. Un sveiciens arī visiem tiem, kas šodien apsolvē bērnu dārzus. Es zinu, ka daudzas bandārzas ir izlaidami, lai mazie ķipari priecīgi šodien soļo uz savām izglītības iestādēm no tām atvadoties.
6: Ai, tie tik mīlīgi, tie skatrā.
5: Ārprātīgi.
6: Labi, mīļie dāgie, lai jums viss dzīvē izdodās, tīkamies jau nākamnedēļ. Atradamies mēs ar jums, mēs tā jums atradamies ar vienu skaistu itāļu skaņdarbu par lidošanu.
5: Par lidošanu. Sākām rītu ar Čelantāno, beidzam arī ar itāļiem.
6: Ar Gypsy King, ja?
5: Ar
6: lidot gaisā. Volāre.
5: Oh,
6: ļoti tūsant, paldies.
5: Yeah.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
1: Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks vietā.

Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu. Klausies.

0: Divas minūtes pāri pulksten 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ir piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu karu izbeigšanu un paziņoja, ka Ukraina sūt gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minējis Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievijas triecienos Ukrainā vakar vakarā un naktī nogalināti 3 cilvēki. Krievija uzbrukus Ukrainā ar 2 raķetēm un 216 droniem. Ukraina un Krievija ir vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižas atomelektrostacijas, kas ļaus sākt remontu darbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas, tā ziņo ANO starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Sija Next biogāzes par 26,8 miljoniem eiro Siguldas novada Lēdurgā būvēs biometāna ražotni un šorīt projekta realizēšanai uzņēmums parakstīs aizdevumu līgumu ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Uzņēmums pārņems jau esošu ražotni un to pārbūvēs. Projekta mērķis ir pātrināt zaļo pārkārtošanos, samazinot ciltumnīca efekta gāzu emisijas un veicinot aprites ekonomikas principus. Next biogāzes lielākā īpašniece ir Nīderlandē reģistrēta. Next Biogas Holding. Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot līdz 7,2 miljoniem pasažieru, tā šorīt TV3 sacīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Lielu ietekmi uz apkalpoto pasažieru skaitu esot slēgtajiem Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem, kā arī, ja līdz gada beigām netiks nodrošināt lidojumu no Rīgas uz Dubaju un Tel Avivu, lidostai iešot secen apmēram 100 tūkstošu pasažieru. Šobrīd lielākā ietekme uz pasažieru skaitu esot aviācijas degvielas cenas kāpumam. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ievainoti 18 cilvēku, tajā skaitā 3 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Pieķerts 1 transportlīdzekļu vadītājs alkohola reibumā, 1 narkotisko vielu ietekmē. Abos gadījumos sākts krimināla process. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu dienakts laikā nofermēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet 2 autovadītāji sodīti arī par agresīvu braukšanu. Rīgā no šodienas norisinās Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Igadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Un šodien sanāksmes un fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. novembra Krasmalas līdz Rāclaukumam. No 7 līdz 8 vakarā šajā ielas posmā transportlīdzekļu satiksme būs slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Un lielākajā daļā Latvijas upju un ezaru ūdens ir iesilis līdz plus 16,21 grādam. Tā liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Ūdens temperatūra jūrā ir plus 11,16 grādu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Sveiķens piekdienā vieno galvu reibinošu nedēļu šī bijusi. Piekritīsi man. Tik daudz notikumu, piedzīvojumu, acīm redzamu, bet gaužām net

with a broken, I can do it with a broken heart. Tas labākais laiks pamazām uzņem apgriezienus. Arī šodien baudīsim viens otru kompāniju brīnišķīgas mūzikas pavadījumā. Uzņemsim viesus ciemos, kā pie piekdienas piestāv. Un ēter huligāns arī laidīsim pie vārdu. Tagad The Hurts Purple Disco Machine ar Wonderful Life.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:16.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Madara.
4: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucan.
5: I could stay awake just to hear.

Aerosmith un I don't wanna miss a thing. Ja nu darba nedēļa tomēr sanāk nokavēt svarīgās lietas. Nu, reāli priekšā nedēļas nogale, tad gan mēs visu pagūsim izbaudīt, vai ne? Pēc brītiņa dzirdēsi Šipsi ar Not a Noun But a Verb. Būs Lady Gaga un Doeči un Madonna būs un Busulis būs. Un mēs ar tevi arī kopā būsim.

0: labākais laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Kā serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā serokai. Piedāvājumi spēkā kā serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks. Bez maskām. Bez lomām. Tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
7: Šovasar Rīgas ganēs visi.

Sava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.

Lady Gaga, Doechi, Runway. Turpināsim šo piekdienas skanējumu ar pašu jaunāko veikumu Interbusuļa izpildījumā. Pēc tam savukārt es tev izklāstīšu ar mīļu prātu mūsu šīs dienas kopā būšanas plānu. Tavs labākais laiks uzņēma apgriezienas, lūdzu sagaidam Interbusu.

tuvākajām stundām man pienāk vēstuļu kaudzes. Nu, neizpaliks jau. Izklāstīšu. Ziņu aktualitātes šodien neizpaliks kālaži. Par tām šodien Inese Vaikula mūsu kopā būšanas laikā rūpi turēs. Par Rīgas ziņām arī mēs tiksim informēti un biznesa aktualitātes būs. Un kā jau piekdien paģēr, mēs ar tevi aprunāsim brīvdienu iespējas šajā sakarā. Arī, ja kas tev no zināms un ja tu gribi uzaicināt pārējos tur kaut kur pie sevis, tavos apvāršņos, tad 27339933 lūdzu. Izstāstīšu, izklāstīšu arī es. Būs arī pa kādam sadzīviskam stāstam. Pieslēgsimies labo darbu telefonu būtiņai tirzniecības centrā sāk kādā brīdī starp citu arī tu. Tur savu mīlestības pilno vēstījumu esi laipni gaidīts atstāt. Stundā pēc vieniem uzņemsim viesos laikmatīgā mākslas centra ķīmijas pildirektori. Par mākslas mesi mēs aprunāsimies tā jau jūlija sākumā mūs priecēs. Un vakardienā iedomājies New York's Times Square. Viss notiek, kā tur notikdams, daudz automašīnu, daudz ļaužu, daudz darīšanu, katram savu plāni un pēkšņi, kā no zibens no skaidrām debesīm, parādās viņa, Madonna, un pārsteidz visus un aptur pilsētu 15 minūšu garā superkoncertā. Un ko tad mēs ar tevi ar ko sliktāki? Nesam sliktāki, tad lai viņi triecē arī mūs ar savu kompozīciju Rain. Šodien starp citu arī lietus solās mūsu sakarstušos prātus nedaudz nomierināt. Tad nu sagaidām. Madonna, Rain, tavā labākajā laikā.

0: labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
8: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
9: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
10: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
11: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
12: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē ekas.lv un biļešu servises.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

Del Rey un First Light. Kaspars Rakstenēs šo viņš arī dziedās Busulis Daugavpils sārkos. Mēs vienojamies, ka šo droši vien nē, bet to savu jaunāko, to gan droši vien. Tā viena lieta, ko var sadarīt ar nedēļas nogalē uz Daugavpils pusi doties. Bet kā nākošo kompozīciju piekdienas muzikālajā musturā gribu pieteikt Ellie Goulding un viņa 16 par tiem saldējiem 16 brīžiem skarbajiem varbūt. Nezinu, mūsu algas viņa būs iedvesmojusies šim.

0: tas labākais laiks. Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Vizionete, atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com
2: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. Līdz 6. Jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuzi, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Šodien pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi, piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kola.

0: Divas minūtes pāri pulksten 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas Banka ir apstiprinājusi akciju sabiedrību Slau Infra Grupa publiskā piedāvājuma prospektu un parakstīšanas uzņēmuma akcijām sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros sāksies 10. jūnijā. Infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma Slau Infra Grupa piedāvās publiski līdz 6.400.421 akcijai. Pēc IPO akcijas plānots iekļaut tirdzniecībā Nasdaq Rīga Baltijas oficiālajā sarakstā un vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ir piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu karu izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina sūt gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievijas dronu triecienos Ukrainā vakar vakarā un naktī nogalināti 3 cilvēki. Savukārt drona triecienā pārtikas ražotnē netālu no Ukrainas galvaspilsētas šorīt ap 8 no rīta ir nogalināti 4 cilvēki, vēl 4 ievainoti, sabombardēta bērnu pārtikas rūpnīca. Latvijā Sija Next biogās par 26,8 miljoniem eiro Siguldas novada Lēdurgā būvēs biometāna ražotni un šorīt projekta realizēšanai uzņēmums parakstīs aizdevumu līgumu ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Uzņēmums pārņems jau esošu ražotni un to pārbūvēs. Valsts robežsardze vakar novērsusi 106 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4854 cilvēki. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ievainoti 18 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Pieķerts arī 1 transporta līdzekļa vadītājs alkohola reibumā, 1 narkotisko vielu ietekmē. Abos gadījumos sākts krimināla process. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu diennakts laikā noformēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, 2 autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Sanāksmes un fórumu laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. Un vēl kādu ziņu, vācu kino režisors Vims Venders ir atsaucis no straumēšanas un digitālajām platformām savu 1975. Gada filmu Nepareizais gājiens, kā arī apturējis turpmāk šīs filmas izplatīšanu citās formās, šādi reaģējot uz debatēm ap kailskatiem, kuros redzama 13 gadus vecā aktrise. Kontroversālajā ainā filmā, kas ir Gētes romāna moderna adaptācija, tolaik 13 gadus vecā aktrise Nastasja Kinska ir redzama ar kailu ķermeņa augšdaļu. Kinskai tagad ir 65 gadi, viņa izteikusies, ka gadiem ilgi lūgus Venders izņemt šo 2 minūšus ainu no filmas. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Nu tagad gan labākais laiks ir uzņēmis apgriezienu. Tā kārtība. Jums vai tu mani? Labi. Jā, brīdī. Struntīgi. Jau pastāst. Rodam stjuartam dziedāt un tik... Kas ne?

Nu, tagad visam vajadzētu būt skaļi un skaidri. Viss ir kārtībā, mikrofons ir saregulēts, austiņas arī labi skan. Un kolēģis Ainārs Laizāns atnāca man te un visu sarikatēju, bet nākamreiz zināšu, ka man viņš garajos radijos vai kā mājas gaitiņos nemaz nav jāmeklē, jo jūs man te kungi zarakstījuši arī ziņas, nu taču vats mikrofonam, līdz galam iestraudies, un tā tas patiešām arī bija. Nu tagad arī es būšu gudrāk. Paldies, ka esi kopā ar mani arī šādos tehniski izaicinošos brīžos. Ja par šo skaņdarbu runājot, 78. Tallajā gadā Rots šo izdeva, un tad viņš bija pazīstams kā roka un blues roka zvaigzni, bet pēkšņi šis tādos disko ritmos. Daudzi fani viņu toreiz apsūdzēja nu, tādā pārdošanās grēkā un attiekšanās no savām saknēm, bet velti. Vai tad saknes tikai vienā virzienā var augt, vai ne? Nebūt? Ne. Līdz 2003. mēs vadām šo dienu kopā. Tuvākajā stundā gribu uzsaukt visiem huligāniem. Visiem ētera huligāniem, visiem drosmīgajiem un savu balsi un ziņu radio SVH ēterā dzirdēt gribos, ja lūdzu, jūsu laiks arī dzani ir klāt. Tas nozīmē, ka es gaidīšu tavu ziņu audio versijā. Tas varbūt sveiciens, ja dziesmas pieteikums. Ziņa sievai vai mēram. Nogādāsim. Sūti tikai šurp, nu tad manas subjektīvi, objektīvās žūrijas personā izvēlēšos to, ar ko padalīties arī ar pārējiem. Radio SVH klausītājiem ceru, ka tev piekdiena rit brīnišķīgi un apsolos turēt rūpi par to, lai tā tas arī paliek. Turpinājumā Dons debes jums. Lai saulains tas debes jums virs tavas galvas, neskatoties to, ka kāds mākonis tur arī piesedz to saules starus.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoru skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Etur huligāns šodien numur viens Āris, lai viņš pats savu ziņu pastāsta tev.
4: Tā kā šodien vienas no Latvijas skaistākajām pilsētām Saldus mēram ir dzimšanas diena, vēlētos viņu sveikt šajos svētkos ar dziesmu Saldu Salu.
3: Māri, daudz laimes!

0: labākais laiks.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top!
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
8: Ērik, uznes mani kalnā!
9: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
10: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
11: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
12: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
13: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
14: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
15: Gaumīgu.
14: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
16: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim karību noskaņas vecīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top!
5: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
0: Čau, Maģiņa. Uzstāj kaut kādu bangeru, lai raitāks ceļš.
2: Kāda runa? Mikā, celebrate! Piekdiena! Tas!

Te potrīna kanādiešu eksperimentāls dots. Ēter huligānos arī tas ir iespējams radījos. Šajā gadījumā, ka jāpiemina, ka pateicoties kolēģim Aleksim Vilciņam, kuram apītē es šo brīnišķīgo kompozīciju atradu. Šis ir vēl viens stāsts, kurā kāds muzikāls projekts paliek interesants plašākajai auditorijai tieši pateicoties TikTokam. Bet turpināsim mēs ar vienu pavisam mums saprotamu. Plašākā kontekstā skaņdarbu tā ir Prata vētra un Mesa jaunākā kompozīcija, kur ir tā jūra.

0: Mārkovics. Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl, un vēl! Līvu akvaparks, lieliski atpūtelis, pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com. Jūrmalā,
4: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
5: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49, turisma krēsls – 4,99, grills – tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
6: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu – 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu – 1 kilograms – 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu – 6,99 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Zams un kungs, mazie pīrādi, šis ir tavs labākais.

Šī ir aiz okeānijas jaunā daudzsološā dziedātāja Bella Kay. Tas, kā viņa dzied, to saucot par tādu guļamistabas popu. Un tā arī izklausās un var sadzirdēt, vai ne? Savukārt nākošā kompozīcija un balss tev ir ļoti labi pazīstama. Tā ir neviena cita kā Nelly Furtado. Ar viņu mēs arī dodamies tālāk labā, tavā labākajā laikā.

0: Latvijā jau 5 gadus. No sestdienas zemenes 500 gramu, eiro 89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Nu labi, 4.
2: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
1: Pagi, ko?
3: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stanley augstspiediena mazgādājs. 89,99. Piecvienīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartweb biedriem.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žni tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žni tolmetā.
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
9: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuzik, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!

Stundas izskaņā svaigas vēsmas pašmāju mūzikā grupa Idille. Ar citu nu pat prezentēšu savu debijas albumu. Ilgi gaidījām, nu atnāca ar tādu pašu nosaukumu Idille. Un paši saka, ka albumā dzirdamas gan siltas vasaras plezīra noskaņas, gan elektroniskās mūzikas vēsmas, gan tumšas roka emociju izlādes. Nu šī kompozīcija vienu dienu vairāk par to pirmo, par siltām vasaras plezīra noskaņām. Aiziet, Idille!

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien daudzviet Latvijā mākoņainis laiks, vietām debesis skaidrosies, daudzviet īslaicīgi lies un pēcpusdienā vietām arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vēža gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaini diena brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkons, gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 22 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.

0: Divas minūtes pārpulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virms Latvijas, tā informē Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārde, nozīmīgam sabiedroto aviācijas atbalsta punktam Baltijas reģionā. Tālāk iznīcinātāji dosies virs militārās bāzes Ādaži un tai pieglošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa, tādējādi sniedzot iespēju Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem vērot sabiedroto gaisa spēku sveicienu. Pārlidojums virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa plānots ap 13:45. Pārlidojuma laiks gan var mainīties atkarībā no laikapstākļiem vai operatīvajām vajadzībām, un pārlidojumā piedalīsies divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji, un šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību. Valsts robežsardze vakar novērsusi 106 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4854 cilvēki. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ievainoti 18 cilvēki, un taiskaitā 3 gājēji, 6 velospēdisti un 1 elektriskās skrējriteņa vadītājs. Pieķerts arī 1 transporta līdzekļu vadītājs alkohola reibumā un 1 narkotisko vielu ietekmē. Abos gadījumos sākti krimināli procesi. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu diennakts laikā noformēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet 2 autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā, un sanāksmes un fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu, un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešajām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to nav atbildējis, norādot, ja Zelenskis vēlas satikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā. Krievijas dronu triecienos Ukrainā vakarā un naktī nogalināti 3 cilvēki, savukārt drona triecienā pārtiks ražotnē. Netālu no Ukrainas galvaspilsētas šorīt ap 8:00 no rīta nogalināti 4 cilvēki un vēl 4 ievainoti. Sabombardēta arī bērnu pārtiks rūpnīca. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižjas atomelektrostacijas, kas ļaus sākt remontdarbus elektro pārvades līnijā pie atomelektrostacijas, tā ziņo ANO starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Bet Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā šajā rītā eksplodējis jūras drons, taču par laimi neviens cilvēks nav cietis. Varas iestādes ieviesušas sarkano reaģēšanas plānu. Osta tika evakuēta un vietējiem iedzīvotājiem ieteikts meklēt patvērumu. Vietējiem mediji vēsta, ka drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī, kas atrodas dažus simtus metru no naftas termināļa. Tas varētu būt bijis ukraiņu drons. Tā detonācija notikusi nekontrolēta un pagaidām nav zināms, kā drons nokļuva Rumānijas ostā. Atgādināšu, ka maija beigās Krievijas drons ietriecās daudz dzīvokļu mājā Galacā Rumānijas austrumos, ievainojot 2 cilvēkus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Šēra, tūlīt pēc mirklīša jaunas stundas sākumā kavēsies atmiņās par to, kā būtu, ja būtu, ja varētu laiku atgriezt atpakaļ, bet nevar. Pēc potām šo brīdi šeit un tagad es tikmēr došos pakaļ viešņām. Pēc pārdesmit minūtēm aprunāsimies par mākslu. Labākais laiks te un tagad vēl līdz pulksten 3 radio SVH, bet šī ir Šēra, If I Could Turn

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni. Tavs labākais
1: laiks. Vienmēr, bet šajā laikā īpaši svarīgi, ka ik pa laikam varam baudīt kaut ko tādu, kas sirds iesāps no tā skaistuma, ko mēs redzam un varam baudīt. Un kas gan cits to cilvēkam spēj dot kā mākslas. Par to mēs arī šodien aprunāsimies ar divām brīnišķīgām dāmām. Zane un skola Kim, laikmetīgās mākslas centra programmas direktori un kuratori studijā. Labdien!
2: Labdien!
1: Un Evita Goze, centra izpildirektori.
3: Sveiki!
1: Es gribētu palūgt Zani droši, ka tu to mikrofonu... Ja, perfekti! Kim izziņo Rīga Contemporary laikapnedīgās mākslas mēsas programmu. Šogad mēs norisināsies no 2. līdz 5. jūnijam. Hannes Perona, un tas notiek jau...
3: Jūlijam.
1: Korekti, labojums vietā, un tas notiek jau 2. gadu. Bet visu pirms, droši vien, dāmas, pastāstiet mums mese un izstāde. Tas ir tas, kādās kategorijās droši vien cilvēks vienkāršais ar mākslu pārāk nesaistītais vērtē šo arī programmu. Tad, nu, pastāstiet, ar ko tā atšķiras?
3: Tāds latviskas sinonīms vārda mese varētu būt tirgus, jo mese no izstādes atšķiras ar to, ka tiešām visu šos mākslas darbus, kuri ir redzami, ir iespējams arī iegādāties. Un varbūt, ja izstādē ir viens kurators vai kuratoru grupa, kas veido šo pasākumu, tad savukārt uz mese tiek aicinātas galerijas. Rīga Contemporary būs vairāk nekā 40 galerijas no dažādām pasaules valstīm, kuras mēs esam izvēlējušies ielūgt, un katra šī galerija tad savukārt izvēlas māksliniekus, kurus viņi grib parādīt un ierodas ar viņu darbiem Rīgā. Un tas ir tāds īsts notikums arī tikai dažas dienas, kad visi šie cilvēki no visām šīm pasaules vietām atrodas šeit arī uz vietas.
1: Kā dzīme ideja, ka šādu brīnišķīgu notikumu Rīgai vajag un pasaulē vajag?
3: Mēs jau kādu laiku Kīmā domājam, kā piesaistīt papildus finansējumu mūsu programmai, jo, diemžēl, nav noslēpums, ka tikai valsts doto finansējumu īsti nepietiek. Un arī, es domāju, arī tādā ideālā gadījumā varbūt mēs nesagaidītu tikai valsts finansējumu, bet iesaistītu arī privātus atbalstītājus. Un līdz ar to mēs esam uzsākuši jau virkni dažādu aktivitāšu. Bija pirms vairākiem gadiem tāds neliels meses pilotprojekts, kas saucās Rīga Confidential, kā filma varbūt, kas zina arī. Un, kur mēs uzaicinājām dažas galerijas uz Kim laikmetīgās mākslas centra telpām arī izstādīt savus māksliniekus, tad mēs esam rīkojuši aktivitātes kā Black Market, labdarības vakariņas, kas notiek katru gadu ap Ziemassvētku laiku, kur cilvēkiem ir iespējams arī izsoles formātā iegādāties darbus. Mēs pārdotam darbus no mūsu regulārajām izstādēm, kā arī mēs paši braucam uz mākslas mesēm visā pasaulē. Es tikko biju mājā Ņujorkā, un mans kolēģis bija Varšavā, Polijā.
1: Skaisti. Mēs no Tokijas līdz Ņujorkai tā tad ir īsais stāsts par to, kas mesē būs apskatāms un no kādas geogrāfiskais teritorijas. Kā vispār uztver tajā pusē okeānam aicinājumu doties uz Rīgu un piedalīties šajā te notikumā? Un varbūt ieskicējiet arī, vai Baltijas reģiona māksliniekiem ir kāds īpašs rokraksts un ko pārējā pasaule par mums domā?
2: Jā, man liekas, uzaicinājums ir tiek uztverts ļoti pozitīvi, cevišķi mēs arī izvēlamies apzināt to norises laiku, kas ir jūlijas sākums, ja mākslas pasaulē profesionālajā jūnijas ir tāds ļoti, nu katrs mēnesis ir ļoti sapildīts, bet jūnijas ir izteikti, ir Bāzelē, ar Bāzelu norisi kaut kur tieši ap Jāņiem vai pirms Jāņiem, kas mūsu gadījumā tāpat tās nekad nestrādā, mēs arī jātā strateģiski mēģinām tos cilvēkus, kas ir atlidojuši no visas pasaules malām pieturēt Eiropā un atvilkt uz Rīgu. Un Rīga, man liekas, kā tāds punkts, jā, interesē cilvēkus. Un mēs arī šo mesi, šeit jāpiemin arī tas mūsu mesis, tāds nosacītais krustāvis, galerists un arī jauno dīlera asociācijas līdzprezidents Džefrīs Rozens no Tokijas, ar kuru jau mums ir kaut kāda, jā, vairāk gadu cieša draudzība. Un viņš arī tas, kuru Rīga ir vienmēr ir interesēs, kā tāda nostaļģiska, nedaudz melanholiska, bet arī ļoti vibrējoša vieta. Un arī ar viņu palīdzību, jā, mēs uzrunājam dažādas galerijas, kas varbūt nav obligāti no tuvākā reģiona, bet no tālākā. Un šie cilvēki, jā, ir entuziasmi pilni, ieinteresēti, un mums arī apliecinājums ir tam, ka arī liela daļa galerija, kas pagājuši, kad piedalījās pirmo reizi, arī atgriežas.
1: Kas ir tas tipiskais apmeklētājs vai ko jūs ielūgt uz mēsi? Kas ir auditorija? Vai katrs drīkst nākt, vai ir jābūt ar kādu īpašu interesi vai izglāt izglītību, vai certifikātu, vai biļeti gal galā.
2: Katrs Rīgas nāk, un mēs aicinām katru, nav nekāda ierobežojuma, jā, un visus ļoti lūdzam reģistrēt savu apmeklējumu, biļeti, kas ir, jā, mūsu mājaslapā www.contemporary.com.
3: Jā, biļeti ir bez maksas, bet vajag reģistrēties, aizpildot savu vārdu, pasaules valsti, kurā dzīvojat, un tad uz jūsu e-pastu atnāks biļetes. Bet mēs tiešām sagaidām visus, nav obligāti jāpērk māksla, var arī nepirkt un nākt vienkārši skatīties, un būs tiešām aktivitātes ļoti dažādām arī vecuma grupām, sākot no bērnu stūrīša, līdz pat mēs domājam īstenot arī tūres. Mēs tāpat kā darījām pagājušajā gadā, kur varēs katrs pieteikties, un varbūt ja nav daudz šīs pieredzes, vai mēs nezinām, kas mēs ir, tad to visu arī tur būs iespējams uzzināt.
1: Reģistrē, tieši gribēju ievīt, tu pastāsti varbūt nedaudz precīzāk, Zana, protams, arī var pievienoties šī jautājuma atbildēšanā. Aktivitātes vēl tātad skaidrs, es tur varēšu iet un iespējams, ja man iepatīks kāds mākslas darbs, to nopirkt, bet kas tad ir vēl? Savu bērnus varētu atstāt bērnu stūrītī, bet kā vēl jūs mēģinat tās mākslas pasaules durvis varbūt atvērt auditorijai?
3: Jā, tātad būs arī tūres dažādām grupām, kur varēs pierakstīties gan individuāli, gan arī mēs aicinām, varbūt, ja kādi uzņēmumi ir ieinteresēti, atvest savus darbniekus, lai mēs varētu izvadāt pa mesi. Divas dienas norisināsies arī ļoti plaša publiskā programma, kur būs tiešām par dažādām tēmām, sākot no muzejiem un mākslinieka vietas pasaulē, līdz pat kolekcionēšanai, mākslas tirgiem, mākslas un tehnoloģiju miedarbībai, kur 12 dažādos paneļos runās arī viesi no visas pasaules.
1: Iespējīgi.
3: Tas norisināsies piekdien un sestdien.
1: Iespējīgi. Es jau nevaru sagaidīt. Dodamies vienā muzikālā mākslas pauzē un pēc brītiņa vēl atgriežamies.

0: labākais laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Latvijas spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
7: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
8: Skaistu.
7: Gaumīgu.
8: Gaumīgu.
7: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
9: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs Malta kafija 500 gramu 6,99 eiro. Lidl ir vērtīgi.
11: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismotināks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
12: Mašīnā braucot, es vienmēr zēniem saku, vai tā ir SVK stacija, viņi man saka, tā ir SVK stacija, es saku, par nopietni, tā nevar būt SVK stacija.
13: Sveicināt šeit Linda Lien.
14: Man sauc Harijs Vītoliņš, un jūs klausties Radio SVH.
15: Sveiki, man sauc Renārs Kaupers.
16: Jūs radio Ratkļu kļūdās.
17: Sveiciens visiem Latvijā, te Kristos Poziņš, un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo Radio.

0: Olivija Rodrigo ar savu vienu no jaunākajiem mākslas darbiem, ja mēs pietuvināt runājam šai mūsu sarunas tēmai, tas bija Drop Dead, bet pie manis rādies vēl kā studijā ir divas brīnišķīgas dāmas, un mēs runājam par Riga Contemporary laikmatīgās mākslas meses programmu, kas no 2. līdz 5. jūlijam kultūrtēpā Hanzas Perons norisināsies. Un aizkadrā, vai cik interesanti mēs parunājam, tagad mēs mēģināsim vismaz daļu no tās esencītes pastāstīt arī tev. Nu, visu pirms jau tādam cilvēkam visticamāk plašākā kontekstā par mākslu runājot, prātā nāk gleznas un glezniecība, bet tas tā nebūtu nav. Pastāstiet, lūdzu, kā tur tas ir patiesībā?
1: Nu jā, noteikti nav. Tās ir gleznas, tās varbūt gleznas, protams, arī tādā mākslas meses kontekstā lielākoties tās ir gleznas, bet jau šajā laikā, jā, tie ir visam arī dažādi formāti. Keramika, instalācijas, fotografija, video māksla, liela skulpturāla objekta, arī performances var kolekcionēru var iegāt.
0: Kā? Kā to var dabūt gatavu? Piemēram, ja mēs runājam par performancēm vai video mākslu?
1: Nu, tas vien atkarīgs arī no konkrētā mākslinieka, bet arī tāda vēsturiska, bet tāda konceptuālāka no Amerikas piemēri ar performanču pierakstiem vai skripts, tos var iegādāties un, jā, protams, arī dažādos metienos un, nu, tev kā kolekcionāra vai kā individuālai personai vai institūcijai, tad piedar šīs iespējas arī varbūt par performanci ar mākslinieku atļauju īstenot. Jā, tā kā man liekas, tie formāti un pieejas ļoti dažādas.
2: Ja video darbam tas varbūt arī pats fails, jo, piemēram, arī mums izstādot video darbus, kam laikmatīgās mākslas centrā mūsu pienākums ir pēc izstādes beigām viņus izdzēst, mēs nevaram viņus glabāt kaut kur savos arhīvos.
1: Vai arī fotogrāfijas iznīcināt un arī visādi citi gadījumi.
0: Cik interesanti, un droši vien nebūtu visas mākslas formas šobrīd vispār ir tapušas vēl daudz gadu gaitā, visticamāk arī taps. Droši vien to mēs es apmēru iezīmē arī tas, ka pagājuši gadu apmeklēja 12 tūkstoši cilvēku šogad dāmas vismaz lai tik pat tāds man vēlējums jums. Vēl nedaudz par ekosistēmu kopumā kā tādu varbūt var ieskicēt.
1: Zašu viņā kaut kā domāt arī skatoties uz to meses dalībniekiem. Jā, kā mēs minējām, ir Latvijas galerijas, Baltijas arī starptautiskāks Amerika un Āzija, tas kā tā Japāna. Bet arī to galeriju vidū ir diezgan dažādi arī tie formāti, jo tas bija arī mūsu, man liekas, tādi interesi, ka nav tikai tā saucamās vidē izmēra lokālās blue chip galerijas, bet arī tāds eksperimentālāks mākslinieku telpas. 1947, kas par Grošo vadītā telpa, arī telpa, ko no Parīzes, Parīzes un Rīgu bāzētie mākslinieks un kuratore, maybe not, arī veido. Nu jā, tā kā dažāda gan galerijas, kuru primārais, teiksim, darbības lauks un fokus ir braukt uz mesēm, nezinu, 15-18 meses gadā, kā arī vairāk tādi eksperimentālāki projekti, kas arī lai sevi uzturētu, lai atbalstītu mākslinieks, kas arī pēc būtības arī viens no tādu meses galvenajiem nolūkiem ir atbalstīt gan tās vienības galerijas, bet arī, protams, pašas mākslinieks.
0: Un ja kāds tagad ļoti talentīgs Latvijas mākslinieks mums klausās un domā, varbūt, ka es vēl varu paspēt ielikt vilcienā, kāds būtu mūsu ziņojums viņam?
1: Droši vien nāk tā iepazīties, mums liekas, mēs visus talentīgos zinām, bet, protams, vienmēr kāds varbūt ir aizkadra, bet jā, nāk tā, un vispārība arī attiecībā uz meses apmeklējumu. Pat, ja varbūt tajā konkrētajā stendā ir ārzemju galerija, nezināma, es domāju, jānoteikti iet klāt, runāties, tā ir tā meses specifika, būt zinkārīgiem varbūt par cenām, kas arī ir diezgan plašā diapazonā no pārsimt līdz lielākiem apmēriem, nu jā.
2: Jo arī kā darbojas tā specifika ir tas, ka arī mūsu mesē ir tāpat, ka mākslinieki tiek pārstāvētas ar galerijām. Līdz ar to mēs uzaicinām galeriju.
3: Pareizs laiks.
0: Mēs pēc brietiņa atgriezīsim.
3: 36 minūtes.
4: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
0: Tu pilnīgi nenovēršamais gadījās, es aizsapņojos tā par mākslu, ka palaidu garām darbu, bet esmu atpakaļ un droši, droši jau pabeidz savu domu.
2: Jā, es tikai gribēju piebilst, ka mēs aicinām galerijas, un savukārt galerijas tad izvēlas tos māksliniekus, kurus viņi savukārt uzaicinās piedalīties savā stendā. Tā kas var tikai ieteikt turpmāko gadu pavadīt, draudzējoties un iepazīstoties ar galerijām, un iespējams arī tādējādi nokļūstot nākamajā arī Contemporary.
0: Milzīgs paldies, ka viesojāties pie mums. Atgādināšu klausītājiem, ka pie mums ciemos bija Zane Onskola Kim, laikmatīgās mākslas centra programmas direktore, kuratore, tāpat Evita Goze, centra izpilddirektore. Dāmas, milzīgs paldies par to, ko jūs darāt. Jūs darbam ir, laikam, varētu būt viena no vislielākajām pievienotajām vērtībām cilvēku kultūras un saprāta attīstībā. Milzīgs paldies par to un tiekamies no 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā.
2: Paldies, labi, gaidīsim.
0: Paldies.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldības skolās turpinās pirmo klašu komplektēšana jaunajam mācību gadam. Uzņemšana turpināsies visu jūniju un pretendentu sarakstos gaidāmas izmaiņas. Saņemot uzaicinājumu par bērnu iekļaušanu sarakstā, vecākiem 10 dienu laikā jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu vai pieteikumu atsaukšanu. Tā kā lielākā daļa bērnu pieteikti vairākās skolās, vecāki aicināti regulāri pārbaudīt informāciju. Vairāk informācijas mājaslapā izglītība.riga.lv. Rīga sāk informatīvu kampaņu Dāvā bērniem mīlošu ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu ģimenēm un aizbildņiem. Kampaņas mērķis ir nodrošināt ģimenisku vidi bērniem no ārpus ģimenes aprūpes iestādēm. No 1. jūlija Rīga būtiski palielinājusi audžu ģimeņu pabalstu, kas kopā ar valsts atbalstu sasniegs 1,5 minimālo algu. Vairāk informācijas Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Pievienojies mēnesa aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesa aptieka LV labsirdības misija. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
6: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
7: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
8: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
7: Pārliecinošs štarts pirmajā klasē.
8: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
9: Jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīte 6. daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena. Animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
10: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 grāmu 2,59. Lidl ir vērtīgi.
11: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām, tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
12: Holly Humberstone turpinās piekdienas skanējumā ar White Noise.

0: tas labākais laiks.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Nu labi, 4.
3: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Paļ, ko?
4: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
5: Reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
6: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašlīks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
9: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
10: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra audžu ģimenes.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 € Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļi. 6,99 €. Maxima.
12: Tuvojamies stundas noslēgumam, tas nozīmē, ka vēl vienu stundu tuvāk nedēļas nogalē esam, bet tas savukārt nenozīmē, ka piekdienu drīkstam neizbaudīt. Pavisam drīz Inesa Vaikola pievienosies mani radies vai kā studijā ar aktualitātēm tuvu un tālu, bet tagad tavā labākajā laikā kompozīcija no albuma Labākā doma pasaulē. Vai tur kā sanāk, neviens cits kā karnevāli jūt, tie ir ar tāda pati diena. Paldām!

90. gadu superhita Cranberries Zombie skanējums 2028. gadā ir šāds. Tie ir Youngblood un Smashing Pumpkins, kas to tādu ir padarījuši. Tur tūlīt ziņu pauzē tavā labākajā laikā, bet līdz tam Zombie 2028. gadu skaņās.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien daudzviet Latvijā mākoņainis laiks vietām debesis skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus pēcpusdienā un naktī, iespējams arī spēcīgs lietus gāzes, pērkona negaiss un krusa. Būtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem piekrastē vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra šodien ap plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolu.

Divas minūtes pāri pulksteni diviem un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi trīs autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolā.

0: Es ar stiprām lietus gāzēm, iespējams arī krusa, tā liecina informācija Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā. Negaisi turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai un sinoptiķi šodien izplatījuši dzeltenā līmeņa pērkona negaisa brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksteni 5 pēcpusdienā līdz rītdienas pulksteni 1 dienā. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārde, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādaži un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa, un šis pārlidojums plānots ap 13:45, bet laiks var mainīties, un pārlidojumā piedalīsies divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji, un šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību. Un vēl Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops. Tās turpināsies līdz 19. jūnijam, un to mērķis ir demonstrēt Eiropas valstu un arī Amerikas Savienoto valstu gatavību nodrošināt Baltijas jūras reģiona aizsardzību. Šogad mācību laikā trenēs evakuācijas procedūras, mīnu neutralizēšanu, desanta operācijas un inženieru spējas, kā arī veiks zemūdens robotu izmēģinājumus un paraugu demonstrējumus. Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā šajā rītā eksplodējis jūras drons, neviens cilvēks nav cietis, varas iestādes ieviesušas sarkano reaģēšanas plānu, osta evakuēta un vietējiem iedzīvotājiem ieteikts meklēt patvērumu. Vietējiem mediji vēsta, ka drons varētu būt iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī, kas atrodas dažus simtus metru no naftas termināļa. Tas varbūt varētu būt bijis arī Ukraiņu drons, tā detonācija nebija kontrolēta un pagaidām nav zināms, kā drons tur nokļuvis. Atgādināšu, ka maija beigās Krievijas drons ietriecās daudzdzīvokļu mājā Galacā Rumānijas austrumos, ievainojot divus cilvēkus. Bet noslēgumā ar mūzikas pasauli saistīta vēsts. ASV popmūzikas superzvaigzne Taylor Swift ar 2 miljārdu ASV dolāru lielu bagātību kļūst par turīgāko mūziķu vēsturē, tā aplēž žurnāls Forbes. 36 gadus vecā Swift miljardieru status sasniedz 2024. Gadā, pateicoties veiksmīgai turnējai un kopš tā laika viņas bagātība dubultojasies. Mākslinieca savulaik paziņoja, ka no jauna ierakstīs lielāko daļu savu albumu, kur autortiesības sākotnē viņai pašai nemaz nepiederēja, tādējādi panākot, ka pati kļūst par savu dziesmu īpašnieci. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Riks Astlī, ieskandīne tava labākā laika finālstundu šodien, un tā sakrīt, ka arī šonedēļ, jo piekdiena. Par nedēļas nogales plāniem šajā stundā parunāsimies, ja kas aktuāls tavā pusē nekautrējies, sūta pastu baložas, vēstules, dāvanas uz 273 3 9 9 3 3.

Jā, ja Agnes, Hīnes, ziņās pieminēja to mūzikā bagātāko sievieti šobrīd, kas Taylor Swift, nu pat ir kļuvusi, tad es domāju, ka ir laiks arī vienam mīlas stāstam no viņas. Jaunas stundas sākumā Love Story Taylor Swift.

0: laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merildin Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu viet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. Un 7. Jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. Un 7. Jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lido ir vērtīgi.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē

0: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. Pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.
1: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.

Mums ir arī sava dziedātāja Mūna, bet šī ir no Amerikas. Un šis ir skaņdarbs no viņas debijas albuma Dancing on the Wall. Ties kā tas izskatās. Lai vai kādreiz klāt būs Ainārs Rutkevičs ar biznesa aktualitātēm, bet tagad es gribēšu nospēlēt vienu bam bam no Kamillas Cabello un Eda Šīrenā.

0: Radio SVH biznes aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Pirmā valsts kapitāla sabiedrība izies biržā. Latvijas iedzīvotāji varēs kļūt par akcionāriem. Akciju sabiedrības Lau Infra grupa, kas iepriekš bija valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējais publiskais piedāvājums, sāksies nākam trešdien 10. jūnijā un vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Publiskā piedāvājumā nonāks vairāk nekā 6,4 miljoni akciju un pieteikties tam var investori līdz 19. jūnijam. Piedāvājums būs pieejams privātajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī kvalificētiem institucionālajiem investoriem atbilstoši prospektā noteiktajiem nosacījumiem. Darba tirgus Latvijā ir sarucis par 15% jeb par 140 tūkstošiem darba ņēmēju kopš 2008. gada, kad Latvijas skāra ekonomikas krīze. Latvija zaudējusi gandrīz 93 tūkstošus darba ņēmēju. Privātajā sektorā, savukārt sabiedriskajā sektorā, darba ņēmēju skaits samazinājies par 54 tūkstošiem cilvēku, tā norāda starptautiska finanšu konsultācija un audita uzņēmuma Grant Thornton Baltic partners Raids Logins. Latvija no cikliskas problēmas finanšu krīzes sekām pārgājusi uz struktūrālu problēmu, darbspējīgo iedzīvotāju trūkums un tieši tas būs galvenais Latvijas ekonomikas izaugsmes ierobežojums nākamajos 10-15 gados un arvien būtiskāk būs risināt tādus jautājumus kā demogrāfija, reemigrācija vai mērķtiecīga kvalificētu darbinieku imigrācija. Bet noslēgumā Rīgas ostā šogad jūnijā plānotas 22 kruīzes kuģu vizītes, atvedot kopumā vairāk nekā 41 tūkstoti ārvalstu turistu, tā informē Rīgas brīvostā. Divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīgā piestās pirmo reizi, 26. jūnijā Rīgas ostā atkal piestās sezonas lielākais kuģis 333 metrus garais Mindshift Relax. Ņemot vērā pieaugošo kruīzu līniju interesi par Rīgas ostu, pat laban Rīgas brīvostas pārvalde strādā arī pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveides ostā Rīgas centra tūmā Andrejsalā, pat laban notiekot noslēguma projektēšanas darbi un drīzumā tiks sākta daļēji dāmja nojaukšana, kas pat laban ierobežo lielāku kuģu pienākšanu pie eksportostas piestātnēm. Darbus plānots pabeigt līdz nākamajam gadam. Tās bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Un jāreiz tavs labākais laiks šodien ir piekdienā, tad aprunājamies īsi par to, ko nedēļas nogalēs atdarīt. Redzi var braukt uz Madonas simtgadis svētkiem tur, Inters Bussols, Karnivāli jūtu, Ozols priecies, apmeklētājs. Dobeles pusē festivāls sāca vasaru te, Eolika Karnivāļi, Sadenlaits tajā pusē spēlēs. Latvijas etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā gada tirgus, tas vērienīgais amatniecības tirdziņš, kurš katru gadu korķi Rīgā sataisno no iepirkšanās parka Alfa, kā kādreiz mēs to dēvējam, jā, līdz pat pašam etnogrāfiskajiem muzejiem, un tas forši, jo gal galā vērtīgas lietas tur var sarūpēt. Bet es gribu nedaudz uzkavēties pie Siguldas šovakar. Tur svinot pagājušā gadsimta tradīcijas, kurās Gauja bija nozīmīgs transporta ceļš, koka materiālu nogādāšanai uz Rīgu, notiks plostnieku nakts šonakt. Un plostnieku prasmes vērts atzīmēt ir UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Savulaik izrādās, ka daļu koka materiālu Rīgā nonāca tieši pa tās augto Daugavas Gaujas ūdens ceļu. Gauja attiecīgi plūst uz jūru, tad tur caur mazo Baltezeru, lielo kanālu un Rau jūrā iekšā. Gaujas ainavas baudīšana bijusi iecienīta nodarbi jau pirms gadsimta. 30. gados dāmas baltās kleitās izrādās esot sēdējušas un baudījušas Gaujas tecējumu. Un šovakar tas atkal būs iespējams mūsdienās. Un, kā saka paši plosnieku nakts organizatori, tur būšot viss, izņemot braukšanu ar plostu. Būs plostnieku zupas baudīšana, maketu veidošana, iespēja padarboties ar ķeksi. Tā, ka tu padarbojies, tad tu man arī pastāsti, kas tas ir. Un pastaigāties dažus soļus no Gaujas, nu, attiecīgi salāgotas mūzikas pavadījumā. Nu, ļoti romantiski. Ja tev kāds piedāvājums, kurp jādodas tiem baudīt gribētājiem šajā nedēļas nogalē 27339933 droši izmanto, bet iespējams par to mūziku, ko šovakar Gaujas krastē varēs dzirdēt. Iespējams arī viņus varēs dzirdēt iespējams. Labvēlīgais tips. Tagad gan pavisam noteikti tavā labākajā laikā ar un par riekstiem.

0: Labākais laiks.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
6: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūži tolmetā.
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Eurotehnika ir līdz pat 50%. Atjaunotā Aeronics veikala atklāšana 4. jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
2: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti.
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
8: Eunu čau, Madara. Mikrofons strādā?
9: Nu, baigi smieklīgi.
8: Es jokojos, es tiešām, viss bija ļoti jauki, tu ļoti lieliski tiki galā ar izrautā vada situāciju. Un tagad arī manējais sāk čakarēties.
9: Jā, kāds zin, kad es biju tavējais?
8: Man liekas, tas es vienkārši savā balsī sadzirdēju kaut kādu čarkstoju.
9: Es vienkārši sadzirdēju čarkstoju, bet šodien ir čarkstošā diena. Ļoti labi, ka tas ir piekdienā, nevis pirmdienā. Tad tā varētu būt kaut kāda pārāk laba zīme. Bet dodoties brīvdienās, nu lai tik čarkst.
8: Ko darīsi?
9: Es gribēju tev to jautāt, un tagad saprotu.
8: Nē, es arī varu izstāstīt, bet tu vari tikmēr padomāt.
9: Es zinu, es skaidri zinu, vienkārši es ievelku kalpu, jo nu, strādāšu. Nē, rāķiņā strādāšu. Man radinieki pracās drīz, un tad mēs tur paļausim zāli.
8: Es domāju, tu vadīsi tās kāzas viņiem.
9: Es viņiem vadīšu mičošanu, bet tas vēl pēc pāris nedēļām, bet nu, tagad man tehniskās lietas.
8: Es arī braukšu pļaut zāli Cēsīs pagalmā. Jo bija baigi aizlaists, tā nedrīkst izskatīties.
9: Nu, līdz celītim bija.
8: Bija diez, no trā, man bija bez tās savācai kastis jānopļauj. Tagad es braukšu pārpļaut ar kasti. Šovakar Riga Tech Girls. Es ļoti gaidu, tur uzstāsies grupa Hospitāļu iela, kas nemaz tik bieži neuzstājās. Un tas ir šovakar. Un svētdien man ir kaut kāds vakariņas, nevis kaut kāds, bet foršs vakariņas plānotas.
9: Tā. Nu, skaisti. Redz, ko tavos plānos vismaz skaidri ir vismaz viens muzikāls arī piedzīvojums. Izbaud lūdzu par mani arī. Jā. Un ja tu jūties, nu, tā kā paslinko šajā nedēļas nogalē, tad zini, ka es pastrādāšu arī par tevi.
8: Paldies, Madara.
9: Un vēl viens vēlējums. Neko nesačakarēju, jo es šodien diezgan daudz tā kā pačakarējos.
8: Labi. Un tagad viss būs salabots svaigi.
9: Ja, tieši tā. Un atvados es no jums, dārgie klausītāji, ar Sauli Šo, Markus un Talsa Baltais kurs. Vispār sārkārtīgi priecājos par to, ka Markus dzied ar kori, jo skan ļoti labi.
8: Piestāv.
9: O, jā.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien daudz viet Latvijā mākoņainis laiks, vietām debesis skaidrosies, vietām uzlīs pēcpusdienā un naktī iespējams spēcīgas lietus gāzes, pērko negaiss un krusa, putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem piekrastē vēsāks. Rīgā mākoņaina diena brīžiem lietus vakarā, iespējams arī pērko negaiss, gaisa temperatūra līdz plus 22 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu. Klausies.

Divas minūtes pāri pulksteni trijiem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi trīs autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies, tā noskaidrojas aģentūra Lete. Svētki Liepājā notika 23. maijā, to laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītiem brīvprātīgajiem, ka trīs autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudīja informāciju un tā apstiprinājās. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un valsts policija piebilst, ka kopumā svētkos pārbaudīt vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gubu lietus mākoņu

0: Iznīcinātāji dosies virs militārās bāzes Ādeža un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs čersos arī Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa, un šis pārlidojums plānots ap pulksten 13:45, bet šis laiks var arī mainīties, un pārlidojumā piedalīsies divi Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji, un šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību. Piebildīšu arī to, ka Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā. Baltops arī par to informē bruņoties spēki. Veselības inspekcija Kolkas peldvietā jūrā ir konstatējusi zarnu enterokoku jeb fekālo piesārņojumu un aizliegus peldēties. Atkārtoti peldūdens paraugi peldvietā tiks ņemti 4. Jūnijā un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Visās pārējās 60 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas un tajās peldēties ir atļauts. Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā šajā rītā eksplodējis jūras drons, neviens cilvēks nav cietis. Varas iestādes ieviesušas sarkano reaģēšanas plānu un osta tikus evakuēta, savukārt vietējiem iedzīvotājiem ieteikts apmeklēt patvērumu. Vietējie mediji vēsta, ka drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī, kas atrodas dažus simtus metru no naftas termināļa. Tas varētu būt bijis Ukrainas drons. Tā detonācija nebija kontrolēta, pagaidām nav zināms, kā drons nokļuvis Rumānijas ostā un atgādināšu, ka māja beigās Krievijas drons ietriecās daudzdzīvokļu mājā Galacā Rumānijas austrumos ievainojot divus cilvēkus. Bet noslēgumā ar mūzikas pasauli saistīt vēsts ASV popmūzikas superzvaigzne Taylor Swift ar 2 miljardu ASV dolāru lielu bagātību kļuvusi par turīgāko mūziķi vēsturē, tā aplēš žurnāls Forbes. 36 gadus vecā Swift miljardieša status sasniedz 2024. Gadā, pateicoties veiksmīgai turnejai, un kopš tā laika viņas bagātība ir dubultojusies. Māksniece savulaik paziņoja, ka no jauna ierakstīs lielāko daļu savu albumu, kuru autortiesības sākotnēji viņai pašai nemaz nepiederēja, bet tādējādi panākot, ka pati kļūst par savu dziesmu īpašnieci. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: The Cranberries. Šīs stundas sākumā dziesmu Dreams ir 10 minūtes pār 3 pēcpusdienā.
1: Šis ir braucam laiks.
0: Nu ko, darba nedēļa ir pietuvojusies savam galam. Ir piekdiena, jūnijas numur 5, un piekdienas braucam laiks arī ir gaisā. Kā katru piekdienu arī šovakar līdz pulksten 6 vakarā būsim mēs kopā, jo 6 tas mūsu visu nedēļu gaidītais brīdis Betot ēterā izskanēs un arī radio SVH TV ēterā izrādīsies radījums ar dziesmu par dzīvi, kurā Inese Vaikule stundas garumā sarunājās ar Hollywood zvaigzni Ričardu Gīru. To šovakar 6 klausies šeit radio SVH viņos uzreiz pēc braucam laikā. Tāpat mums konkursu gūzma jau šīs stundas otrajā pusē biešu automātā pieejams ir 2 biļetes uz Šipsī koncertu Dzintaru koncertzālē. Tas ir fantastiski un kāds no jums pie tām arī tiks, par to es nešaubos, kas būs jādara, nu tie, kas zina, kā strādā biļešu automāts, tie jau zinās, pārējiem izstāstīšu nedaudz vēlāk. Nākamās stundas beigās arī segments, ko tu darītu, jā, kur vēl 2 biļetes uz Pludmales volejbolu Majora Pludmalē, paskatīties uz spilgtākajiem Latvijas un pasaules Pludmales volejbolu duetiem. 2 biļetes uz 12. Jūnija mačiem varēs dabūt, un tāpat, kā jau piekdienās ierasts, daudz skaistas jaunas mūzikas dzirdēsim. Braucam laikā līdz pat 6. Harry Styles ar Aperture jau pavisam drīz. Protams, sestdienas vakarā visi tiksimies Siguldā, kur Siguldas pilsdrupa estrādē savu līdz šim lielāko koncertu sniegs Krisno. Viņa mīļākos bērns dzirdēsim tieši tagad. Šis ir braucam laiks, ja tev kas stāstāms 2733-9933 varam sazināties WhatsAppā. Jau pavisam drīz paskatīsimies arī, kas Rīgas ielās notiek. Piekdiena, aiziet!

0: arī šis Kristino jaunākais singles Mīļākie bērni. Skanēs sestdienas vakarā, un cik varēs priest pēc Krista Instagram stāstiem un citām sociālo mediju publikācijām. Mēs arī šādus tādus pirmatskaņojumus varētu sagaidīt. Sestdienas vakarā Kristino koncertā ir 16 minūtes pār 3. Daudz laimes piekdienā, šis ir braucam laiks.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Nav laika gatavot, bet griba sēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
3: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Styles šķiet joprojām ir Amsterdamā.
1: Redzēju, ka vairāki manas draugu grupas sociālo tīklu lietotāji bija dalījušies ar Harry Styles uz skatuves Amsterdamā. Viņam koncertūra šobrīd aktuāla. Mazāk tūre, vairāk viņš liek citiem braukt pie viņa dažās izvēlētās vietās, tādas kā mini rezidences. Harry Styles sava jaunā albuma Kiss All The Time Disco occasionally ietvaros ir sataisījis. Grupa Jungle ar Carry On jau pavisam drīz tagad šis...
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
3: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
7: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
8: Skaistu.
7: Gaumīgu.
8: Gaumīgu.
7: Tavu.
8: Tavu.
7: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
9: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
11: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
12: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
11: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
12: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: 6. jūnijā, pulksten 10:00, iepirkšanās centrā Akropol Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
2: Šis ir braucamlaiks.

0: Omar, Carry On.
1: No viņu augusta beigās. Gaidām albumu Sunshine. Gandrīz precīzi pusčetri. Piektdienas pēcpusdienā. Kas satiksmē notiek?
2: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piektdienai. No darba uz mājām.
3: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Ir bijis labāk, ja jūs jautātu man, bet piekdienai atbilstoši. 13 minūtes pavadīsiet uz Krasta ielas posmā no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Tāpat 11,5 minūtes aizņems arī Gustava Zemgala gatves posmas no Jurķa ielas līdz Brīvības gatvei. 7,5 minūtes papildus ceļā jāierēķina uz Daglava ielas no Gunāra Astras līdz Nīcgales ielai. 8 minūtes vajadzēs, lai uz Kārļa Umaņa gatves no Jāra Vācieša ielas līdz Vienības gatvei tiktu. 8 minūtes ceļā arī uz Gustava Zemgala gatves posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Un uz pašas Brīvības gatves arī 9 minūtes pavadīsiet posmā no Lielvārdas ielas līdz Šmērļa ielai. Autoceļš P2 no Mazās Jūglas līdz Rīgas apvedceļam to šo posmiņu 5 minūtes ilgākā parasti veiksiet. Šajā piekdienas pēcpusdienā. Ja arī tev kāda satiksmes ziņa, īpaši ārpus galvaspilsētas, kuras kartē neskatos, 27339933, padod ziņu WhatsAppā.
4: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
5: Pareizs laiks 15:29. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
6: Braucam laiks.

0: Pelo Ziba un Portugal de man naar Dive Into The Ocean. Un tu daļ viena sozola dziesmas attālumā arī biļešu automāts šajā piekdienas braucam laikā varēs tikt pie divām biļetēm uz Šipsī koncertu Dzintar koncertzālē.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā Pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Tu tikai iedod man vēl vienu dienu. Tas sapnis liek.

0: Ozols ar sapni lielāku par brīvības ielu.
1: Esmu brīvības ielā.
0: 20 minūtes līdz 4 pēcpusdienā un klāt ir biļešu automāts.
1: Biļešu automāts.
0: Un ar biļešu automātu sakarībā viss ir ārkārtīgi vienkārši. Biļešu automātā šodien ir pieejamas divas biļetes uz Šipsī. Koncertu simfoniskā gaismā, Dzintara koncerta zālē. Un biļešu automātā tev ir jāreģistrējas vēl vienkāršāk. Jāatsūta ziņas 27339933. Kā sauc tevi? Kā sauc cilvēku, kur tu ņemsi līdzi uz šo Šipsī koncertu? Un kāpēc? 27339933. Kas esi tu, ko ņemsi līdzi un kāpēc? Un tad no visiem, kas reģistrējušies, būs biļešu automātā. Viens tiks izlozes kārtībā pie divām biļetēm. Šipsī aicina uz atkal satikšanos ar orķestri Sinfonete Rīga 2028. Gada vasarā. Tā ir šī vasara. Sinfonete Rīga, citēšu Jāni tagad, ja? Sinfonete Rīga lasījumā man labi zināmā mūzika pēkšņi atplauka teju kā bilde caur 3D brillēm. Mūsu sadarbība pirmajā koncertā radās tik dabiski un iedvesmojoši, ka nolēmām to īstenot vēlreiz. Ir vēl tik daudz ideju nākotnē. 2026. Gada vasaras koncerts noteikti nesīs daudz jaunu pārsteigumu. Es to gaidu ar nepacietību un aicinu visus tikties nākamvasar. Tas jau būs šovasar Dzintaru koncerta zālē. Tā Jānis Šipkevičs aicina jūs. Tur uz skatuves tātad Šipsī, Sinfonete Rīga, arī Miķelis Putniņš, Toms Mikāls, Kārlis Josts, Rudolfs Dankfelds, Una Daniela un Linda Rušaniece. Kas tu esi, ko ņemsi līdzi un kāpēc? Reģistrējies biļešu automātā 27339933.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborētumā Kalsnavā.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Sinfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: nedēļā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk – Aeronics LV.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.

Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai.

0: Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
1: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
2: Grautiņi Parīzē vēlreiz atgādina nepatīkamo patiesību. Eiropas kreiso politiķu gadiem piekoptā nekontrolētās migrācijas politika ir izgāzusies. Miljoniem imigrantu ļauts uzturēties Eiropā bez derīgiem dokumentiem. Cerētā integrācija nav izdevusies. Rezultātā pieaug noziedzība, sabiedrības sašķeltība un pat draudi. Eiropai ir jāspēj kontrolēt, kas ierodas mūsu teritorijā un kam ir tiesības šeit palikt. Mēs nevaram uzņemt visus. Ir jānosargā Eiropas drošība, kultūra un dzīvesveids. Šobrīd Eiropa faktiski pamet tikai aptuveni ceturtā daļa no tiem, kuru patvēruma pieteikumi ir noraidīti. Solis pareizā virzienā ir šonedēļ panāktā vienošanās par jaunu atgriešanas regulējumu. Jaunā kārtība paredz, ja cilvēkam nav tiesību palikt Eiropā, viņam ir jāatgriež savā izcelsmes valstī bez kavēšanās. Īpaši svarīgi, ka būs iespējams veidot atgriešanas centrus ārpus Eiropas Savienības, kuros uzturētos tie, kuru pieteikumi ir noraidīti, un tie, ar kuru valstīm nav atpakaļ uzņemšanas līgumu. Nākošanadēļ stāsies spēkā arī jaunais migrācijas un patvērumu pakts. Tas paredz stingrāku Eiropas Savienības ārējo robežu kontroli, ātrāku patvēruma pieteikumu izskatīšanu un lielāku atbalstu valstīm, kas saskars ar vislielāko migrācijas spiedienu. Es uzskatu, ka Eiropai ir jāvirzās vēl stingrāku migrācijas noteikumu virzienā. Cilvēki pamatot sagaida drošību, kārtību un kontroli pār migrācijas procesiem. Arī Latvijas ārējās robežas ir jāizbūvē un jāsargā krietni nopietnāk.
0: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
1: Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā ETB grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputātes un ETB grupas darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio svh.lv.
4: Radio SVH.

0: Šis ir Joe Keerijs, aktieris, kuru zinām visi no Stranger Things, tā Netflix seriāla. Ar esmu Delīčā, precīzi 8 minūtes atlikuši vēl šajā stundā. Un vēl es tev došu vienu brītiņu, lai reģistrētos biļešu automātā, kur šodien ir pieejams 2 biļetes uz Šipsī koncertu Simfoniskā gaismā 18. jūnijā. 8:00 vakarā Dzintaru koncertzālē, lai reģistrētos biļešu automātā. Jāatsūta, kas esi tu, ko tu ņemsi līdzi, kā savu ceļa biedru, līdznācēju un kāpēc. Uz 2733-9933 biļešu automāts gaida tavu ziņu.
1: Braucam laiks.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Top!
5: Nu, labi, 4.
6: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
5: Paga, ko?
7: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
9: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
10: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete. Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmolu Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka.
11: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbale un izgaismotenāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto Auto parāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Top!
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu. Biļešu automāts.
0: Daudzi no jums sareģistrējušies braucam laika biļešu automātā, kur šodien pieejams 2 biļetes uz Šipsī koncertu Simfoniskā gaismā 18. jūnijā 8:00 vakarā Dzintaru koncertzālē. Un tū daļa jau pavisam vienkāršas. Izlozes, laimes rata grieziena kārtībā. Jāsaprot, mums ir, kurš tad tiks šodien pie 2 biļetēm. Bet

0: daudzi citi, Robis, Linda. Daudzi sareģistrējušies biļešu automātā šajā piekdienā, 5. jūnijā, un griežamies visi laimes ratā. Linda tiek pie divām biļetēm uz Šipsī koncertu simfoniskā gaismā. Linda rakstīja šādi. Man sauc Linda, ja? Un uz Šipsī ņemšu līdzi vīru Gintu, jo arī jaunajiem vecākiem vajag randiņus divatā. Nu, skaisti! Linda, mēs ar tevi sazināsimies un, nu, līdz 18. jūnijam, kad ir šis koncerts pie biļetēm, tu tiks pilnīgi noteikti. Sākam likt kalendārā. 18. jūnijas, 8. vakarā, dzintarkoncerta zāle Šipsī simfoniskā gaismā. Skatuvis Jānis Šipkevits, Simfoneta Rīga, Miķels Putniņš, Toms Mikāls, Kārlis Josts, Rudolfs Dankfelds, Urna Daniela, Linda Rušaniece. Fantastiski iespēja visu šos mūziķus redzēt un par viņiem priecāties uz dzintaru koncerta zāles skatuves. Bet šis nav pēdējais konkurss. Šodien braucam laikā nākamās stundas beigu daļā arī segments Ko tu darītu, ja? Kur uz pavisam lielām pludmales volejbola sacensībām var tiks bīdēts 12. jūnijā dabūt šeit braucam laikā. Bet tagad jauna mūzika! Madonna ir izdevusi trešo singlu no savu ilggaidītu albumu Confessions Part 2. Viņas 2005. gada albuma Confessions on a Dance Floor turpinājuma šī dziesma Love Sensation.
1: Braucam laika jaunums.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā palaikam līs iespējams stipras lietus un pērkona negaiss dienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rītā plus 14 dienā plus 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu dejasvētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā, to laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi, un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gubu lietus mākoņu un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Negaiss turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai, un Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenā līmeņa pērkona negaisa brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksteni 5 pēcpusdienā līdz rītdienas pulksteni 1 dienā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēmis lēmumu pārcelt 17. Jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs, attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, tad pārlidos militārai bāzei Lielvārdi, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādaži un tai piegulošās

0: pie robežas apgabalos. Ierobežojumi tiesa mazāki nekā okupētajās teritorijās un pierobežā noteikti arī Maskavā. Ziņu aģentūra Reuters informēja, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Krievijas opozīcijas aktīvists Leonīds Volkovs saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Lietuvā, tā ziņo Lietuvas migrācijas departaments. Volkovs, kurš bija cietumā mirušā Krievijas opozīcijas aktīvista Aleksēja Navaļnī līdzgaitnieks, Lietuvā dzīvo kopš 2019. Gada. Viņš aizbēga no Krievijas pēc tam, kad iestādes pret viņu ierosināja kriminālietu. 2021. Gadā Krievija iekļāva aktīvistu meklētāko personu sarakstā un piebildīšu, ka lai iegūtu pastāvīgo uzturēšanās statusu, opozīcijas pārstāvim bija jānokārto eksāmeni lietuviešu valodā un par konstitūcijas pamatiem. Un vēl saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā ziņo Igaunijas cietumdienests. Jaunajiem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī. Pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondēļ ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietuma kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā gaidāma augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sasniegt 600 un līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Jā, otrajā braucam laiks stundā šajā piekdienā mēs esam iekāpuši. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. Inese vēl līdz pat 6 vakarā vēstīs mums Latvijas un pasaules aktualitātes, un tad arī Inese varēs doties brīvdienās. Šīs stundas beigās braucam laikā mums segments, ko tu darītu, ja. Šonedēļ tas mums skan sadarbībā un draudzībā ar pasaules tūras posmu pludmales volejbolā Future Series sacensībām, kas Major pludmalē no 10. Līdz 14. Jūnijam notiek. Un uz 12. Jūnija mačiem vēl kādam no jums šodien būs iespēja tikt pie divām biļetēm. Nākamajā nedēļā tad jau mans segments, ko tu darītu, jā, ar citu partneri, bet arī kaut ko foršu varēs dabūt. To es varu apsolīt. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 6:00. 6:00 rādījums ar dziesmu par dzīvi. Ines Vaikula ar Ričardu Gīgru sarunāsies gan šeit Radio SVH, gan Radio SVH TV. Arī muzikālais plāns mums ir gatavs. The Band Camino on Holly skanēs jau pavisam drīz. Tāpat kā Rīgas modes un boyfriendi. Mums būs arī kāds jaunums šajā stundā.
3: Jaunums?
2: No Role Model. Jauns singles High Hopes 3000. Bet par to nedaudz vēlāk. Tagad, kā jau katru stundu sākumā, arī šajā piekdienā. 8 minūtes pār 4 varam vaļā Radio SVH diskus kapi.
1: Radio SVH diskus kapis ir vaļā.
2: Un no tā velkam ārā šo abas skaņdarbu. 2733993933 var pieteikties braucam laikā. Drīz paskatīsimies, kas galvaspilsētā ar satiksmi notiek. Ja tu esi ārpus galvaspilsētas, tad atstāji tavā ziņā nodot man satiksmes aktualitāti.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: The Band Camino ar dziesmu Holly. Precīzi ceturksnis pāri 4. pēcpusdienā. Kaut kādu iemeslu dēļ esam jau no 4. vērojam Radio SVH televīzijā. Arti Wolf, varbūt Radio SVH LV, redzēsiet pišķiņu vēlāk. Bet tagad gandrīz tiešraidē mums jāpieslēdzas īpašajam tirdzniecības centra Sāga. Nē, zvanu automāts tas nav. Telefonu būdiņa tā ir. Kas tad tur sarunāts pēdējā laikā?
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mani sauc Diāna, es gribētu nodot sveicienu savam vīram Oskaram. Es viņam novēlu šo vasaru pavadīt labāk nekā iepriekšējo, un es ļoti, ļoti ceru, ka viņš beidzot uzsāks mūsu mājas būvniecību. Novēlēsim viņam visi veiksmi, lai viņam viss izdodās un lai ātrāk māja top.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo! Šis ir Braucumu laiks.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro, iPhone 17 E par 699 eiro vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Šomēnes izdevīgi Apoteka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasei ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – Apoteka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vikendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
5: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/slīpsvītra auģu ģimenes.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
7: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
8: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
9: Čau, mīļie!

0: modes.
1: Dziesmu boyfriendi. Precīzi 25 minūtēs pār 4 pievakarē. Vai pēcpusdienā, kā tev labāk patīk. Šeit rādies vai kā braucam laiks. Piekdienās līdz 6 kopā ar mani Aleks Vilciņu. Skatāmies, kas galvaspilsētā notiek. Galvaspilsētas ielās.
2: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
3: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Lielākais sastrēgums šobrīd uz autoceļa P2 posmu no Mazās Juglas līdz Rīgas apveceļām veiksiet 9 minūtēs. 7 minūtes papildus ceļā jāierēķina uz vienības gatves posmā no Koku ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei. Pati Ulmaņa gatve arī sastrēgusi 7 minūtes brauksiet no Ojāra Vāciešu ielas līdz vienības gatvei. Gustavs Zemgala gatve arī sastrēgusi 7,5 minūtes pavadīsiet posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Jugla arī uz Malienas ielas, posmu no Veldras ielas līdz Juglas ielai 6,5 minūtes brauksiet. Tāpat 5,5 minūtes papildus ceļā uz Krišāņu Valdemāra ielas ierēķinām no Ķīpsalas līdz Slokas ielai. Un Daugavgrīvas iela arī sastrēgusi 5,5 minūtes no Kuldīgas ielas līdz Buļļu ielai brauksiet.
4: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Un šis jaunums no Role Model. Dziesma High Hopes 3000. Pirmo reizi braucam laikā.
4: Jaunums.

0: savu jauno singlu High Hopes 3000 šeit rādījos vaikā. Braucam laikā precīzi puspieci piekdienā. Braucam mājās. Šorīt es no rīta braucu pēc suņu barības un klausījos rādījos vaikā rīta šova trādi rīti. Kāds no mūsu kolēģiem, es nepiefiksēju, kurš bija paņēmis līdzi savu bērniņu, kas tika pie intervijas rādījos vaikā. Un šodien man uz darbu savukārt, man labākā draudzene Kristiāna Gramtiņa ir atnākusi līdzi, un tā tad arī nopelnījusi sarunu.
1: Labdien!
0: Labdien!
2: Braucam laika ceļabiedrs.
0: Pirmo reizi izmantojuši šo džinglu. Sveika, Kristiāna Gramtiņa.
1: Labdien, Aleks Vilciņa, manu labāko draugu.
0: Kā tev patīk mans darbiņš?
1: Man ļoti patīk tavs darbiņš, man ļoti patīk tavi kolēģi, atmosfēra ir fantastiska. Jums ir kondiška, kas
0: jā,
1: ļoti
0: kas strādā,
1: strādā. Ļoti forši.
0: Nu, lūk, Kristiāna, daudz varbūt tevi ir redzējuši dažādās mediju publikācijās, sociālajos tīklos, platformas 16+, tu esi strādājusi, ar vēl visu kaut ko, bet liela tavas dzīves daļa, nu, tagad jau pirmais gadiņš garām, ir aizritējis te kaut kur netālu, vai ne?
1: Tieši tā Rīgas Stradiņa universitātē.
0: Jā, medicīnas.
1: Nu, fakultātē.
0: Ko tu dari?
1: Ak, Dievs. Tātad, jā, es izdomāju mainīt savu dzīves trajektoriju un es izdomāju studēt medicīnu. Īsto nopietno lielo medicīnu.
0: Jā. Un kā?
1: Un ir ļoti forši, man ļoti patīk. Man patīk gan skola, gan man patīk arī mani studiju draugi. Un viss, kas man ir jāapgūst. Dažas lietiņas ir grūtas, dažas lietiņas ir vieglākas. Bet kopumā, jā, pirmais gads no sešiem ir galā.
0: Fantastiski. Cerēsim, ka... Es gribētu teikt, cerēsim, ka drīz varēsim mūs visus dakterēt, bet es ceru, ka man pie tevis nebūs jāiet nekādā jautājumā.
1: Nu, es tiešām ceru, jā, ja es negribētu ārstēt draugus, un es tiešām visiem novēlu labu veselību. Bet ļoti svarīga detaļa, pirmo reizi vakarien potēju kādu dzīvu radību.
0: Kas nav cilvēks.
1: Kas nav cilvēks, tas bija milzīgs zirgs, divmetrīgs zirgs, un pirmo reizi arī sēdos virsū uz zirga.
0: Bet veterināra medicīna ir pilnīgi cits stāsts, vai
1: kaut
0: ne?
1: Kaut kas cits, bet tā arī, jā, tieši tā arī, bet ir īsta medicīna. Es tiešām cienu visus vetārstus, jo, nu, tas darbs ir vienkārši vaiprātīgs.
0: Jā.
1: Spēt aprūpēt gan kāmi, gan arī zirgu.
0: Tur ir savas atšķirības, gan jā. Nu, varbūt kādreiz Kristiāna Gramtiņa vēl par medicīnas jautājumiem izskanēs rādījos vai kā ētrā, bet tagad dosim vārdu Aināram Rutkevičam ar medicīnas ziņām.
3: Radio SVH medicīnas ziņas.
4: Rīgas Austrumu slimnīcas oftalmoloģijas klīnikā ar modernu redzes korekcijas metodi intraokulārās kolomēra lēcas jeb ICL implantāciju līdz šim veiktas vairāk nekā 40 operācijas. Ar šo metodi iespējams koriģēt tuvredzību, tālredzību un astigmātismu samazinot vai pilnībā novēršot nepieciešamību lietot brilles vai kontaktlēcas. Šāda metode ir īpaši nozīmīga pacientiem ar augstas pakāpes redzes traucējumiem vai anatomiskām acu īpatnībām, kuru dēļ citas redzes korekcijas metodes nevar izmantot. Katrs implants tiek individuāli aprēķināts un izgatavots atbilstoši pacienta redzes parametriem un acs anatomiskajām īpatnībām. Speciālisti uzsver, ka atšķirībā no vairākām citām redzes korekcijas metodēm ICL implantācija ir atgriezeniska procedūra, nepieciešamības gadījumā implantu iespējams izņemt vai nomainīt. Operācijas laikā netiek radītas neatgriezeniskas izmaiņas acs audos, bet redzes atjaunošanās pēc procedūras parasti norit ļoti strauji. Valkā Rūjienas ielā 3 no aiznākamās sestdienas slēgs steidzamās medicīniskās palīdzības punktu, kā skaidrojusi SIA Vidzemes slimnīca sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste Agnija Upīte. Šāds lēmums pieņemts tādēļ, ka galvenais dežūrārsts dodas pensijā, trūkst personāla un vairs nav iespējams nodrošināt minētā punkta darbību. Stacionāra vadība jau ilgstoši valsts institūciju līmenī esot aicinājusi diskutēt par iespēju šādos vienkāršas primārās aprūpes punktos ļaut dežūrēt ārsta palīgiem, kas esot racionāls solis, tomēr šāds lēmums līdz šim nav pieņemts. Bet vēlreiz apspriežot slimnīcu tīkla reformu, vairāku Saeimas komisiju kopsēdē vakar panākta vienošanās pirms tās virzīšanas ministru kabinetā sasaukt ārkārtas kopsēdi, lai vērtētu, vai veselības ministrijai, slimnīcām, pašvaldībām un nozares organizācijām būs izdevies rast kopsaucēju par izmaiņu tālāko virzību. Parlamenta ilgtspējīgas attīstības komisijas vadītājs Uģis Mitrevicis atzīmē, ka komisijas pie slimnīcu tīkla reformas jautājuma atgriežas jau trešo reizi un ir palikusi virkne neatbildētu jautājumu. Tā Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes priekšsēdētājs Marģers Zeitmanis, runājot par Austrumu pierobežas slimnīcām, pauda bažas, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un stacionāro pakalpojumu finansējuma samazinājums var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti neatliekamās palīdzības līmenī. Viņš brīdināja arī par iespējamu ārstu un ambulatoro speciālistu migrāciju uz Rīgu vai ārvalstīm.
3: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Braucam laiks.
5: Čau, mēs esam Elpo.
2: Un

0: ļoti elpo laimes patruļā. Šeit radio SVH braucam laikā 38 minūtes pār 4. Jā, to daļa segments. Ko tu darītu, jā? Divas biļetes. Vēl pēdējās divas biļetes, kas man šonedēļ palikušas uz Pludnos volejbola profesionālās tūras Future Series sacensībām Jūrmalā 12. Jūnijā. Varbūt tās būs tavējās. Vēl vienu dziesmu noklausīsimies un tad sludinu ārā šī vakara, šīs dienas situāciju. Jacks Case ar Dora. Jau tu daļa.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
3: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Top. Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
3: Metāla jumti un noteksistēmas Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
7: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
8: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
9: Latkredīs!
8: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
9: Latkredīs!
8: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
10: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos! Top.
3: Bez 13 minūtēm 5 mums jāķers klāt šīs dienas segmentam. Ko tu darītu, ja? Katru braucam laiku. Katru vakaru mēs noliekam sevi visu vienā hipotētiskā situācijā un tad domājam, ko mēs ar to visu iesāktu. Trīs četrus spilgtākos jūsu balss komentārus. Mēs paklausāmies visi kopā rādies vai hāviļņos un tad jau viss viena laimes rata grieziena veidā tiek noskaidrots, kurš tiek pie konkrētās nedēļas balvas. Šodien situācija izfantazēta ir sakojoša. Ko tu darītu, ja rīt pamostos 20 gadus jaunāks? Ko tu darītu, ja rīt tu pamostos 20 gadus jaunāks? Gaidu es tavu balss ziņu garumā līdz vienai minūtei uz 27339933. Un iespējams tieši tu tiksi pie divām biļetēm uz 12. jūnija mačiem Pludmales volejbola profesionālās tūras Futures sērijas sacensībās Jūrmalā. Un no 10. līdz 14. jūnijā Majora Pludmalē norisināsies gaidītākais Jūrmalas sporta notikums Pludmales volejbola profesionālās tūras Futures sērijas sacensības. Biļešu tirdzniecība apmeklētājiem ir pieejama internetu vietnē biļešuparadīze.lv. Un tur pamat turnīrā spēlēs 24 pāri vīriešu un 24 pāri sieviešu, cīnoties par balvu fondu 20 000 ASV dolāru vērtībā. Šis pasākums ar festivāla atmosfēru ir domāts visai ģimenei, bet sporta laukumi un to tribīnes tiks piepildīts ar sportisku enerģiju. Fanu zonā paredzētas aktivitātes, konkursi, atrakcijas gan lieliem, gan maziem. Ikvienam būs iespēja iegādāties arī atspirdzinošas dzērienus un gardus ēdienus. Vai nav fantastiski? Un iespēja spēlēt savu skatītāju priekšā alliži izmantojušas arī divkārtējās Eiropas un pašreizējās pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Mojlovā. Tiekamies no 10. līdz 14. jūnijā Majora Pludmalē. Ko tu darītu, ja rīt pamostos 20 gadus jaunāks? 27339933. Gaidu tavu balss ziņu un turpinājumā jaunums Nelijas Guldingas Black Prada Dress.
0: Jaunums.
4: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
3: skaistu,
2: gaumīgu,
3: gaumīgu,
2: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
6: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
8: Mums gaisā segments, ko tu darītu, ja? Šeit Radio SVH braucam laikā. Ko tu darītu, ja rīt pamostos 20 gadus jaunāks? Vai jaunāka? 27339933 ir tālruņa numurs, uz kuru tev ir jāsūta balss ziņa. Kur tu apspēlē šo domu līdz vienai minūtei. Spilgtākos paklausīsimies jau nākamās stundas sākumā. Visi kopā šeit Radio SVH un tad iegriezīsim laimes ratu, lai noskaidrotu, kurš tiks pie divām biļetēm uz 12. jūnija mačiem Kultmals volejbola profesionālās tūras Futures sērijas sacensībās Jūrmalā. Uz Majoru Pludmali būs jādodas. Jādodas jau jebkurā gadījumā no 10. līdz 14. jūnijam. Viss tur notiek. Pēdējās 5, arī jau no jau 4 minūtes šajā stundā. Pulksten 17. Inesi Vaikuli redzēsim Vaigā šeit Radio SVH studijā. Ines mums pavēstīs Latvijas un pasaules aktualitātes, bet šīs stundas beigās vēl paklausīsimies mūsu pašu dārgo un jauko dāmu, kuru var dzirdēt no 9 līdz 12 katru nedēļas nogali sestdienās svētdienās šeit Radio SVH. Šī ir Marta ar Villain of the Day.

0: marta ar Villain of the Day. Lūk, vēl pēdējais brīdis tev atsūtīt ir savu, ko tu darītu, jā, spriedelējumu. Tūdaļ gaidīšu Inesi Vaikuli šeit Radio SVH studijā ar jaunākajām ziņām. Nākamā stunda sākumā mēs arī tiksim skaidrībā ar to, kurš tiks pie divām biļetēm uz Pludmales volejbola profesionālās tūras Futures serijas sacensībām Jūrmalā. Apsveiksim arī grupu Idīle ar iznākušo debijas albumu un viss būs kārtībā. Vēl līdz 6:00 esam kopā, braucam laikā Ines Vaikuli. Čau!
1: Čau! Čau, Aleks! O, jau!
0: Jau pieci!
1: Nu, bez 25 sekundēm.
0: Mums, mūsu segments, ko tu darītu, jā, ir gaisā. Un es prasīju cilvēkiem, ko tu darītu, ja rīt pamostos 20 gadus jaunāks vai jaunāka. Ko tu darītu? Tiet uz skolu? Tiet uz skolu?
1: Jā, es aizietu sācos pirmo vidusskolu. Oh. Tenīgi, es pārēju arī viss manēja būtu tur.
0: Nē.
1: Oh, man tam nav vērts.
0: Tas strādā tikai uz to vienu konkrēto cilvēku.
1: Ai, nē, tad neiet.
0: 5 vakarā, laiks jaunākajām ziņām.
2: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
3: Šovakar un rīt Latvijā gaidāmas lietus gāzes, vietām pērkona negaiss atnestīs stipru lietu un krusu un izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk uzspīdēs arī saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, putīs lēni līdz mēreni un gaisa temperatūra naktī no +11 līdz +17 grādiem, dienā no +15 līdz +22. Rīgā arī palaikam līs, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss dienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra rīta pusē +14, dienā ap +21.
2: Radio SVH laika ziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

divas minūtes pāri pulksteni pieciem. Pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi trīs autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā, un to laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka trīs autobusu šoferi atrodas manāmā Anholu reibumā. Policija pārbaudīja informāciju un tā apstiprinājās. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un valsts policijā piebilst, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferu, un neviens no tiem nav bijis reibumā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēma lēmumu pārcelt 17. jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs, attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzē Lielvārde, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādaži un tai pieguļošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija, un pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa, un šis pārlidojums plānots ap 13:45, bet laiks var mainīties. Un piebildīšu arī to, ka Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās ir mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26, kas turpināsies līdz pat 19. jūnijam. Kolkas peldvietā jūrā konstatēts zarnu enterokoku jeb fekālais piesārņojums, tādēļ tur aizliegts peldēties, tā informē Veselības inspekcijā. Atkārtot peldūdens paraugi tiks ņemti 4. jūnijā un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Visās pārējās 60 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas un

0: Pārstrādājis jūras drons, neviens cilvēks nav ciets. Ukrainas kara flote ir apstiprinājusi, ka incidentā bija iesaistīti tās droni, vai pareizāk sakot viens drons. Piebilstot, ka citēju ienaidnieka radioelektroniskās cīņas līdzekļu ietekmē, tad šis drons ir zaudējis kontroli un nokļuvis pie Rumānijas krastiem. Konstances osta pēc drona eksplodēšanas tika steidzami evakuēta. Noslēgumā vēl kāda ziņa no kaimiņiem. Saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā ziņo Igaunijas cietuma dienas. Jaunajiem darbiniekiem minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī, un pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondēļ ratificē vienošanos ar Igauniju par cietuma kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā gaidām augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sasniegt 600. Līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Inesē Vaikulē. Inesē vēl priekšā šīs dienas noslēdzošās ziņas 6:00 vakarā. Nebūšot ziņas, būšot laika ziņas gan 6:00 ir un tad raidījums ar 10 par dzīvi. Paldies Inesē, ka ieviesi skaidrību. Es vēl šeit līdz 6:00, tad es došu vārdu Inesē, kura ir nointervējusi Ričārdu Gīru, un tas mums visiem ir jādzird un jāredz. 6:00 tā tas arī notiks. Pārējie braucam mājās, paskatīsimies sastrēgumu kartē pēc brīža, kas tur notiek. Vēl arī pēdējās minūtes, lai atrakstītu, atsūtītu balziņus 27339933. Ko tu darītu, ja rīt pamostos 20 gadus jaunāks? Segmentā, ko tu darītu, ja šonedēļ un šodien arī var tikt pie diviem ielūgumiem uz Pludmales volejbola profesionālas tūras Futures serijas sacensībām Jūrmalā. Pēc brīža sapratīsim, kurš tad tos tās biļetes būs dabūjis, bet kāds ir muzikālais plāns?

0: ir grupa Idylle, kuri šonadēļ izlaiduši savu debijas albumu Idylle. Klausīsimies viņus ar pazustu sajūsmā. Tagad varam vaļā Radio SVH diskuskapi.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
0: Un tajā 1998. gadā izlaistais Lauryn Hill's singles Do Wop, That Thing no Miss Education of Lauryn Hill. Šis ir braucam laiks, līdz sešiem braucam kopā.

0: fazu sajūsmā, tad kādam no jums kaut ko uzdāvināšu.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
3: Čau, te grupa Idila. Tu klausies radio SVH.

0: šo dziesmu arī tajā var sameklēt, tāpat kā vairākas citas jaunas kompozīcijas. Bet tagad ceturksnis pār pieciem laiks noslēgt, ko tu darītu ja segmentu.
1: Braucam laiks.
0: Esmu saņēmis daudzas balss ziņas, bet četri kungi ēterā sacentīsies. Veiksmēs sacentīsies, jo neviens jau tur neko nelēma. Laimes rāds izlems, kurš tiks pie divām biļetēm uz pludmales volejbola profesionāls tūrs Future Series sacensībām Jūrmalā. Vai tas būs Aivars, vai tas būs Kristiāns, vai tas būs Kārlis, vai tas būs Matīs? Tā. Četri varianti. Tūdēļ sapratīsim. Aivar stāsti, ko tu darītu, ja tu rīt pamostos 20 gadus jaunāks?
2: Nu, ja es pamostos 20 gadus jaunāks, es vienkārši vairs neietu gulēt.
0: Ļoti prātīgi. Kristiāna, ko tu darītu?
3: Ja es rītdien pamostos 20 gadus jaunāks, es izbaudītu vasaras brīvlaiku, jo nu patās nebūtu beigusies skola.
0: Tu, tas būtu jauki. Manai ceļabiedrinai šodien, Kristiānai, arī sācies ir vasaras brīvlaiks. Kā laikā gribētos vasaras brīvlaiku pabaudīt. Kārli, ko tu darītu, ja rīt pamostos 20 gadus jaunāks?
4: Ja es rīt pamostos 20 gadus jaunāks, es būtu ļoti priecīgs un priecētos par to, ka ir jāiet uz skolu un ar jaunu svaigu prieku dotos uz turieni.
0: Izklausās, ka Kārlim patik iet uz skolu pirms tiem 20 gadiem. Un visbeidzot arī Matīsam uzprasu, ko tu darītu, ja rīt pamostos 20 gadus jaunāks?
5: Es būtu 20 gadus jaunāks, es izbaudītu to, ka man nesāp kauli.
0: Ui! Veselības tev, Matīs! Veselības tev! Bet tagad griežam laimes ratu, noskaidrosim, vai Aivars, vai Kristiāns, vai Kārlis, vai Matīs tiks pie divām biļetēm uz volejbolu. Un pie divām biļetēm šodien tiek Matīs! Matīs, kuram kauli sāp, bet ja 20 gadus noņemtu nost, tad vairs nesāpētu. Tā vismaz viņš stāsta. Matīs, apsveicvies tevi, būs 12. Jūnijā jādodas uz Majora pludmali. Visi pārējie atcerieties, ka no 10. Līdz 14. Jūnijā Majora pludmalē norisinās gaidītākais Jūrmalas sporta notikums. Pludmales volejbola profesionālās tūras Future Series sacensības Jūrmalā. Meklējiet biļetes un tiekamies tur. Ir 18 minūtes pār pieciem. Šis ir Braucam laiks.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Sirs Tilsiter Latvijas piens 4,99 € kilogramā. Rimi.

0: Jau, bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļa Eiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lielisks atpūtas pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv Uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
4: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Lauciniek!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Radio SVH. Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: parādījis. Viņš jau braucam laikā daudz laimes piekdienā visiem iesaistītajiem. Dodamies uz savu punktu B. Un tad jau tālāk katrs savos piekdienas vakara darbos un nedarbos. Ar saviem tu vari palielīties, vari pastāstīt, ko esi iecerējis. Šovakar paveikt 27339933. Tagad informācija no galvaspilsētas ielām visiem, kas mašīnās.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīklus Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lielākais sastrēgums Rīgā šobrīd uz Brīvības gatves. Jāierēķina papildus gandrīz 10 minūtes ceļā posmā no Lielvārdas ielas līdz Šmerļa ielai. Tāpat Vienības gatve sastrēgusi 11 minūtes brauksiet no Irbenas ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei. Pagriezienam pa kreisi. Salu tilts arī prasīs posmā no Lucavsās līdz Telts ielai 9,5 minūtes. Gustavu Zemgala gatve no Ieriķa ielas līdz Brīvības gatvei arī prasīs 8,5 minūtes. Vienības gatve sastrēgusi posmā no Koku ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei, tur 7, gandrīz 8 minūtes ceļā. Malienas iela Juglā, no Veldras ielas līdz Juglas ielai, gandrīz 7 minūtes ceļā tur. Un pati Juglas iela arī no Jaunbiķeriem līdz Biķernieku ielai 6,5 minūtes. Tāpat arī pati Biķernieku iela no Ieriķielas līdz Ulbroks ielai 6 minūtes. Šis ceļa posms tev prasīs. Ja tev ir kāda satiksmes novērojuma īpaši ārpus galvas pilsētas, gaidu tavu ziņu, lai varam pabrīdināt arī citus. Cik pulkstens?
2: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
3: Pareizs laiks 17:27. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
4: Braucam laiks!

protams, ir The Chemical Brothers kopā ar Q-tip dziesmā Go. Jurim patīk, es redzu. Juri priekā, veiksmīgu tev, kas tur notiek, kortī stāvēšanu.

0: Radio SVH braucam laiks. Pēc pusstūniņas raidījums ar dziesmu par dzīvi ar Ričardu Gīru. Sarunāsies Inese Vaikule. To var gan klausīties Radio SVH viņos, gan skatīties Radio SVH TV. Tagad saku paldies Dainim par atsūtīto satiksmes informāciju.
1: Sveiks, Daini sāu. Jā, no Salaspils līdz Papiceļa braucot līdz Čekavas aplim ir ļoti labs sastrēgums. Varbūt var izbraukt kā savādāk, kad cilvēki brauc uz to pusi, jo es par laimi braucu uz ogres pusi. Veiksmīgu dienu!
2: Radio SVH autoziņas.
3: Ar auto aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļu posmos notiek remontdarbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Atsevišķās vietās jāplāno papildu laiku ceļa. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB Velo maratons, kur laikā īslaicīgi tiks ierobežota satiksme uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas Ērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas Jaunmuiža. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ievainoti 18 cilvēku, tajā skaitā 3 gājēji, 6 velospēdisti un 1 elektriskās krēriteņa vadītājs. Pieķerts arī 1 transporta līdzekļa vadītājs alkohola reibumā un 1 narkotisko vielu ietekmē. Abos gadījumos sākti krimināli procesi. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu diennakts laikā noformēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet 2 autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Un vēl Latvijā degvielas vidējā cena šogad maijā salīdzinot ar aprīli samazinājās par 4,7%. Savukārt salīdzinot degvielas cenu gada griezumā tā pieaugusi par trešdaļu. Un vēl šodien Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas gada sanāksmes un biznesa foruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. Novembra Krastmals līdz Rātslaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transporta līdzekļu satiksme tiks slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruģinieku ielā posmā no Brīvības līdz Baznīcas ielai. Tas bija auto aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Tās bija Radio SVH autoziņas.
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
5: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Šis ir Braucam laiks.

0: cēlis 37 minūtēs pār 5. Braucām mājās un iekšā nedēļas nogalē. Vēl ar ko jaunu. Turpināsim braucam laika muzikālo programmu. Amerikāņu mūziķis, Grammy balvas ieguvējs Steve Lacy's. Ir izdevusi pirmo singlu no savu gaidāmā trešā albuma Oh Yeah, kas iznāks manā vārda dienā 17. jūlijā. Klausāmies Steve Lacy ar The Feeling šeit braucam laikā.
1: Braucam laika jaunums.

0: amerikāņu mākslinieks Steve Lacy ir singls The Feeling. Tādies vai kā braucam laikā pirmo, man šķiet, ka ne pēdējo reizi. Pagaidām Steve Lacy jaunu albumu 17. jūlijā. 19 minūtes atlikušas līdz 6. vakarā.
1: Radio SVH braucam laiks. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuzik, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK.lv.
2: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
3: Ļoti labi.
2: Cepta mintaja filaja.
3: Kolosāli.
2: Biezpiena plācenīši.
3: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
2: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēti.
3: Viss, braucam pakaļ.
0: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
4: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.
0: Braucam laiks.

0: Juris vēl pēdējā brīdī paspēja braucam laikā iestarpināties. Mēs šodien rubrikā, ko tu darītu, jā? Četinājām jautājumu, ko tu darītu, ja pamostos rīt 20 gadus jaunāks? Juris raksta, izšķirtos no viens draudzenes jau ātrāk. Saulaicīgi. Čau, Juri.
1: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Man pienāca laiks teikt tev visu labu. Es eju nedēļas nogalē. Jāiet uz Riga Tech Girls festivālu 10 gadu. Šodien visu dienu tas notiek. Koncerti vakarā. Es skriešu uz koncertiem web kvartālā. Rīta no 9 uz 12. Marta Grīgalē spīdēs kā saulītē un teiks tev sveiki un labdien. Spēlēs fantastisku mūziku un darīs visas savas brīvdienu rītu lietas. Mēs tiekamies atkal pirmdien. Pirmdien no 7 līdz 11. Rīta šo strādi rīta ir Sandu Dejus un Nauri Brikmani. Pēc tam no 11. Līdz 3. Tos labākais laiks ar Madaru Kjukucāni. Un no 3. Līdz 7. Braucam laiks ar mani Aleksu Vilciņu. Paldies, ka klausījies un tiekamies atkal pirmdien vai forša nedēļas nogale. Visu labu, atā!
2: She take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

0: laiks.
1: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un neveikalos smartred vietējām. Jūrmalā,
4: Jūrmalā. Lielākie pludmalas olaibā svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
5: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
6: Braucam laiks. Good night in Galen.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona gaisa atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā pa laikam līs iespējams stipras lietas un pērkona negaiss dienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rītā plus 14 dienā plus 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: And some dreams...
2: Ir sapņi, kas piepildās, tiešām piepildās. Ričards Gīrs, leģendārais aktieris un kaislīgs cilvēktiesība aizstāvis, šobrīd ir šeit, šajā istabā.
3: I'm in this room in Riga.
4: Jā, es esmu šajā istabā Rīgā, kas ir viena no visskaistākajām pilsētām, kādā es jebkad esmu bijis. Tā ir kā aplēpta paradīze.
1: You are welcome in Latvijā.
2: Esiet sveicināts Latvijā, esiet laipni gaidīts Rīgā. Vai šī jūsu pirmā reize Latvijā?
4: Jā, pirmā reize.
1: How was your day so far?
2: Kā līdz šim ir gājis?
3: Well, I woke up very jet-lagged.
4: Nu, es pamodos ar pamatīgu jet-lagu, jo devos no New York's uz Oslo.
3: And we did one day, day and a half of
4: mums tur bija pusotras dienas garumā dažādi pasākumi. Un tad mēs atlidojam šeit. Piecēlos šorīt un sāku interviju. Bijām sākumā parlamentā un tur mums bija jauka saruna. Ar deputātiem un satikšanās ar ārlietu ministri. Vispār ļoti iespaidīgi. Un tad bija vēl kāda intervija. Un mēs nobaudījām brīnišķīgu kapučino. Ļoti skaistā, mazā kafēnīcā parkā.
3: Beautiful little cafe in the park. The guys should tell us where that was. I don't know where it was. But...
1: What was the reaction when you came in?
2: Kāda bija viņa reakcija, kad jūs ienācāt?
3: Well, the guys...
4: Viens no tiem, kurš mūs vadāja apkārt, bija kafēnīcas īpašnieks draugs. Un viņš uzreiz teica, tas ir Gīra kungs. Es teicu, jā. Viņš teica, tiešām.
2: Gatavojoties šim braucienam, vai bija kaut kas tāds par Latviju, kas jūs pārsteidz?
4: Es vēl neesmu pietiekami daudz redzējis. Bet domāju, ka viena lieta bija pat tad, kad es pagājušajā naktī ierados viesnīcā, cik visi šeit ir laimīgi.
1: Tas sunny and warm day. Tāpēc, ka saulē ir un cilta diena.
4: Jā, kā tas nākas, ka visi ir laimīgi? Vai tāpēc, ka saulēns? Bet man šķiet, ka tā ir daļa no Latvijas mentalitātes. Cilvēki vienkārši pašā saknē ir laimīgi.
2: Paldies par tik labiem vārdiem. Kādas ir jūsu cerības no šīs vizītes Rīgā?
1: From this visit in Riga?
4: Pirmkārt, klausīšanās.
3: One is listening.
4: Es vienkārši vēlos uzzināt, ka šeit notiek.
3: And it's very important.
4: Un vēl svarīgi ir zināt, kādas ir prioritātes Latvijas valdībai, bet tāpat arī cilvēkiem. Protams, es esmu šeit tibetiešu dēļ, Tibetas tautas izdzīvošanas dēļ.
3: I'm also here as a to present
4: es
3: a caution
4: arī, lai paust brīdinājumu attiecībā par Ķīnu.
3: But everyone seems to know that already.
4: Bet visi jau šķiet to pat tā jau zina. Visa pasaule savā ziņā manevrē caur realitātei ar gorilu telpā, kas ir Ķīna.
3: The Chinese obviously have a 100-year plan.
4: Ķīnai acīm redzot ir 100 gadu plāns.
3: Very ahead of.
4: Un kurām viņi ir tālu priekšā, un kamēr rietumu valdības un rietumu sabiedrība pieļauj kļūdas, it īpaši kā mēs Amerikā, šobrīd ar Trumpu, kad ASV atkāpjas no maigās varas un stingrās varas, Ķīna vienkārši aizpilda šo
3: vakumu.
4: Tāpēc šis process, kurā ķīnieši ir ļoti pacietīgi un domā ilgtermiņā.
1: And of course screening of the film Wisdom of Happiness.
2: Un, protams, filmas Laimes gudrības seans. Tas ir liels notikums mums.
3: I don't know if that's played here before. Is that
4: nezinu, ka tā jau būtu šeit agrāk rādīta.
2: Nē, šī laikam ir pirmā reize. Un neesmu vēl redzējis filmu.
3: Are you going to be there tonight?
1: I will be to...
4: Jūs nāksiet šovakar.
2: Jā, protams.
1: If you had to describe the main message...
2: Ja būtu jāraksturo galvenais vēstījums, viena tikai... Viena lieta par, par laimes gudrību. Kas tas būtu?
3: Holiness is continually just talking about.
4: Es teiktu, ka tā nav tikai viena lieta, bet viņa svētība dalailam nepārtraukti runā par vienkāršu laipnību, par gribu un vēlmi.
3: And if that is primary in all of our relations, I wish you happiness.
4: Un ja tas ir primārais visās mūsu attiecībās,

0: Vēlēt otram laimi, ja ir gaiša vieta mūsu sirdīs, mūsu attiecībās, tas ir skaists sākuma punkts. Pavisam citādāks nekā tas, kas mums ir tagad. No otras puses tā ir atbildība. Mēs esam atbildīgi viens par otru. Un mēs esam dziļi savstarpēji saistīti. Budisms saka, bet arī kvantu fizika zinātne to saka, mūsu iekšējā pasaulē, mūsu ārējā pasaulē, tās ir pilnībā savstarpēji saistītas. Un ja mēs sākam dzīvot savu dzīvi ar šīm zināšanām dzīvi sevī, tad, acīm redzot, mēs nevarētu sāpināt viens otru. Mēs nevarētu runāt sliktu viens par otru. Mums būtu milzīgi dāsnuma, laipnības un līdzjūtības empātijas dēļ.
1: Without wars.
2: Un pasauli bez kariem.
0: Protams, kā gan var karot ar cilvēkiem, kuri ir tev brāļi un māsas?

0: Šaumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: You painted such a beautiful picture, but
2: jūs uzbūrījāt tik skaistu ainu, bet mūsdienu pasaule bieži vien šķiet pilnīgs pretstats. Kā mēs varam savas vērtības iniciēt?
3: Es domāju, ka tas ir atzīstot, ka mēs esam uz nepareiza ceļa.
4: Very screwed up right now.
3: Atzīstot, ka pasaule šobrīd ir un tas ir ekstremālākais stāvoklis, kādu es jebkad esmu redzējis. Un es esmu šobrīd vecākais vīrs šajā telpā, lai kurā telpā es atrastos. Un tāpēc man ir vairāk pieredzes.
4: But without the leadership
3: un es nekad neesmu redzējis tik bēdīgu stāvokli. Īpaši Amerikā es to nekad neesmu redzējis tik sliktu. Bet pat bez Amerikas līderības jūs redz, ka sliktākie puiši šobrīd pārņem varu. Jūs redz, kas notiek ar krieviem, ar ķīniešiem, ar Netanjahu. Jā, mēs redzam arī dažas pozitīvas lietas. Orbāns netika pārvēlēts, un viņš vairs nav problēma. Un cerams ir šīs svārsta vēziens, ka šāda veida autoritārās diktatoriskās figūras, antidemokrātiskās kustības izzūd. Un cerams, tas mūs apgaismos, lai mēs neļautam atkārtoties. Mēs bijām aizmiguši. Mēs pieņēmām daudz ko kā pašu par sevi saprotam. Ziniet, pasauli, kurā bijām, kur cilvēki bija saprātīgi un ieklausījās viens otrā.
2: Mums tiešām ir jāpamos. Jā, tā taisnība. Paldies, bet mūsu radio raidījums ar dziesmu par dzīvi ir bijis radio ēterā kopš pašiem pirmsākumiem jau 33 gadus. Un mūzika vienmēr ir bijusi tā sirdī. Kāda loma mūzika ir bijusi jūsu dzīvē?
3: Mūzika ir galvenais. Ziniet, kad es augu, visi manā ģimenē spēlē mūzikas instrumentus. Tik daudz dažādu instrumentu. Un mēs visi dziedājām, baznīcā, un skolā mēs arī dziedājām. Es pieņēmu, ka vispārie dara tāpat. Vedām savus puišus un meitenes uz mājām, un viņi bija tik kautrīgi, jo mēs visi visu laiku spēlējām mūziku un dziedājām. Un manā mājsaimniecībā joprojām tā ir.
2: Cik instruments jūs spēlējat? Es atceros ikonisko klavieru scēnu no jaukās sievietes Bierī ar
4: ģitāru.
3: Trumpet bija mans pirmais instruments, kas man bija. Un es vienā brīdī man tīri labi padevās ar to
4: trompeti.
3: Un tad es nolēmu, ka ģitāra ir interesantāka. Tā bija ģitāra. Tad es pašmācības ceļā apgūvu klavieres un lielākoties pratu spēlēt stīgu instrumentu.
2: Un paldies, ka dalījāties ar savu mīļāko mūzikas izlasi.
4: This was very spontaneous.
3: Tas bija ļoti
4: spontāni.
2: Dire Straits, The Rolling Stones, Queen, David Bowie, John Lennon and Bob Dylan. These are one of...
4: Well, this is my era. You know, the 60s, 70s was...
3: Tas ir mans laikmets. Ziniet, 60-tie, 70-tie gadi.
1: Can you pick one?
3: Man mūzika bija viss.
2: Vai jūs varat izvēlēties vienu pašu mīļāko no viņiem visiem?
4: Over the years this has been asked of me many times and in the end it's always the same.
3: Gadu gaitā man tas ir jautāts daudzas reizes un galu galā tā ir vienmēr viena un tā pati atbilde.
4: And that album,
3: tā ir Visions of Johanna, Bob Dylan.
4: Blonde on Blonde.
3: Es domāju, ka tas joprojām ir mans mīļākais albums Blonde on Blonde.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
2: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
3: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
2: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
3: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
7: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
10: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa, DJ Linda Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
11: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
12: Which country do you call home now? Kura valsti jūs tagad saucat par mājām?
13: Well, we live, we're back in America now.
14: Mēs atgriezāmies atpakaļ Amerikā.
13: My wife is Spanish.
14: Kādu laiku mēs bijām Spānijā, jo mana sieva ir spāniete. Un mēs bijām tur mūsu divi dēli, 6 un 7 gadus veci. Viņi ir bilinguāli. Un tad mēs pārcēlāmies atpakaļ uz Ameriku.
12: Vai? Kāpēc?
13: It was mostly schools, to tell you.
14: Taisnība sakot, lielākoties skolu dēļ. Mēs jutām, ka skolas mūsu bērniem bija piemērotāks. Nevar teikt, ka labāks, bet tās vienkārši bija labāk piemērotas bērni.
12: What do you enjoy about living in Europe? Bet kas jums patika dzīvojot Eiropā, Spānijā? Tas tomēr bija vesels gads, ilgs laiks.
13: Well, we were in Spain a lot.
14: Mēs Spānijā esam ļoti bieži. Man sieva un es iepazināmies Positano, Itālijā.
12: Es dzirdēju, viņa jūs nepazina.
14: No viņai nebija ne nojausmas, kas bija tik ideāli.
13: Yes. Yeah. So it was just a man and a woman meeting.
14: Kā vīrietis un sievietes satiekās.
13: So that was wonderful. But Europe is a different feel.
14: Bet Eiropā, protams, ir cita sajūta. Es domāju, es jūtu, Rīgai ir ļoti eiropeiski
13: noskaņa.
14: Es to redzēju, kad šorīt no rīta pamodos un atvēru aizkars viesnīcā, un tā atradās pie parka. Tas, kā cilvēki staigāja pa parku, baudīja sauli, un visi šķiet ļoti laimīgi, ļoti nepiespiesti, ļoti brīvi, ļoti brīvdomīgi. Un tā ir ļoti eiropeiska sajūta. Ņujorka diezgan atšķirīga, ziniet, jo Ņujorkā ir daudz enerģijas, bet tā ir ļoti strauja.
13: kind
14: tā
13: of energy.
14: Tā ir tāda, nu, tiekam ar to galā, enerģija.
12: Which energy do you like? Kura enerģija jums patīk labāk?
13: I like both.
14: Man
13: like
14: patīk kābas, man patīk sasniegumi. Man patīk arī, kad viss ir ļoti mierīgi un viegli. Labs ēdiens.
12: What do you think your family? Ko jūsu ģimene un jūsu dēli ir ieguvuši no abām kultūrām?
13: What do they gain?
14: Ko viņi iegūst?
13: You know, we talk about it a lot, the bilingual.
14: Mēs daudz runājam, ka tā bilingvālā lieta ir ļoti svarīga, jo valoda ir ļoti saistīta ar kultūru.
12: Tā ir.
13: Even the sound of Spanish.
14: Un pat spāņu valodas skanējums. Spāņu valoda tā atšķiras no Dienvidamerikas spāņu valodas.
13: South America. But it has its own DNA.
14: Tā ir savs DNS, savu veidu noslēpmainā izcelsme. Un tas spēks ir kompleks.
13: And that power is complex, you know, the same way that the English language.
14: Ziniet, tieši tāpat kā angļu valodai, ko runā Anglijā, un angļu valodai, ko runā Amerikā.
13: It's different as a different
14: cita enerģija, cits ritms, cita būtība.
13: Different essence. So, no, our sons are growing up with.
14: Tāpēc, ziniet, mūsu dēli aug ar abiem šiem kompleksajiem kultūras DNS.
12: Vai jūs protat spāņu valodu?
15: Do you know Spanish?
13: A little bit. Enough I can fake a little bit here.
14: Tikai tik daudz, lai varētu mazliet izlikties.
13: Because I don't speak very well.
14: Man sieva dusmojas uz mani, jo es nerunāju
15: labi. You became world famous very early.
12: Jūs ļoti slavens ļoti agri, un tieši ar to pašu laiku jūs sākāt ceļot uz Indiju, uz Nepālu, un galu galā pievērsāties Tibetas budismam. Daudz cilvēku slavu, naudu, abrīnu un panākums uzskatīt par absolūto mērķi, bet šķiet, ka jūs meklējāt kaut ko vairāk. Kas ir tas, ko jūs meklējāt?
15: What were you looking for?
13: Well, I'm looking, how old are you?
14: Es meklēju, cik jums ir gadu, jaunās meitenes?
13: 26, you could be 18. You look very young.
14: 26, jums varētu dot 18. Jūs izskatāties ļoti jauni. Un jums līdzīgi, 20.
13: When I was this age of you guys, I was...
14: Tātad, kad es biju šajā vecumā, kā jūs meitenes, es biju lielā neizpratnē par to, kas ir
13: pasaule.
14: Kāda ir jēga, kur ir nozīme?
13: Kāpēc
14: mēs šeit esam?
13: What is the nature of the self? Who is this
14: kas
13: person?
14: Kas ir šis cilvēks, kuram vārds ir Richards?
13: Richard.
14: Kas tas ir?
13: Who is this? And that confusion.
14: Un šis apjukums, manuprāt, izpaudās kā nespēja justies laimīgu.
13: Being not very happy.
14: Un tāpēc es mēģināju saprast, kāpēc
13: so
14: manī ir šī nepārējošā nelaimīguma sajūta.
13: Underlying unhappiness.
14: Es daudz ko pētīju.
13: And I did a lot of explorations.
14: Es atklāju dzen budismu.
13: I found that zen Buddhism.
14: Tas bija kaut kas tāds, kas man patiesi uzrunāja. Gandrīz līdz sirds dziļumiem. Un tas bija manos agrīnajos 20 gados. Un es kļuvu par aktieru, kad man bija 19. Es biju diezgan jauns, kad sāku. Man bija japāņu dzen skolotāji, kuri bija ļoti spēcīgi un man ļoti svarīgi.
13: Important to me.
14: Manos 20 gados.
13: Through most of my 20s.
14: Tad man parādījās.
13: And then I had a
14: es domāju savu veidu neizskaidrojams impuls doties uz Tibet.
13: Go to Tibet. And I had a friend who
14: un man bija draugs
13: had just been writing a book about the Tibetans.
14: Kurš tikko bija uzrakstījis grāmatu par Tibet.
13: Situation, their
14: par
13: life in exile.
14: Situāciju, viņa dzīve trimdā.
13: Chinese invasion of 1949.
14: Par Ķīnas iebrukumu 1949. 50. Gadā.
13: The Dalai Lama and
14: Dalai Lamas un desmitiem tūkstošu tibetiešu bēgšanu uz Indiju 1959. Gadā. Un viņš teica, klau, nebrauc uz Tibetu, jo ķīnieši neļaus tev neko ieraudzīt. Un viņš tev pilnīgi kontrolēs. Viņš teica, Dalai Lama ir Indijā, Dharamsalā. Un Indijā šī kultūra tiek atjaunot, tā nu man bija rekomendācijas vēstules, un es devos uz Dharamsalu, kas tajā laikā nebija pārāk viegli.
13: Way to fly to Dharamsala.
14: Varēja aizlidot līdz Delhi, bet nebija iespējas aizlidot uz Dharamsalu.
13: Other transportation from Punjab to
14: tāpēc tas bija nakts brauciens, ļoti sarežģīti vilcieni, cik transporti no Pendžabas uz Himachala, Pradešu, un no Himachalas Pradešas uz Makleod Ganju.
13: I spent several weeks there and really got to know Tibetan
14: un galu galā es nokļuvu tur un pavadīju vairākas nedēļas. Un patiešām iepazinu Tibetas kultūru un iegūju ļoti labus tibetiešu draugus. Un galu galā man bija iespēja satikt svētību Dalai Lama. Un tās ir tās saiknes kopš tā laika ir manā dzīvē.
12: What was it about the Dalai Lama?
16: Kas tieši Dalai Lama bija tāds, kas uz jums atstāja tik spēcīgu iespaidu?
13: Well, it was very quiet. It wasn't like
14: tas bija ļoti kluss process. Tas nebija kā tsunami.
13: It was very quiet and very
14: tas bija ļoti mierīgi un easy. Ļoti viegli.
13: It's very rare to be in the presence of someone
14: ir ļoti reti gadījumi, kad esi klātienē ar kādu, kurš neko nevēlas sev.
13: Basically, how can I help?
14: Viss ir vērsts uz tevi, būtībā kā es varu tev palīdzēt.
13: And from the Dalai Lama's point of view, how can I remove your suffering? How can
14: un no Dalai Lama skatu punkta, tas ir, kā es varu mazināt tavas ciešanas.
13: Through this craziness,
14: kā es varu dziedināt, kā es varu tevi izvadīt cauri šim neprātam, pie kura tu esi pieredzis.
13: He'd done so much work on himself that that
14: viņš ir tik daudz strādājis ar sevi, ka šī labestības un dāsnuma sajūta viņu ir pilnībā piesātinājusi. Un tu to jūti, tas ir tverami. Un tu jūti, ka tās ir kā bruņas, kas mums visiem ir, kas noslīd nost. Un
13: tu jūties droši.
14: Filmu, ko jūs šovakar redzēsiet, Wisdom of Happiness, laimes gudrība ir diezgan neparasta. Jo tajā ir šie kadri, kur viņa svētība runā tieši kamerā. Tātad viņš skatās tieši uz jums, un tā ir pirmā reize, kad kaut kas tāds ir noticis, un tas vairs neatkārtos. Tāpēc tas ir unikāli. Šī filmas stunda un 20 minūtes, es domāju, tiešām sniedz priekšstatu par to, ko es piedzīvoju tajā pirmajā reizē.
12: In 1993.
16: gadā Kino akadēmijas balvu Oskara pasniegšanas ceremonijā jūs publiski iestājāties par Tibetu. Atskatoties atpakaļ, vai jūs redzat šo brīdi kā kaut ko, kas mainīja jūsu dzīvi, jūsu karjeru?
14: Nē, tā bija daļa no tās plūsmas.
13: Who I am
14: es esmu
13: as a human being.
14: Cilvēks,
13: I actually had never
14: īstenībā
13: seen before,
14: interesanti, es to nebiju vēlreiz noskatījies. Es tikko biju vienā Tibetas cilvēku tiesību pasākumā Oslo, un viņi to parādīja. Turklāt viņi man nepateica, ka to darīja. Viņi vienkārši to palaida, un es tur biju 1993. gadā. Gari mati līdz šeienai, tumši mati, un diezgan naivs. Un tāds atvērts naivums, ko es ceru, ka es neesmu zaudējis šajā vecumā. Un tas, ko es tur teicu, savā ziņā bija tīrs, tā bija patiesība, kurā es nenosodīju ķīniešus. Es runāju patiesību par iebrukumu, par cilvēktiesību pārkāpumiem, patiesību par to, ka tiek iznīcināta ļoti īpaši, ļoti vieda kultūra.
13: Bet
14: tajā pašā laikā
13: atzīstot,
14: ka Deng Xiaoping, kurš vadīja Ķīnu tajā laikā, arī bija cilvēks.
13: Also is a human being,
14: kuram ir bērni, ir mazbērni,
13: who has children, has grandchildren.
14: Un mums visiem ir iespējams mainīties.
13: It's possible for all of us to change. And I was actually calling upon the
14: un
13: billions
14: es patiesībā aicināju tos miljardus, kuri skatījās Kino akadēmijas
13: balvu,
14: iesaistīties un nepalikt vienaldzīgi. Vērsties pie Denga Xiaopinga un vienkārši lūgt par viņu veselo saprātu, lai viņš spētu mainīt politiku, pirmkārt pret saviem cilvēkiem, bet galvenokārt pret tibetiešiem.
12: Vai taisnība, ka jums tika aizliegts apmeklēt Oskara ceremonijas?
14: Jā, tā ir taisnība, bet tas nav nekas traks.
12: Vai tas ietekmē jūsu karjeru, šie lielie kasas ieņēmumi?
14: Es domāju, es joprojām visu laiku strādāju, es joprojām daru to, ko vēlos darīt.
12: Varbūt tas pat jūs kaut kādā ziņā atbrīvoju un devi iespēju darīt kaut ko jēgpilnāku.
14: Es nezinu, vai šajā ziņā bija liels izmaiņas, bet es domāju, tam bija milzīga ietekme uz tibetiešiem. Ka kāds iestājas par viņiem šādā publiskā fórumā, milzīgā, un tas lika viņiem sajust, ka pasaulē ir draugi.
12: Un ietekmīgi draugi.
14: Jā, ar piekļuvu mēdī.
12: Taisnība. Un kā jūs saglabājāt saikni ar savu garīgo pārliecību, strādājot industrijā, kur bieži koncentrējas uz tēlu, uz slavu, nevis uz šīm iekšējām vērtībām?
15: Image, fame, not inner values.
13: It's just a job.
14: Tas ir tikai darbs.
13: My son is just starting an acting career.
14: Mans dēls tieši tagad sāk aktieru karjeru, un es viņam visu laiku saku to pašu. Klau, ap to visu darbojas visādi traki spēki. Bet tas ir darbs.
13: It's a very good job.
14: Tas ir ļoti labs darbs.
13: We tell stories.
14: Mēs stāstām stāstus.
13: I think there's a childlike
14: Un es domāju, ka tajā, ko mēs darām, stāstot stāstus, ir tāds bērnišķīgs nevainīgums. Tā stāstu stāstīšu. Un es esmu par to pateicīgs. Par iespēju to darīt un joprojām to darīt. Es tikko pēdējos 6 mēnešu laikā strādāju pie 2-3 projektiem. Pēc dažām nedēļām sākšu vēl vienu, un šajā dzīves posmā es negaidīju, ka es joprojām stāstīšu stāstus. Bet es joprojām to daru un izbaudu, un man joprojām ir spēja to darīt. Cilvēki bieži man uzdod šo jautājumu par Hollywood kā tādu īpašu vietu.
13: Being watched more carefully.
14: Bet tā nav. Tā ir tieši tāda pati vieta kā citas. Tā vienkārši tiek vērots daudz uzmanīgāk. Bet tas ir viens un tas pats.
13: Everyone deals with anger and hatred and jealousy.
14: Ikvienam ir savas bailes, ikvienam savu prieku un sajūsmu. Ikviens saskars ar dusmām un naidu, greizsirdību un skaudību. Un visām šīm lietām neatkarīgi no tā, vai viņi ir kinozvaigznes. Vai cilvēks, kurš lauka grīdi. Tas ir tieši tāpat, atšķirība ir pavisam
13: niecīga.
14: Tie ir paši jautājumi, ar kuriem saskaros es.
12: Un filmā Laimes gudrība var palīdzēt mums tikt galā ar dusmām.
14: Viņš par to runā šajā filmā, un manuprāt, tas ir, es esmu izrādījis šo filmu visā pasaulē. Un pilnīgi dažādās kultūrās un sajūta zālē ir tāda pati. Un kad iedegs gaismas, tad pārņem tāda klusa, empātiska sajūta. Par atvērtību, ka svešinieku pilna telpa vairs nav svešinieku pilna
13: telpa.
14: Tā ir tāda kolektīva sajūta, ka, varbūt mēs patiešām būtībā esam laipni, mīloši, līdzjūtīgi, saistīti, brīvi, atbrīvoti, neaptverami, skaidri. Visas šīs lietas ir tas, kas mēs patiesībā esam, un mēs patiešām varam veidot dzīvi.
12: Viņš filmā piemin arī to, ka varbūt sievietes līderībā, pasaules līderībā būtu labs ceļš, kurp doties.
14: Jā, filmā viņa pirmā saskarsme ar līdzjūtību patiesībā nāca caur viņa māti. Un es redzu, ka mums visiem tā ir. Bez mūsu māsu mīlestības un līdzjūtības mēs neizdzīvotu. Kopš pirmā ieņemšanas brīža mēs vienkārši neizdzīvot, ja mūsu mātes par mums nerūpētos. Tāpēc to paplišanāt šo sajūtu uz visām būtnēm, ko Dalai Lama arī dara, ir viņa mīlestības un līdzjūtības sajūtas
13: būtība.
14: Un viņa turpmākais darbs pie tā, pat būdams 90 gadu vecumā, viņam būs 91 gads, 6. jūlijā. Viņš joprojām katru dienu strādā pie tā, lai aptvērtu kvantu realitāti, kvantu viedumu par to, cik cieši mēs visi esam saistīti, un izjust to ļoti primitīvā sajūtu veidā, prātā, dabā, un no otras puses
13: wisdom of emptiness.
14: Tukšums, kas izpaužas pasaulē ar līdzjūtību, ar mīlestību. Viņš mūs tam ved cauri. Filmā viņš tā arī saka, patiesība ir tāda, ka mums būtu labāk, ja vairāk sievietes būtu līderes. Iespējams, ka viņš pats pārdzims kā sieviete. Nākamais Dalai Lama varētu būt arī sieviete.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: Runājot par šo nākotni, ir biedējoši, kā Ķīna varētu reaģēt.
0: Ķīna, protams, mēģina pārņemt visu savā kontrolē. Nākamo Dalai Lama. Viņi tam gatavojas. Kad mēs bijām kopā ar Dalai Lama, viņa pēdējā dzimšanas dienā, 90. dzimšanas dienā, viņš man teica, kad man būs 90, es jums pastāstīšu vairāk. Kur es pārdzimšu, un par šo procesu viņš sniedz vairāk detaļus. Un viņš saka jau diezgan ilgu laiku. Viņš teica, ka viņš nepārdzims Ķīnas kontrolētā teritorijā. Viņš piedzimst brīvā valstī, un tāpat viņš var būt vīrietis vai sieviete. Tas viss ir iespējams. Un pirms daudziem gadiem viņš teica, nav noteikti nepieciešams, lai Dalai Lamas institūcija turpinātos. Tas ir atkarīgs no jums, tibetiešu tautas, vai jūs to vēlaties? Un, protams, viss to vēlējās. Tāpēc savā 90. Dzimšanas dienā viņš teica, jūs man esat ļoti skaidri apliecinājuši, ka vēlaties, lai tas turpinās. Tāpēc viņš teica, es turpināšu. Būs 15. Dalai Lama. Bet viņš precīzi izklāstīja, kā šis process varētu notikt. Un viņš teica, zināt, es nezinu, vai jūs to zināt, bet Ķīnas komunistiskā partija paziņoja, ka tas nav Dalai Lama ziņā par to, kur viņš pārdzimst. Tas ir atkarīgs no Ķīnas komunistiskās partijas, kas, protams, ir joks. Un process, tas būs senais process, un galīgi ir šķīrē tiesneši, būs Ganden Podrang, kas Dalai Lamas tuvāko cilvēku grupu, kas ir bijusi ap viņu, no jau gadsimtiem ilgi. Un viņi uzliks galīgu apstiprinājumu zīmogu nākamajai pārdzimšanai.
1: Es novēlu viņam ļoti labu veselību un daudzus, daudzus gadus. Bet kas ir tas viņa klātbūtnē, viņa skatījumā uz dzīvi, kas atstāja tik spēcīgi iespēju uz cilvēkiem? Viņš dzīvo trimdā, bet viņš vienmēr ir tik priecīgs.
0: Es
2: viņam jau reiz teicu,
0: sveitību,
2: vai jūs esat laimīgs lielāko daļu laika? Mums tā šķiet, un viņš teica, jā, aptuveni, 90% laika,
0: un viņš teica,
2: un tas ir labi, viņš pastāvīgi strādā, un šāda veida nepārtrautīgi darbā, katru dienu, katru mirkli, ir savu prātu vērošanu un attīrīšanu. Mums visiem mēs uznāk domas par sevi, par apkārt notiekošo, un lielākā daļa no mums to neapzinās. Tas savā ziņā mūs pārņem. Un lielākā daļa no tām par nožēlu ir negatīva. Un saistītas ar sevis mīlēšanu un kontroli, un ko es iegūšu no šīs situācijas. Lai kāda būtu situācija, kad mēs kā esam iemīlējušies kādā, tas parasti ir kā darījums. Es esmu iemīlējies tevī, bet man cerība ir, ka tu man būs tas un tas. Un tāpēc tā ir tāda saindēta mīlestība, kāda mums parasti ir pasaulē. Jā, Dalai Lama ir pieslēgts cita veida mīlestībai, kas patiešām paties novēl laimi, neko negaidot sev atpakaļ. Un jūs to jūtat. Uzreiz viņa klātbūtnē.
1: Kā jūs kā tēvs un cilvēktiesība aktīvists, jūs esat pavadījis daudz laika domājot par nākotni. Kādu pasauli jūs cerat mūsu nākamās paaudzes mantos? Un kas liek jums saglabāt motivāciju darīt tieši to, ko jūs darāt?
2: Galu galā es esmu optimists. Tāpēc, ka es ticu,
0: at the root essence of who we are love and compassion.
2: Ka mūsu būtības pamatā mēs esam mīlestība un līdzjūtība. Es pats to esmu piedzīvojis.
0: Increase the continuity of that feeling inside of myself. But I do believe that
2: šī sajūta nepārtrauktība sevī.
0: And if we can just devolve,
2: kas mēs esam.
0: Get rid of all of the crazy habituation.
2: Un ja mēs spētu vienkārši atbrīvoties, tikt vaļā no visiem tiem neprātīgiem ieradumiem, kas mums piemīt, un no domām, ka esam viena visumā. Es esmu kapsulā, tu esi kapsulā, un mēs esam nošķirti.
0: Mēs miedarbojamies, bet esam nošķirti. Un ja mēs to nojaukt, tāpēc, ka tas ir aplams, kvantu fizika mums to saka, budisms mums to saka, daudz reliģijas mums to saka, daudz filozofijas mums to saka. Bet ja mēs to patiešām izjūtam dziļi sevī, tad visa mūsu miedarbība kļūst ļoti produktīva, priecīga, tā kļūst atbildīga. Un ja var izveidot šādu saliņu pasaulē, mēdz parasti runāt par mieru zonām. Var izveidot mieru zonas. Ja mēs šobrīd šajā telpā veidojam mieru zonu, kad mēs izejam no telpas, varbūt tā paplašinās, un mēs veidojam citas mieru zonas, un tās savienojas ar vēl citām mieru zonām. Un mēs pie tā pierodām. Tā vietā, lai dzīvot šajā citā viltus pasaulē, kur valda nošķirtība un vientulība, bet tad pamazām mēs veidojam īsto pasauli. Mēs ļaujam īstajai pasaulē parādīties, kur mēs patiešām esam brāļi un māsas, un mēs varam parūpēties viens par otru, pārtikas pietiek, naudas pietiek, pajumtas pietiek, ūdens pietiek, visiem.
1: Ričard, liels paldies, ka bijāt tik dāsnis ar savu laiku, ar savu stāstu. Tā bija privilēģija, patiešām liela privilēģija intervēt jūsu. Tas ir kā sapnis. Liels, liels paldies un novēlam jums visu to labāko. Un mēs ceram, ka jums patiks diena Rīgā.
0: Visi ir tik dāsni šeit, un kā jau teicu, šī ir skaista vieta. Bet ne tikai vieta ir skaista, cilvēki ir skaisti. Ik viens, kurš satiek šeit, es sajūtu viņu sirdis, un jums jāzina, ka šī ir īpaša vieta.
1: Varbūt jums vajadzētu atbraukt ar ģimeni.
0: Jā, es zinu, man patīk šis formāts. Varbūt man vajadzētu pārcelties uz šeien, jo tie ir tik skaisti.
1: Laipni lūgti, mēs priecātos.
0: Skatītāji un klausītāji radio, neaizmirstiet Tibetu, neaizmirstiet mūsu tibetiešu brāļus un māsas, jo tur šobrīd patiešām notiek kultūras genocīds. Un ziniet, man draugi žurnālisti saka, ka ir vieglāk iekļūt Ziemeļkorejā nekā iekļūt Tibetā un pastāstīt stāstu par to, kas tur notiek. Komunistiskā partija to ir pilnībā noslēgusi. Tagad viņi atņem bērnu. Viņi ir izmēģinājuši visu, bet tagad 3, 4, 5 gadus vecs bērnus atņem un aizved uz koloniālajām internātskolām, kur viņiem stāsta, ka viņu kultūra ir slikta, viņu valoda ir slikta un pārvērš viņus par haņu ķīniešiem pēc saviem priekšstatiem. Tāpēc lūdzu, domājiet par viņiem. Lūdzu, runājiet ar saviem pārstāvjiem, kā es to daru šodien. Un ziniet, caur cilvēku kopienu, kuriem tas tiešām rūp, varbūt mēs varam mainīt situāciju viņu labā.
1: Paldies, ka dalījāties ar šo vēstījumu.
0: Paldies un daudz mīlestības visiem.
3: I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār man runā.
4: Kāds gods būt Radio SVH ēterā uzreiz pēc Ričārda Gīra. Inese, kolosāla intervija. Paldies, Ričards Gīrs, Ines Vaikula. Tikko izskanēja Radio SVH ēterā, kā vienmēr piekdienas vakaros ar dziesmu par dzīvi. Arts Volfs ir ieradies šeit Radio SVH, lai vadītu Radio SVH Top 20. Daugi, ar ko mēs sākam? Sākam ar tām dziesmām, kuras pamet Radio SVH Top 20 šajā nedēļā. Kā ir, tā ir. Citi zēni ir prom. 7 nedēļas, tad citi sabījuši ir Radio SVH Top 20. Citi zēni ar kā ir, tā ir. Protams, ar Edamārdiem kopā. 10 nedēļas bijuši topā labvēlīgais tips un pramesti ar mākoņu pūkaiņu. Šonadēļ pamet Top 20. Tikai vienu nedēļu viņi sabija Radio SVH Top 20. Zara Larsone ir kopā ar Pink Panthers un Midnight Sun. Šonadēļ ir prom no topa un 3 jaunas dziesmas nāk klāt. Bet pagājušajā nedēļā numur 1 bija... Miera pīpe, medī blauk, 3 nedēļas pēc kārtas turās Radio SVH Top 21. pozīcijā. Radījuma noslēgumā, protams, uzzināsim, kas notiek ar Miera pīpe, vai joprojām ir pirmajā pozīcijā vai nē. Bet pirmais jaunums šonadēļ. Mārtiņš un Amanda duets elpo, pēc debijas albuma brīvību meklējot, viņa turpina klausītājs iepazīstināt ar savu skanējumu. Un Radio SVH Top 20 startē Laimes patruļā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, mēs esam Elpo.
5: Un tu klausies Radio SVH.
2: Jaunums.
1: Numur 20.

0: jaunums no būdzes un palīgā 19. vietā. Jaunums!
1: Čau, draugi! Mani sauc Bū, un tu klausies Radio SVH.
2: 19.

0: Nikols Kaņas piekdienas vakarā 19. pozīcijā startējis Būvu ar palīgām. Ar RSVH Top 20 kopā ar Artu Volfu piekdienas vakarā. Ar atkārtojumiem sestdienu, ne svētdienu vakaros. Un pirmdien rītos. Nākamais jaunums, kā jau teicu, trīs jaunas dziesmas šonadēļ. 18. pozīcijā Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In jaunu versiju šajā dziesmā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Jaunums!

0: oriģinālā šīs dziesmas iznākusi precīzi pirms gada, patiesībā 20. jūnijā, 25. gadā. Un piedzīvojis jaunu versiju un joprojām dzīvojis pa visvisādiem un dažādiem topiem. Un paskat arī rādēs VH Top 20. Sam Spender! Olivia Dean ar brīnišķīgo Rain Me In! 18. vietā.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Nu tā, ar visiem jaunumiem mēs esam tikuši galā. Tagad jānoskaidro, kādas dziesmas izvietojušās, pārvietojušās, savietojušās tur tālāk topā. 17. pozīcijā.
2: Numur 17.
0: Minus divas pozīcijas, Madonna un Sabrina Carpenter, tikai trīs nedēļas topā ar Bring Your Love uz leju par divām pozīcijām.
2: 16.
0: Psihologa un Stirna noslīdējas uz leju par divām pozīcijām uz 16. vietu. Uz Stirna un psihologiem.
2: 15.
0: Pagājušās nedēļas jaunpienācēji The Chemical Brothers ar Go. 4 vietas uz augšu šonadēļ.
2: Numur 14.
0: Uz lai par 8 vietām, un līdz ar to tas ir lielākais kritums šajā nedēļā. Tā ir Lana Del Rey ar First Light.
2: 13.
0: 7 vietas uz augšu pagājušās nedēļas jaunpienācēja, tā ir Linda Lean ar Hold Me Close. 12. pozīcijā. Vietas saglabājas joprojām, tad 12. Krisno ar mīļākie bērni rīt koncerts, ja? Tiekamies Siguldā, tiekamies Pilsrupās.
2: Numur 11.
0: Un 11. pozīcijā Jungle ar Carry On, viņu savu vietu ir saglabājuši. Tādā mēs esam bīstam pietuvojušies pirmajam desmitniekam, vai ne? Loģiski, kas 11. vietas seko 10. pozīciju. Un redz, kur tā ir. 3 vietas uz augšu. Summer ar Potential. Šis ir Radio SVH Top 20. Labāk, draugi!
2: Desmitā vieta.

0: 20. Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešu paradīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
2: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. 3 moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
7: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klientu konsultanta.

0: 3. jūnijā, pulksten 10:00, iepirkšanās centrā Akropol Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics.lv.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Nu labi, 4.
3: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
2: Pag, ko?
4: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā. Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon. 14. jūnijā Tallinā.

0: šķiet, ka pagaidām augstākā pozīcija grupai Bad Habits rādēs VH Top 20 ar šo dziesmu. Bad Habits ar citu laiki 9. pozīcijā. Pa to laiku viņi laiduši klajā jaunu singlu, tas notika tieši šonadēļ, dziesmu Atlantīda, tā teikt, gaidot savu nākamo albumu rudens pusē. Bad Habits ir 9. ar citu laiki, savukārt uz leju pa 4. pozīcijām. DJ Rudz, Dubra un Esmeralda ar tik daudz ko teikt.
1: Top 20. Numur 8.

0: DJ Rūds un Esmeralda 8. pozīcijā, minus 4 pozīcijas. Kas notiek ar 7. vietu? Vai tur kaut kas ir mainījies?
1: 20. Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
0: Nekas nav mainījies 7. pozīcijā. Joprojām Dons, debesis jums.
2: 7. vietā.

0: joprojām mācāmies vārdus un gaidām koncertu. Dons joprojām 7. pozīcijā ar RSV Top 20. Svarīgākās dziesmas valstī, tradīcijām bagātākajā topā. Ar SVH Top 20.
1: Radio SVH Top 20.
0: Dziesma, kas savulaik bijis pirmajā trīniekā, šonadēļ 6. pozīcijā, divas vietas uz augšu. Kas tā ir? Tā ir Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Sastajā pozīcijā Olivija Rodrigo ar Drop Dead. Pa to laiku viņai arī iznāca jauns gabals. Kas zin, gan jau ar to arī mēs satiksimies rādēs VK Top 20. Un pagaidām Drop Dead uz divas pozīcijas uz sesto pakāpusies Olivija Rodrigo.
1: Tradīcijām pagātākais Latvijas tops. Radio SVK Top 20.
0: Divas vietas uz leju, no otrās uz piekto. Nē, trīs vietas uz leju. Alex Warren, Fever Dream.

0: jau paskatās, kā ārā no pirmā trīnieka. Alex Warren ar Fever Dream šonadēļ piektajā pozīcijā. Oi, bet tūlīt pat.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 5 pozīcijas. Tā ir Lady Gaga, Shape of a Woman. No Devil Wears Prada 2. 5 vietas uz augšu.

0: Radio SVH Top 20. Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstām radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
8: Top 20. Pirmajā trīniekā ir dažas izmaiņas, taču ne trešajā pozīcijā. Trešajā pozīcijā joprojām Šipsī. Not a known, but a verb.
9: Pirmais trīnieks.
10: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
11: Numur 3.

0: Radio SVH Top 20.
1: Hei, čau, te mediju blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Trīs nedēļas pēc kārtas mediju bloka bija numur viens. Rādēs VH top 20 ar miera pīpi šonadēļ tikai otrajā pozīcijā.
1: Top 20.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
8: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā.
0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: 10. pozīcijā plus 3 pozīcijas Summer and Potential.
1: 9.
0: Uz augšu par vienu pozīciju Bad Habits ar Citi laiki.
1: Numur 8.
0: Kritums par 4 pozīcijām DJ Rudi, Dubra un Esmeralda ar Tik daudz ko teikt.
1: 7. vieta.
0: Joprojām 7. Dons un Debes jums.
1: 6.
0: Kāpums par 2 pozīcijām Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
1: Numur 5.
0: No pagājušās nedēļas pozīcijas numur 2 šonadēļ 5. Minus 3 pozīcijas Alex Warren ar Fever Dream.
1: 4. vieta.
0: Uz augšu par 5 pozīcijām Lady Gaga ar Shape of a Woman.
1: Numur 3.
0: Joprojām 3. vietā Shipsy ar Not a Noun But a Verb.
1: 2. vieta.
0: Pagājušo nedēļ miera pīpa bija numur 1. Medību lauki šodien tikai 2. pozīcija. Tātad rokas iet uz augšu un uz leju. Galvenais, lai nelido pa seju.

cerams, ka Roliks nelidinās rokas uz augšu un uz leju. Lai pa seju. Jā, jā, vairs nav pirmajā pozīcijā medību lauki. Mums ir jauns numur viens, draugi. Rādēs VH Top 20. Pirmajā pozīcijā ir Lady Gaga un Doechi ar Runaway. Paldies, ka klausījies. Paldies, ka bija pieslēdzies Rādēs VH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Rādēs VH. Numur viens!

0: vai! Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH

0: 4. jūnijā, 2010. iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics.lv.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49, turisma krēsls – 4,99, grills – tikai 79,99. Kā Sirokai – piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smartvedbiedriem.

Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. Pulksten 21.00, atkārtojumā sestdien pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
1: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
2: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
1: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
2: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
3: Ērik, uznes mani kalnā!
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
5: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
6: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
7: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
8: Nu labi, 4.
9: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pat no žēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
8: Pagi, ko?
10: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
11: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
12: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus. Balstoties uz labo pieredzi pagātnē, Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti. Jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis,

0: pavasarī Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
2: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vasara Mājo Līvu akvaparkā! Baudi vasaru lielākajā ūdens atrakciju parkā Ziemeļeiropā! Moderna vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, luksus spa un vēl un vēl! Līvu akvaparks lieliski atpūta uz pilnu klapi! No 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā Līvu akvaparkā!
4: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu. Pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.
9: Hi, this is Ozzy Osbourne.
10: Hey, y'all, this is Alicia Keys.
11: Hey, we're Maroon 5.
12: What's up, this is Pink.
13: Hi, we're the Sugar Babes.
14: Hi, I'm Shakira.
15: Yo, what's up, this is Outkast. You know what I'm talking about right here.
16: This is Michael Stipe of R.E.M. and you're listening to Sveja.

0: Vizionete. Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
1: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
2: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
3: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
3: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitol metā.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
8: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam. Veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
12: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismotenāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri Patriša, Moto Autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: 4. jūnijā, 10:00, iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gan

0: netiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa –

0: Tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.